0: ရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ယုတ်ပုံမိသားစုတစုတည်ငတ်မခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနည်းသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကူးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူ့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားစရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်သားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလည်းရှေးမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကျန်ရခဲ့တယ်ယုတ်ပုံနဲ့နောမီနင်းရူတာတို့သည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်သည်နောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရူတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရူတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီသည်ချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေတို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ျမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရာအရတ်တို့ကျမလိုက်ပါမည်။ကိုယ်တော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ရုတာဒီဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမင်းနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်ယုတ်ပုံတော့ကောက်ရိတ်လေးတွင်ထဲကရုတာအကြောင်းနောမင်းနဲ့ရုတာတို့ဟာအလွန်ပင်ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ရုတာကနောမင်းအားကျမလေထဲတို့သွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်။ရုတာဟာလေကွင်းထဲတို့သွားပြီးစပန်းများကိုသိမ့်နေတဲ့အလုသမားများစီတို့သွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမီနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဆာကရုတာဒီသူမရဲ့ရကမအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမဒီအလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတယ်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဆာဒီရုတာကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်ပြီးဒီအထိဒီမှာပဲနေပါအလုတ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါးတချို့ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုဒအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇာ၏ကျင်နာတတ်သောစိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမေကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့သလင်းထဲ၌ရုတာနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတာအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းသူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကိုဦးကိုအိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။ ဘောဇာဒီငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်ဒီညသူဒီကောက်နေသလင်းထဲနဲ့မွေရောစပားကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေသလင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပြောသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရူတာဒီနောမေမှာထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာဒီအိတ်ရမှာနိုးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစည်ကြောင်းသတိပြုမိတယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျှကိုငါပြုမယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယုတ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ဘယ်လင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘယ်လင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွစုဝေးစေခဲ့တယ်။ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ပထမဆုံးအခွင့်အရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲသဘောတူခဲ့ကြတယ်။၎င်းသဘောတူကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်။ဒါဣဒရလလူမျိုးများရဲ့ဒလစ်ထုံးစံဖြစ်တယ်။ဤသို့ဘောဇာရီရူတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်။အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးများကနောမင်အားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော်။သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီ။ချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိချစ်တယ်။ချွေးမသည်သား9ယောက်ထက်ပိုပြီးမွန်မြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်။မိတ်ဆွေရူတာရီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရူတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမဒီရူတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိဒီအဖြူစင်တူဖြစ်တယ်။သူမဒီယောသတ်စုတူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်နဲ့လက်မထပ်မီထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်းဒီဘုရားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်။သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖရာဤသားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မာရိကကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာဖရာသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဤစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအခါဖရာသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဖရာသခင်ဤသားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရုတ္တကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိလို့မျိုးရှိဘိမှန်တော်တို့တွားလက်ရှိတယ်ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လက်ရှိတယ်တနေ့တွင်ဟာနဒီဘိမှန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအားအိုးဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအောက်မဲ့သတိရ၍တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မပြန်အပ်ပါမယ်လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဟာနဒီဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းတော့အခါနုခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရပြောဟိတ်မင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါတူမကြီးတေးရမူးနေဒီဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနဆူတောင်းတံကိုနာယောင်းခဲ့တယ်ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါတူမကြီးတားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံရှိဘုရားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌သူငယ်ရှမွေလာအကြောင်းဟာနဒီရှမွေလာငယ်ရွယ်ညွတ်ပြတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမတီထူသူငယ်ကိုရှိလော်မျိုး၌ရှိတော်အေလိနဲ့အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အ အဲလီဒီရှမွေလာအားဖရာသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။အဲလီမှာသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူသားတို့ဒီရပြောဟိတ်များဖြစ်ကြတော့လဲစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ဟာရပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော့ရှမွေလာဒီဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျော်လင့်ပဲဖရာသခင်ကရှမွေလနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလဟာအဲလိထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အဲလိကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိတ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပြန်ဖရာသခင်ကရှမွေလအား၃ချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အဲလိကထိုအသံဒီဖရာသခင်ကရှမွေလအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဲလိကရှမွေလအားကိုယ်တော်စကားပြောတော်မူပါသိရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တပါဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တပါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ
1: ်ယုတ်ပုံကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆုတောင်းခြင်း
0: ဖယားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလတဲ့ဣသရေလလူမျိုးများထံသင်တို့သည်ဖယားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဖယားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဖယားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်။သူတို့ပြုမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီဖိလိတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှာတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်။တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဘုရားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများဒီဣသရေလများကိုတိုက်ခတ်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လည်းဘုရားသခင်ဒီသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့စေခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလိတိလူများသည်ကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ
1: ်။ယုတ်ပုံ10ရှမွေလသည်ရှောလုတ်ကိုစီနှင့်ဗိတိပေးခဲ့ခြင်
0: းဣသရေလလူတို့၏စစ်မှန်တော်ရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပြင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလသည်ဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလတို့သူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။ဒို့တော့ဘုရားသခင်နဲ့ရှမွေလအားဤသို့ပြောလိုက်သည်။ဣသရေလလူများကဘုရင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါ။ငါကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘယင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆုခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ရှောလူဆိုတဲ့ငင်ရွယ်နှုတ်ပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနည်းရှောလူဟာရှမွေလထံအလေသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရှမွေလဒီရှောလူလာနေတဲ့ကိုမြင်တဲ့အခါဖယားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသာလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလူ၏ခေါင်းပေါ်သို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထိုတို့ပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလူသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘုရင်အဖြစ်အနှစ်40ကြာအောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလူကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုဆုပ်ပြေးစေခြင်းအာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှမွေလတည်းရှင်ပြန်ရှောလို့အားပြောလိုက်ဒီမှာဖယားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါအာမလက်လူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ထာဝရဖယားသည်အာမလက်လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလို့နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်ဒို့တော့လေသူတို့ဒီဖယားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါဖယားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရန်အတွက်အာမလက်လူတို့၏တိရစ္ဆာန်များကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။
1: ထို့နောက်ရှမွေလသည်ရှောလုအားတင်းသည်ဖျားသခင်အမိန်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့တင်းကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ရှမွေလသည်ထိုနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလုကရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်။ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်။ထိုအခါရှမွေလသည်ရှောလုအားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလုသည်ထာဝရဖျားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဖျားသခင်စကားတော်ကိုနာခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရှမွေလသည်သူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖျားသခင်စကားကိုနာခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နာခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ကိုတား၍ဝမ်းရောက်စေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆဲနဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်၁၂နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြီးတယောက်တည်းတနေရာသို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌တွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမဲတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလေသိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လေပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဖျားသခင်ဒီစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်တူထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမြင်ဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကူညီမှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူ့များကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်။ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါ။တနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ကထိုရှင်နေကြီးကိုတပ်ပစ်ပြီးထိုသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။သူဟာตาယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးသချင်းဆိုလက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီရှောလုမင်းနေရာကိုစက္ကံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယအကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိသလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိသလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့လူတို့ရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယက်ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိသဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရေဂေါလိယက်ကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယက်အားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယက်ဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယက်ဒီခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယက်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်။ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယက်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယက်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအကြောင်းဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိသလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်။ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲလျော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိမ်ဖန်များစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့ဒီဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူဒီရှောလုထာမလွတ်မြောက်ရန်တေးကန္တာယတောအရတို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ16ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲတို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိပ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘုရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်တန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်သို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့တခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယင်းနဲ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူ
ဖယားသခင်ဒီငါရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆိုခဲ့တယ်ထုံထဲမှာဆားရွက်ရှောလို့မင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေရုပ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘီယံအဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘီယံအဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကသင်ဒီသူတွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်သင်ကိုဘယင်းအဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့သင်ကိုငါချီးမြှောက်စေမယ်ခုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိပါတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးတူဦးရေချိုးနေတာကိုလမ်းမြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိပါလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယာရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနင်္လာတို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်သူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတဦးထံသို့သတင်းပို့လိုက်တယ်။သူသည်စစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်ဘာတရှေဘကိုမယားဖြင့်တင်ပိုက်လိုက်တယ်။ထို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်သည်ဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးတာဦးတီသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အဖြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။သူဟာဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကဒါဝိဒ်အားသင်ဒီငါ့အတွက်အိမ်တော်ကိုမတည်ဆောက်ရ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုရင်သင်ဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။သင်ဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဖျားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဖျားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘေတော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပေယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့တို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်သူဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်သူ၏မိခင်ဒီအပြူကညာမာရိဖြစ်တယ်သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောသာရဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ယေရှုဒီဖျားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးတော့အစေခံဖြစ်တယ်သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်တော့ဖျားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်ဖျားသခင်တကူတော်အားဖြင့်အောင်းအိုးပွဲတကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဒို့တော်ယေရှုဒီအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်တနေ့တွင်ယေရှုဒီမိကလေးကိုစီဘီယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နှင့်ကြွလာတော်အရှင်သည်ဘုန်းကြီးစေတည်းဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်ထို့သူတို့ကယေရှုသည်ဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောဘုရင်တကားတို့၏ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ27အဲလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိဒ်မင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘုရင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါလေ။ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်။သူမှာယေဇဗေလလို့ခေါ်သောစိုးသွားတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်။သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုလည်းဘာလဘုရားရဲ့ရုပ်တို့များကိုအကင်းအသမကူးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အဲလိယသည်ဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူဒီအာဟာမြင့်ထံသွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဘုရားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုကြာရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီသူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီခေရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထူနေရရှိစမ်းကြောင်းမှရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြီးအငှက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟာမင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအားလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်တို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အေရဒီထူထူတို့အားထာဝရဖျားသည်ဖျားမှန်နေထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလော။ဘာလာဒီဖျားမှန်နေထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်။လူများတို့ဒီဘာလာဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်။ထို့နောက်အေလိယဒီဘာလာဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်တို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါ။ငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်။မင်းအဖင်အဖြေပေးတော်ဖရားသည်စစ်မှန်တော်ဖရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖရားကိုတနေ့လုံးခေါ်ကြတယ်။ရစ်ပလင်ကိုပတ်ရကခုံကြတယ်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းဟာကြမလာခဲ့ပါ။ညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးရစ်ကောင်ကိုရေသေးတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ချင်းကြာရောက်လာခဲ့တယ်။ထိုမိဟာရစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်။ထိုအခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယဒီသူစူးညစ်မိုက်မဲတော်ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေဇဗေလဒီအေလိယကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့တယ်။အေလိယဒီကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအရတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်။ထိုနေရာမှာဖျားသခင်ကအေလိယကိုတွားထုတ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေလိယဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူဒီဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်တော်မူတော့ဖျားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွန့်တင်ခဲ့တယ်။အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူတို့ဒီအသူစကားလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မိလျာနဲ့ယထာသဇင်းဒီအချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည့်ဖြင့်အေလိရှေဒီအေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပေ။ယုတ်ပုံ24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောကနိုင်ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မင်အသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တပါမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတော်တကူတော်အပြင်တောက်ပရနေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဖျားသခင်ဒီမူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဖျားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များဒီကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမေးမောင်းထုတ်ပြနေတယ်။
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဟိုတုန်းကတော့လူအသက်ကိုတတ်တဲ့သူဟာတေစားတေစေဆိုတဲ့စီရင်ချက်ကိုချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်တတ်မယ်ဆိုတဲ့ကြံရွယ်ချက်မရှိဘဲလူအသက်ကိုတတ်မိတဲ့သူအတွက်ထွက်ပြေးရမယ့်အရတ္တိသကိုထားရှိရမယ်လို့လဲဣသရေလတွေကိုဖျားရှင်ကပြဋ္ဌာန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့လူရဲ့အသက်ကိုတတ်တဲ့သူတွေကတော့တေစားတေစေပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်လို့အတိအလင်းမိန့်ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကဣသရေလတွေအပေါ်ပြတ်ထန်းချက်ပြညတ်ချက်အသေးစိတ်တွေပါဝင်တဲ့ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်18ကနေအခန်းငယ်26အထိနဲ့ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး21တို့ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကဖျားရှင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတဲ့ဣသရေလရဲ့အသက်တာနဲ့ဒီကနေ့ခရိယန်တွေရဲ့အသက်တာတွေဒီကနေ့ခရိယန်အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ရင်းထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်18ကနေအခန်းငယ်26အထိနဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး21တို့ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်ရေးကအခုလိုအကျယ်တဝင့်သုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ
1: ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဘုရားသခင်ကြွဆင်းခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုတွေကြက်ရိုက်ခတ်သွားခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ပါပဲအခုဘုရားသခင်ကပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုချထားပေးခဲ့ပြီကျင့်ဆောင်ရမယ့်ပုံမှန်တွေနဲ့ဥပဒေသဆိုပါစို့တခုသတိပြုရမှာကတော့ဒီပြည့်ညတ်တော်10ပါးဆိုတဲ့ကိုရဥပဒေဟာအကျွင်းမဲ့ဥပဒေတော့မဟုတ်သေးဘူးရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိထားကြဖို့ပါဖျားသခင်ဟာသူတို့တွေအပေါ်မှာပြည့်ညတ်တော်10ပါးအပြင်လူမှုရေးဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေလည်းအများကြီးပေးဖို့ရှိပါသေးတယ်ဒါရင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးရစ်ပူဇော်ရာပလင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွန်ကြားချက်တွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုချပေးအောင်မှာပါပြီးတော့တဲတော်ဆိုတဲ့တန်ရှင်းရာအရက်ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်လည်းညွန်ကြားစရာတွေရှိနေပါသေးတယ်ကျဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝတ်ပြုရာကျမ်းမှာပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးဟာဥပရိသဆိုတဲ့နေနမိတ်ထဲမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစုတစည်းတည်းရှိရမယ်၊လိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါပဲ။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်18မှ19လူအပေါင်းတို့သည်မိုးချုံခြင်း၊လျှက်ပြက်ခြင်း၊တဘိုးတံမြည်ခြင်း၊တောင်တဲကမိခိုးထွက်ခြင်းအကြောင်းအရာတို့ကိုမြင်သောအခါကြောက်သောကြောင့်ရွှေ့၍အဝေး၌ရပ်နေကြ၏။မောရှိကိုလည်းအကျွန်ုပ်တို့အားကိုတော်မိန်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်နားထောင်ပါမည်အကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်မိန်တော်မမူပါစေနှင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်သေမီကိုစိုးရိမ်ပါသည်ဟုရှောက်ဆိုကြ၏တောင်ကြီးကအကာအယံတွေရှေ့ကိုလုံးဝမတက်ရဲဘူးဆိုတာမြင်နိုင်တယ်ဥပရေဤအစမှတွင်ဥပရေဆက်ကွင်းထိမှသိကြောက်နေတဲ့ဣသရေလနောက်ကိုမသိမသာဆုတ်ပြီးမောရှိကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ပါတယ်မောရှိဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုတိုက်ရိုက်မကြားဝန်းလို့မောရှိကိုယ်တိုင်ပဲတဆင့်ကံပြန်ကြပေးပါလို့တောင်းပန်နေရတဲ့ကြောက်စရာကရောမကောင်းဘူးလားမနဲ့အချိန်နော်နေချီနုနုလေးအောက်မှာအခါတိုင်းလမ်းလျှောက်ထွက်ရမယ့်အချိန်လက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးတော့စကားဝိုင်းဖွဲ့လို့ကောင်းတဲ့အချိန်အခုတော့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကလေးကသန့်ရှင်းရေးတွေလုပ်ကိုကိုကိုအမျိုးမျိုးပြင်ဆင်ပြီးလဲစောင့်ခဲ့ရသေးတယ်လာမယ့်လာတော့ဝုံဝုံဒိုင်ဒိုင်တော်လဲသံကြီးတွေနဲ့ဗျံကနေဗျံကနေလျှက်စီးအလင်းရောင်တွေနဲ့သီနာတောင်ပေါ်မှာလဲမိခိုးတွေတလူလူနဲ့ပွေးလန့်ခြင်းစရာမြင်ကွင်းနဲ့အထီးအတွေ့တွေကြောင့်သူတို့အရန်ကြောက်လန့်နေကြပြီဆိုတာထင်ရှားနေတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်20မောရှိကလည်းမစိုးရိမ်ကြနှင့်သင်တို့ကိုစုံစမ်းခြင်းဟာ၎င်းသင်တို့သည်ပြစ်မှားခြင်းနှင့်လွတ်မြည်အကြောင်းကိုတော်ကိုကြောက်စေခြင်းဟာ၎င်းဖျားသခင်ကြွလာတော်မူပြီဟုလူများတို့အားပြောဆို၏။ဥပရေဆိုတာဟာအဆင့်ရှိတယ်မြင့်မားတယ်အထူးသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးအမှားအယွင်းအတိမ်ဆောင်ရှိနိုင်မလဲ။အတိန်ဆောင်ဖြစ်တာကိုလည်းလက်မခံဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဥပရိသကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းပြေဝစုံလင်နေဖို့လိုတယ်။မပြေဝမစုံလင်ရင်ဒီဥပရိသမှာမပြေဝမစုံလင်သူမှုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာအမိန့်မပါဘူး။အဲ့ဒီအမိန့်ကကျေးဇူးတော်ဂယုဏတော်နဲ့သာဖျားသခင်စီကထွက်ပေါ်နိုင်တာ။အခုဆိုရင်အဲ့ဒီကျေးဇူးနဲ့ဂယုဏတော်ကဝင်ပြီးခုလိုက်လို့အပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လူသားဟာအပြစ်လွတ်ခွင့်ကိုရတယ်။ထာဝရအသက်လမ်းကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးအဲ့ဒီကျေးဇူးဂယုဏတော်မှာဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်စုံလင်ခြင်းနဲ့ဘုံတကူတော်ကိုပို့ပြီးတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်လာရတာဟာမဟာအခွင့်အရေးကြီးတက်ပဲလို့ယင်ထဲမှာခန်းစားမိပါတယ်အငယ်27မှ23အထိဆက်ပါမယ်လူများတို့သည်လည်းအဝေး၌ရပ်နေကြ၏မောရှေမူကားဖျားသခင်ရှိတော်မူရာထူတက်သောမှောင်မိုက်သို့ဆင့်ကပ်လေ၏ချင့်ကပ်လေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပြန်ပြောရသောစကားဟုမူကားငါသည်ကောင်းကင်ဘုံမှသင်တို့နှင့်နှုတ်ဆက်ကြောင်းကိုသင်တို့သည်မြင်ကြသိမြင်ကြပြီ ငါကိုကိုးကွယ်သောအမှု၌ကိုသုံးဖို့ငွေဖျားရွှေဖျားကိုမလုပ်ရ။ဒီအချက်ဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်နော်။အခုလိုဣသရေလအပေါ်မှာပေါ်ထွန်းဆင်းသက်ပုံဟာအတိတ်ပဲသိရှိတယ်။ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းစွန့်အားကိုဣသရေလလူမျိုးလေးလေးနက်နက်မြင်တွေ့ရအောင်တမင်လုပ်ပြလိုက်လုပ်ပြလိုက်တာပါပဲ။သူ့ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းကိုနှိုင်းဆရှုမြင်စေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဣသရေလဟာနတ်ဖျားတို့လွှမ်းမိုးတဲ့အဲဂုတ်ထုမှာနှစ်400တိုင်တိုင်နေခဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်အစွဲများရှိတံတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိလို့ဘုရားသခင်ကအခုလို့ထင်ရှားတဲ့အခင်းအကျင်းတွေကိုသူတို့ရှေ့မှာတမင်ပြသလိုက်တာပါသူတို့ဟာအဲ့ဒီနတ်အစွဲအလန့်တွေရှိစဲဆိုတာကိုလည်းမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမြင်ရပါလိမ့်ဦးမယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်ဥချဖို့တဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဣသရေလနဲ့မကင်းခဲ့သေးဘူးဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီလိုအားနည်းချက်ရှိနေတဲ့လူမျိုးရှေ့မှာအတိတ်ပဲပါပါကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်ကြွလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိနာလဲထားဖို့လိုပါတယ်။ရစ်ပလင်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်လက်လေ့လာပါမယ်။ပြညတ်တော်၁၀ပါးကိုခြားထားပေးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီပြညတ်တော်တွေနဲ့အတူရစ်ပလင်တော်တည်ဖို့ဘုရားသခင်အမိန့်ချပါတော့မယ်။ရစ်ပလင်တော်ဆိုတာဟာရစ်ကောင်ကိုတင်ပြီးတော့မိရှို့ပူဇော်ရတဲ့ပလင်။နောင်တစ်ချိန်မှာလက်ဝါးကတိုင်မှာအသက်အသေးခံပြီးခရစ်တော်ဟာအသွေးတော်ကိုသွန်းလောင်းခြင်းအကြောင်းပေါ်ကျူးထားတဲ့ပလင်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲတော်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီရစ်ပလင်တော်တည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်တည်ဆောက်ရပါအောင်မယ်။သူတို့လူမျိုးတွေဘယ်နေရာကိုပဲရွှေ့ပြောင်းပြီးစခန်းချချ။အဲ့ဒီလိုသန့်ရှင်းရကဲတော်ကိုတည်ဆောက်ပြီးမှတည်ခဲ့တဲ့ရစ်ပလင်ကိုသယ်ယူရတယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်တွေးရှိလာကြရပါဘာလဲအောင်မယ်။ထွန်းမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်24ငါအဖို့မြေရစ်ပလင်ကိုတည်ရမည်။ထိုပလင်ပေါ်မှာသင်ဤမိရှို့သောရစ်မိသဟာယရစ်ဒီဟုသောသင်ဤသိုးနွားတို့ကိုရစ်ပူဇော်ရမည်ငါအခွင့်ရှိ၍ငါနာမကိုကိုးကွယ်ရာအရာခတ်သိမ်းတို့၌သင်စီတို့ငါကြွလာ၍ကောင်းကြီးပေးမည်အခုကျမ်းစာဖော်ပြချက်မှာမိသဟာယရစ်ဆိုတာကိုဒေါက်တာဂျက်ဆန်ဖော်ပြတာဟာအံ့ဩဖို့ကောင်းလောက်အောင်မြင့်မားတဲ့စာပေအဆင့်အတန်းလို့ကျွန်တော်ခန့်ယူပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာကတော့ peace offering လို့ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရစ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပါရယ်အခုမိသဟာယဆိုတာဘာမိသဟာယလဲဖျားသခင်နဲ့လူသားတို့ကြားမှာရှိတဲ့မိသဟာယပေါ့အဲ့ဒီရစ်ကိုပူဇော်ခြင်းဟာလူသားအနေနဲ့ဖျားသခင်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းမှာစီးထွက်ခဲ့တဲ့အသွေးတော်ဟာကျွန်တော်လူသားတွေအတွက်ဖျားသခင်နဲ့မိသဟာယဖွဲ့နှောင်ရခြင်းကိုပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိရှို့ရာရစ်ဆိုတာကတော့ခရစ်တော်ဟာဘယ်သူလဲခရစ်တော်မှာဘယ်လိုဂုံတော်ဘုံတော်တွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းပါအခုပလင်တော်ပေါ်မှာအဲ့ဒီရစ်နှမျိုးကိုပဲဖော်ပြထားပါသေးတယ်အပြစ်ဖြေလွတ်ရာရစ်ပူဇော်သကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုနောက်ထပ်ပူဇော်ခြင်းမျိုးတွေထပ်မံပါဝင်လာပါလိမ့်မယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်25သင်သည်ကြောက်ရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်လျင်စစ်သောကြောက်ကိုမတည်ရသင်တစားပါ၍တည်သောရစ်ပလင်သည်ညစ်ညူးခြင်းရှိ၏။သင်္ကန်းစာတစ်ခုကိုပေးစွမ်းနဲ့ကြမ်းပိုက်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါရယ်။ကြောက်ရစ်ပလင်ဆိုရင်ကြောက်စစ်အဖြစ်ထွင်းထုတဲ့ပလင်မလောက်ရပါဘူးလို့ဖျားသခင်မိန့်မှာပါရယ်။ဖျားသခင်ကပုံသဏ္ဍာန်လှပအောင်ထွင်းထုရင်ညစ်ညမ်းသွားလိမ့်မယ်။အရင်းတဲ့ပလင်ကိုသာသဘာဝအတိုင်းတည်စေခြင်းနဲ့တဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့သဘောတော်ဟာကျွန်တော်လူသားရဲ့အမြင်နဲ့မတူပါလား။ကျွန်တော်မြန်မာ့ကာလမှာဆိုရင်အသင်းတော်အဆောက်အဦတွေဟာအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ထိတ်တန့်လက်ရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။အဆောင်အယောင်နဲ့အလှအပတွေဟာအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းရဲ့နေရာတကာမှာဦးစားပေးရတဲ့အစဉ်အလာအဖြစ်ပြောင်းလဲတည်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။အသင်းတော်မှာအလင်းရောင်ကလေးကလည်းဆွဲဆောင်မှုရှိရမယ်။ကွာရာကလည်းဝတ်စုံယူနီဖောင်းဆင်မြန်းပြီးတော့အသံလေးတွေခြုံသားရမယ်။ဓမ္မရေအေးတိုက်ကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဆွဲဆောင်နိုင်မှုအပြည့်အဝရှိရမယ်။သူတဲ့ငါသာရမယ်ဆိုတဲ့အစဉ်အလာတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီလိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူတူလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မျှော်မြင်ရေးဝါဒတွေလည်းပေါ်လာတယ်။သိပ်ပန်ခစ်ကျင့်စဉ်များနဲ့လည်းရောရှက်ပြီးတော့ထွန်းကားလာတယ်။အဲဝိညာဉ်အရှိန်တကောကြတော့တိုးသလားမတိုးသလားမသိဘူး။ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းတွေနဲ့တကွအသင်းတော်တို့ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုတွေဟာလည်းဝါအစည်းပြေသလိုပြေခဲ့ပြီ။မနေ့တနေ့ကပဲသာသနာယုံတစ်ခုမှာဆရာသမားတယောက်ကနောက်တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတယ်။အသင်းတော်တွေများလာလို့အတော်ဝန်းစားနေတာတဲ့။နောက်မှမေးမြန်းကြည့်လိုက်တော့ ငကိုမိခင်အသင်းတော်ကြီးကနေရံဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်အသင်းတော်ကလေးတွေအဖြစ်ခွဲထွက်ခဲ့ကြတာမှုအသင်းတော်တွေများနေတာကိုတဲ့အောင်မယ်အဲ့ဒီခွဲထွက်တဲ့အသင်းတော်ကလေးကနေတောင်နောက်ထပ်ရံနေထဖြစ်ကြလို့အသင်းတော်တွေထတ်ထိုးလာအောင်မယ်အခြေအနေတွေရှိနေပါတည်းမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအလွန်ဖြူစင်ပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းကိုမျက်နှိုးတဲ့ဘုရားသခင်အတိတ်ပဲလေးနှစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းလမ်းရှေ့မှာမြင်ကွင်းတွေပိတ်ဆို့စေတဲ့အထိတော့အဆောင်အယောင်တွေအခမ်းအနားတွေပကာသနတွေဟာမလွှမ်းခြုံကြပါစေနဲ့လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်ဓမ္မသမိုင်းရဲ့အတိတ်တုန်းကဆိုရင်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကောရိန္သုဆိုတဲ့ဒေသကိုအရောက်မှာကောရိန္သုမြို့သားတွေဟာအတွေးအခေါ်အတော်ရှိတဲ့လူတွေအဘိဓမ္မာသမားတွေလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအရက်ကယိုးယာနတ်ဖျားယစ်ပရောဟိတ်ကြီးတွေဟာဆိုရင်လေကောရိန္သုမြို့မှာအပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့ပဲကျင်လဲနေတဲ့အဆင့်မှာရှိခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ပေါလုရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီကောရိန္သုသားအကျော်အမော်တွေဟာတမန်တော်ကြီးနဲ့အကျိတ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီမျိုးသားတွေဟာဥတီယာလန်းကဗျံပရာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့လောက်သူတို့ကိုရှင်းလင်းရတာဟာအင်မတန်လက်ပေါက်ကတ်တယ်။ခရစ်တော်ကိုသူတို့လက်သက်မခံဘဲပယ်ချနေခဲ့ကြတာကိုရှင်ပေါလုအကြာကြီးကြုံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်1နဲ့2မှာသူရေးထားတဲ့ကျမ်းစကားဟာတော်တော်ကိုမှတ်သားတိုက်လှပါတယ်။ညီအကိုတို့ငါသည်သင်တို့ရှိရာသို့ရောက်လာသောအခါဖျားသခင်၏သက်သေခံချက်ကိုထူးမြတ်သောစကားနှင့်ထူးမြတ်သောပညာအားဖြင့်သင်တို့အားပြသ၍ရောက်လာသည်မဟုတ်။အကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်ကြီးဟုသောလက်ဝါးကတ်တိုက်မှအသေးခံတော်မူသောသခင်မှတပါးအဘယ်အရာကိုမျှငါမသိမမှတ်ဟုငါစိတ်ပြတ်ထန်းခြင်းရှိ၏။အဲ့ဒီစကားပဲဖြစ်ပါလေ။အမတန်မှတ်သားတိုက်ပါလေရှင်ပေါလုရဲ့တမန်တော်ဘဝမှာအဲ့ဒီလိုပဲအေသင်မြို့ဟာလဲတော်တော်ကြီးခက်ခက်ခဲခဲသာသနာပြုခဲ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်ဒါကိုအခုလိုသူဆုံးမသူ့ရဲ့ဆုံးမစာမှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယေရှုခရစ်ကြီးဟူသောလက်ဝါးကတ်တိုက်မှာအသေးခံတော်မူသောသခင်မှတပါအခြားအရာတွေဟာအချီးနှီးပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြတ်ထန်းချက်ဟာကျွန်တော်စီမှာလေအရေးကြီးလိုအပ်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ဖះရှိခိုးเจ้าကခေါင်းလောင်းသံချိုတာဟာမကောင်းဘူးလား။ကောင်းတာပေါ့။စုလက်မွန်းကျွန်ဒီမြင့်မတ်တာကောမကောင်းဘူးလား။ကောင်းတာပါပဲ။တင်းဟုတ်ဆရာကဘွဲ့ရူးကြီးတွေအများကြီးရှိရင်ကောအရန်ကောင်းပါလေ။ဒါတွေအားလုံးဟာတိုးတက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာရက်တွေပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့အသေးခံတော်မူသောသခင်မှတပါထိုကောင်းတဲ့အရာတွေရှိသမျှဟာဒုတိယဒန်းမှာပဲရှိရလိမ့်မယ်ပထမဒန်းနေရာမှာကေတင်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုစိတ်မှမပြထမ်းသရွေ့ကာလပတ်လုံးရွှေချောင်းပြောင်ပြောင်ဝန်းခေါင်ခေါင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ချိနဲ့အားပြော့နေပါလိမ့်မယ်ညညူးပွေရာတွေသာသွမ်းမိုးနေပါလိမ့်မယ်လို့သင်ခန်းစာယူရပါလိမ့်မယ်ထွတ်မြတ်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်26သင်၌ရှက်เสียအကြောင်းမထင်မပေါ်စေခြင်းဟာရစ်ပလင်ပေါ်သို့လှေကားဖြင့်မတက်ရဟုမိန့်တော်မူ၏ရစ်ပလင်တော်ကမြင့်ရအရမှာတီထားတော့အဲ့ဒီအပေါ်ကိုရောက်အောင်လှေကားထောင်ပြီးတက်ရမလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကတားတယ်မတက်ရဘူးတဲ့။လှေကားပေါ်ကိုအဲ့ဒီခက်ကဝိယုံဖားပါးကြီးနဲ့တက်တော့အောက်ကကြံခဲ့တဲ့ပြိသက်လေးအပေါ်မော့ကြည့်ရောပေါ်ပေါ်လော်လော်တွေဖြစ်မှာကိုဖျားသခင်သိလို့ဝင်ပြောတယ်။ဖျားသခင်ဟာဘလောက်အထိသူချစ်တဲ့လူသားတွေနဲ့နီးစပ်တယ်လေ။သူဖန်ဆင်းတဲ့လူသဘာဝကိုနောကြည့်အောင်သိတယ်လေဆိုတာအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလား။ကျွန်တော်ကိုမမွေးခင်အမိဝန်းတွင်းမှာကလေးကကြောက်ကတ်ကိုဖန်ဆင်းတာတို့အံ့ဩပွေလက္ခဏာထူးဆန်းသောအစင်းတရံနဲ့တည်နေတဲ့ဒရေအလုံးအထွေးလေးကိုသူမြင်တယ်တို့ဆိုတာဟာဆာလံတည်ခြင်းမှာကလေးကဒါဝိတ်မင်းကြီးထဲ့ပြီးဖွဲ့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်ဒါရီဟာမပို့ပါဘူးမယုံရင်139ခုမြောက်ဆာလံကိုဖတ်ကြည့်လေပြီးရင်နီးစပ်ရဆရာဝန်တယောက်ကိုမေးကြည့်အဲ့ဒီဆရာဝန်ကဟုတ်တယ်လို့ဖြေလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်အမိဝန်တွေဝန်တွင်းမှာဒရေတီစားအချိန်မှာတကယ့်ကိုကြောက်เสียရပုံစံအမ်ဘရီယိုလို့ခေါ်တဲ့ဒီသားလောင်းကလေးရဲ့အဆင်းဟာအသေးရစရာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဒီဆရာဝန်ကဖြေလိုက်မယ်ဒီအချက်ကိုဒါဝိတ်ကမိရနဲ့သားဘွားပါတကူလည်းမဟုတ်အနာတမစ်လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ဖက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူသိတယ်လဲဖျားသခင်သင်ပေးလို့ဝိညာဉ်တော်သွန်သင်လို့သိတာပေါ့ဖျားသခင်ကဘယ်လိုလုပ်သိတယ်လဲသိတာပေါ့သူကတိုင်းဖန်ဆင်းပါတယ်ဆိုနေမှဒါမေးနေဖို့လိုပါအောင်မလားအခုအဲ့ဒီလိုအသေးအဖွဲကိစ္စကနေအစမြင်တော်မူသောဘုရားသခင်ပလင်တော်ကိုမင်းတို့တဲ့ရင်အောက်ခံပေါင်းပြီးပါပါပါမပါပါငါရစ်ပူစောမဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်ကိုလှေကားထောင်ပြီးတော့မတက်နဲ့တဲ့ တော်တော်ကြာအောက်ကကလေးတွေဝိုင်းဟားလို့ရှက်စရာတွေဖြစ်ကုန်မယ်ငါမလိုချင်ဘူးလို့တဲတော်ကြီးအမိန်ပေးလိုက်တယ်။ရည်စရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဟာဖျားသခင်ဘယ်အတိုင်းအတာအထိစေဆက်တယ်စနစ်စရာကြတယ်ဆိုတာကိုရှင်းနေအောင်လို့သိသာစေတဲ့အချက်ပါ။နောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာကတော့အသွေးအသားနဲ့ရုပ်ခန္ဓာပိုင်းကိုဖျားသခင်ဟာတန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်ရေးလို့လမ်းပေါ်မှာဆွဲဆွဲထည့်သွင်းတာမျိုးကိုမလုပ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အေးပြားလှီးတယ်ဆိုတာဟာလေခန္ဓာကိုယ်ကိုပယ်ပြီးသူနဲ့ထိတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အခြေခံသဘောပါအခုဧဝံဂေလိဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အင်မတန်ပင်ပန်းပါတယ်ကျွန်တော်လူနေနေနဲ့ကြဲကြဲဒီအမှုတော်ကိုဝိုင်းပြီးဆောင်ရတယ်ဒီအဖွဲ့သားတွေတော်တယ်ဆိုတာကိုလိုချင်လွန်းလို့ဒီအစီအစဉ်မှာတခန့်တနာဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်သာဆိုရင်ဇာတိပဂရိဆိုတဲ့အသွေးအသားဘက်ကိုကျွန်တော်ဥတီသွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်လှုပ်ရတာကကျွန်တော်တော်တာမတော်တာတဲ့ဖခင်သခင်နဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ဆိုတာဟာကအဓိကကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲသဘောထားရပါတယ်ဒီမူကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဟာအရှိန်တကူပျော့သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဘာဖြစ်လို့သိတယ်လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်သွန်သင်ထားလို့ပါပဲသင်သိရသောသမာကျမ်းကိုစတင်ရေးသားတဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာမက်ဂီဟာသူသင်ယူဆရာဘွားတုန်းကဂျော်ဂျီယာပြည်အသင်းတော်တပါးမှာသင်းဥစရာလုတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ Red Clay Hill ဆိုတဲ့မြေနီတောင်တစ်ခုနဘေးကအသင်းတော်ကလေးမှာသူတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာသူဟာတပည့်တော်တွေအတွက်ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့သက်တော်စဉ်အကြောင်းကိုစူးစမ်းပန်းစားဟောပြောသွန်သင်ခဲ့တာ။တခုသောဥပုံနေမှာတော့စီဝေးရအစဉ်လူလုံးလူပန်းခတ်သေးတဲ့ပုံကိုတယောက်သူ့စီကိုလာပြီးသူ့လက်တွေကိုဆုပ်ပြီးတော့ဆရာကြီးခမညာခရစ်တော်ဟာတလောက်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်မှန်းကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမသိခဲ့ပါဘူးဗျာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြီးတော့တခုခုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောခြင်းပုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ဟာလှုပ်ရှားလွန်းပြီးတော့မျက်ရည်လဲလာတာကိုဆရာကြီးတွေ့ရတယ်သူရင်ထဲမှာဆွနေနေပြီးနောက်ထပ်တော်တော်ကြာကြာဘာမှဆက်မပြောနိုင်မဲနဲ့နေပြီးတော့မှရုတ်တရက်ပြန်လှည့်ထွက်သွားတာကိုကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဆရာကြီးမက်ဂီဟာအသင်းတော်ကနေပြီးတော့ဝါကင်းနေကြားထဲမှာရှောက်ထွက်သွားတဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ကြောပြင်ကိုမျက်စိတဆုံငေးဆိုင်ကြည့်နေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းယင်ထဲမှာနစ်နေအောင်ခံစားခဲ့ရတယ်။ဆုလည်းတောင်းမိခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကျွန်တော်ဟာဒီအရက်မှရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတကိုးကိုထိတွေ့ခံစားရအောင်ဟောပြောသက်သေခံနိုင်မှုဆက်လက်သွန်သင်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းမိပါတယ်တဲ့ဘန်ဒိုက်ဒရိုက်မှာယုံဝန်တောက်ကလေးအဆင့်ကနေပြီးတော့ဓမ္မဆရာအဖြစ်ကူးပြောင်းရောက်ရှိလာတဲ့သူ့ဘဝမှာဒီအဖြစ်တစ်နှစ်ဟာသူခံစားရတဲ့ဆုမင်္ဂလာပဲဆိုတာကိုသူဝန်ခံနေအင်မတန်ရှားပါးတဲ့အဖြစ်တစ်နှစ်ခဲခဲရင်ရင်ရယူခဲ့ရသောကျေးဇူးတော်ဆုလို့သူမှတ်တမ်းပြုခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရသူတို့အဖို့ဇာတိပဂရိနဲ့အသွေးသားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဂရုမစိုက်နိုင်ပါဘူးလဝါကတိုင်မှာအသေးခံတော်မူသောသခင်ကိုလူသားတို့မြင်ဖို့ဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ဟာသာစိတ်ဆွဲလန်းရတဲ့အရာတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ရပါမယ်။အခုကျွန်တော်တို့တဘာတဲ့ဆက်ပြီးလေ့လာသွားမှာတော့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး27ပါ။အသေးခံကျွန်းယောက်ျားကျွန်းမိန်းမတွေနှင့်ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေလူကိုခိုးယူမှုချိန်ဆမှုတွေရိုက်မှုတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းကိုကိုယ်တိုင်အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်သင်ခန်းစာမှာတော့ဒါကိုလူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ကဥပဒေများအဖြစ်အကြံပြင်းလောက်သာပုံဖော်ပေးလိုပါတယ်။သခင်နှင့်ကျွန်ဤဆက်ဆံရေးဆိုပြီးတော့စတင်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး27အငယ်1မှ2ထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌စီရင်ရသောဓမ္မသက်ဟုမူကားဟေပြဲအမျိုးဖြစ်သောကျွန်ကိုဝယ်လျင်6နှစ်သာအစေကျွန်ခံစေရမည်။တတ္တမနှစ်ရောက်သောကိုဘိုးကိုမတောင်းပဲလွှတ်ရမည်ကိုတိုင်းကျွံဘွားကတက်လာတဲ့ဣသရေလအတွက်ကျွံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့်ထုံကိုလူမျိုးအချင်းချင်းကျွံဘွားမှာတသက်လုံးမချိနှောင်စေရဘူးဒါဟာသမိုင်းဘေးတာဝန်တည်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်အငယ်3မှ6ကျွံခံစားကတယောက်ကြီးခံလျင်တယောက်ကြီးထွက်ရမည်လင်မယားနှစ်ယောက်ခံလျင်မယားနှစ်တကွထွက်စေရမည်သို့မဟုတ်သခင်ပေးစားသောမယားရှိ၍ထိုမယားသည်သားသမီးကိုဖွားမြင်လျင်မယားနှင့်သားသမီးတို့ကိုသခင်ပိုင်ရမည်ကျွံမူကတယောက်ချီးထွက်ရမည်သို့မဟုတ်ကျွံကကျွန်တော်သခင်နှင့်မယားသားသမီးတို့ကိုကျွန်တော်ချစ်ပါ၏မထွက်မသွားလိုပါဟုအတိအလင်းပြောဆိုလျင်သခင်သည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌၎င်းအိမ်တကားတိုင်သို့၎င်းဆောင်ယူ၍နရွက်ကိုစူးဖြင့်ဖောက်ပြီးမှထိုကျွံသည်အစဉ်အမြဲကျွံခံရမည်ဒီဥပရိသရေကကိုသားမယားကိုချစ်တယ်ခွဲခွာမသွားလိုဘူး ကျွံအဖြစ်ပဲနေပြရစီဆိုတဲ့အခါမှာတသက်လုံးကျွံခံရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်ကိုအလေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားရင်ကို့ဖါသားကိုအနေသာကြီးဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အပြစ်သားတွေအတွက်အသက်ဆွန့်တဲ့အထိကားတိုင်းမှာအစေခံသွားခဲ့သူခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်အကြောင်းကိုသွားရောက်အောင်မေ့စရာဖြစ်မနေဘူးလားအမှန်တော့သခင်စီမှာသူ့မယားသူ့သားသမီးတွေကျွံအဖြစ်ကြခံနေသလိုအပြစ်နွန်မှာကျွံဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်ခရစ်တော်ဟာလူစားတီကိုခံပြီးအသေးသက်ချင်းကိုခံခြင်းဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမေ့မထားတတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်10မှာအခုလိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ထို့သောလူဤဂုံအင်္ဂါလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံလျက်အသေးခံခြင်းသာမဟုတ်လက်ဝါးကတ်တိုင်မှာအသေးခံခြင်းတိုင်အောင်အစေကျွံခံ၍ကိုကိုကိုနှိမ့်ချတော်မူ၏။အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့မောရှေခေဥပရိသတဲ့ကကျွံရဲ့ဘဝမျိုးကိုခရစ်တော်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြီးတရုပ်ဆောင်သွားခဲ့တာပဲလို့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာကဖော်ထုတ်ပြသလိုက်ပါတယ်40ခုမြောက်သောစာလံကာယောဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတာကိုအငယ်6နဲ့10မှာပြန်ကြည့်ပါဦးကိုတော်သည်ယင့်နှင့်ပူဇော်တကားကိုအလိုတော်မရှိသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်နားကိုဖွင့်တော်မူပြီးမိရှုအရာယင့်နှင့်အပြစ်ဖြေရာယင့်များကိုတောင်းတော်မမူသောအခါကျမ်းစာလိမ့်၌အကျွန်ုပ်ကိုအမှတ်ပြု၍ရေးထားသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်သည်သွားပါမည်ဟုဝန်ခံပါ၏အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကိုတော်၏အလိုကိုဆောင်ရ၌အကျွန်ုပ်သည်အားရဝမ်းမြောက်ပါ၏ကိုတော်၏တရားသည်လည်းအကျွန်ုပ်နှလုံးထဲမှရှိပါ၏40ခုမြောက်သောဆန္လံအငယ်6မှ10အတွင်ဖြစ်ပါれဒီကျမ်းစာဟာခရစ်တော်၏အယိတ်သဏ္ဍာန်ကိုဒါဝိဒ်မင်းကြီးကကြိုတင်ပြီးနမိတ်ဖတ်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့လင်္ကာအပိုင်းအစပါပဲဒါကိုထပ်ဆင်းပြီးအတည်ပြုလိုက်တာကတော့ဟေဘေးဩဝါဒစာဖြစ်ပါれဟေဘေးဩဝါဒစာအခန်းကြီး30အငယ်5မှ9အတွင်မှကြည်ပါအခုလိုမြင်နိုင်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ဤလောကသို့ကြွလာသောအခါအိုဖျားသခင်ကိုတော်သည်ယင့်နှင့်ပူဇော်တကားကိုအလိုတော်မရှိသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုခန္ဓာကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီးမိရှုရာယင့်နှင့်အပြစ်ဖြေရာယင့်များကိုအာရနှစ်သက်တော်မမူသောအခါကျမ်းစာလိမ့်၌အကျွန်ုပ်ကိုအမှတ်ပြု၍ရေးထားသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ဤအလိုကိုဆောင်အံ့သောငါသွားပါမည်ဟုအကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါသည်ဟုလျှောက်ဆို၏။ပြည့်ညတ်တရားအတိုင်းပြုရသောဝတ်ကိုရည်ဆောင်လျက်ခရစ်တော်ကမိရှုရာယစ်အပြစ်ဖြေရာယစ်အစရှိသောယစ်များနှင့်ပူဇော်တကားများတို့ကိုကိုတော်သည်အလိုတော်မရှိအာရနှစ်သက်တော်မမူဟုအထက်ကဆိုနှင့်ပြီးမှတဖန်တုံအိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ဤအလိုကိုဆောင်အံ့သောငါသွားပါမည်ဟုဆိုသည်တွင်ဒုတိယဝတ်ကိုတည်စေခြင်းဟာပထမဝတ်ကိုပယ်၏အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုခန္ဓာကိုပြင်ဆင်နေဆိုတာဟာခရစ်တော်ဟာကျွံဘဝကိုပြောင်းသွားရခြင်းကိုဆိုလိုတာပဲနေရွက်ကိုစူးနဲ့ဖောက်ပြီးတော့ကျွံဆက်သွင်းလိုက်တယ်လို့ကျွန်ုပ်တို့လူသားတွေအတွက်သူပြင်ဆင်ခြင်းကိုခံခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အသက်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးအပြစ်နုံမှကျွံအဖြစ်နစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မိဆွေတို့ကိုကယ်တင်သွားတယ်ဆိုတာကိုအခုထွက်မြောက်ရာကျမ်းရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်မှာဖော်ပြနေပါတယ်ဒီလိုသဘောတရားဆောင်တဲ့ဥပရိသကိုပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုချထားအပြီးမှပေါ်ပြထားခြင်းဟာအတိတ်ပဲအလွန်နဲ့ဆိုင်လေးနဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မှတ်သားထားကြရပါမယ်။နောက်ထပ်ဆက်လက်တွေ့ရမှာတော့ပုပ်ကိုရေးဆိုင်ရာဥပရိသတွေလို့သတ်မှတ်ရပါမယ်။အငယ်ဆက်နှစ်လူကိုအသေးသက်သောသူသည်အသေးသက်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်။နိုင်ငံတော်မှာလူသတ်မှုအတွက်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာထပ်ပြီးအတည်ပြုပေးလိုက်ပါရယ်။အငယ်ဆက်သုံးအသေးသက်မည်အကြံမရှိဘဲသူ၏လက်၌လူအသက်ကိုဖျားသခင်အတော်မူလျင်ပြေးရသောအရက်ကိုငါခန့်ထားမည်နားမထွေးပါနဲ့နော်ပါလတိနာလို့ခေါ်တဲ့ခါနန်ဒေဝမှာအမှတ်တမဲ့ကိုတိုင်စိတ်မပါဘဲမတော်တဆကျူးလွန်မှုတဲ့ယာဇဝတ်သားတို့အတွေ့မြို့ကြီး6မြို့ကိုတီထားပေးတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတွေ့လာရပါလိမ့်ဦးမယ်အငယ်14အိမ်ကြီးချင်းကိုသတ်မိအကြံရှိ၍အနိုင်တိုက်သောသူကိုကငါရစ်ပလင်၌ခိုးလှုံတော်လဲဆွဲယူ၍သတ်ရမည်ကြိုတင်ကြံစီတဲ့လူသတ်မှုပလင်တော်မှာခိုးလှုံတောင်မှမလွတ်စေရဘူးတဲ့ကြိုတင်ကြံစီခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ရင်တော့လွတ်စေဆိုတဲ့သဘောပြေးရသောအရက်ခန့်ထားမည်ဆိုတဲ့ဥပဒေရဲ့အကျိုးကိုဖျားသခင်ဟာဒီနေရာမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်အငယ်15မိဘကိုအသေးသက်သောသူသည်အသေးသက်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်မိသားစုအတွက်ချမှတ်တဲ့ဥပဒေပါအမှန်ခံရမည်လို့ပြင်းထန်စွာချက်မှတ်ထားပါတယ်။အငယ်16လူကိုခိုးသောသူသည်ရောင်းသည်ဖြစ်စေ၊သူ၏လက်၌ရှိသည်ဖြစ်စေ၊အသေးသက်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်။ကြွ ကျွန်ခေကောင်းတဲ့အချိန်မှုဒီဥပဒေဟာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်စနစ်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်လူကိုခိုးပြီးတော့ရောင်းစားတဲ့အလုပ်ရှိရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ချမှတ်တဲ့ဥပဒေဆိုတာဟာထင်ရှားနေပါတယ်အငယ်18မှ19မိဘကိုချိန်ဆသောသူသည်အသေးသက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်လူချင်းခိုက်ရန်ပြုတ်၍တယောက်သည်ကြောက်ခဲနှင့်ထုသည်ဖြစ်စေလက်သည်နှင့်ထိုးသည်ဖြစ်စေအယိုက်ခံရသောသူသည်မသေးတော်လဲအိယာ၌တုံးလုံးနေရလျင်၎င်းတပန်တောင်မွေးနှင့်သွားရလျင်၎င်းရိုက်သောသူကိုအပြစ်လွှတ်ရမည်တို့ရာတွင်နာသောသူသည်အလုတ်ပြဲ့ရသည့်အတွက်အနာပြောက်စေခြင်းကကုသရသည့်အတွက်ငွေကိုယော်ရမည်မိဘကိုချိန်ဆခြင်းမှာတောင်မှသေမိန်ပေးထားပါတယ်နော်သတိပြုစရာရှိပါတယ်နောက်ဥပဒေများကတော့သင့်တင့်တဲ့ယော်ကြီးပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းဥပဒေများနဲ့အတူအခြားဒီကျမ်းမှာပါတဲ့ဥပဒေတွေအလုံးဟာကျွန်တော်မျက်မှောက်ကမ္ဘာလောကရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဥပဒေတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လူရင်ကျေးတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်းဟာဒီဥပဒေသားတွေကိုလေးစားလိုက်နာနိုင်ပါမှယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့တိုင်းပြည်များဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကိုလည်းကမ္ဘာသမိုင်းဟာဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး27အငယ်24နဲ့25မှာကတော့အားလုံးကိုခြုံပြီးမြင်ရတဲ့ဥပဒေများဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိအတွက်မျက်စိကို၎င်းသွားအတွက်သွားကို၎င်းလက်အတွက်လက်ကို၎င်းခြေအတွက်ခြေကို၎င်းမီးလောင်ခြင်းအတွက်မီးလောင်ခြင်းကို၎င်းရှာနာခြင်းအတွက်ရှာနာခြင်းကို၎င်းဒဏ်ကျက်ရာအတွက်ဒဏ်ကျက်ရာကို၎င်းခံရမည်ကိုလှုပ်ဆောင်လိုက်သမျှအပြစ်ဒဏ်အတွက်ပြန်လဲပေးဆက်ရမယ်ဆိုတာဟာဥပဒေသားတို့ရဲ့အရင်အမြင်အဲ့ဒီနီးဥပဒေသားတွေနဲ့လူသားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုထာဝရဘုရားဟာကာကွယ်မှုပေးခဲ့တယ်ဆိုတာဟာထေရှားတဲ့လူသမိုင်းကတက်တည်ပြနေပါတယ်။ဒါတော့ပြင်းထန်တဲ့ဥပဒေကျင့်ထုံးတွေနဲ့ဘယ်လိုမှအပြစ်မလွတ်နိုင်သူကျွန်တော်တို့လူသားမှာယေရှုဂရုဏာတော်နဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းခြင်းအတွေ့ဖျားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ကြဘူးအထူးပဲလိုအပ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါစေ
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်စီစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး22နဲ့

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဘုရားသခင်စီမအောမဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှ तू မလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလား။ तू ဟာတည်ခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကို့အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်းလောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းအတွက်နောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိษွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိษွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖရာတစုတည်းရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ချင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သောရဖျားကိုပတနာပြုတော်သူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်မလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကားတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်7အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်ဝဲဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကအဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်တဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်ုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်6အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်5အငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း7အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခိုင်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်းစင်္ဂအငယ်တိကလည်းရှိမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပံတော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပံတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပံတော်အခိုင်းတိအငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တပံတော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီခွန်းနံပါတ်၆သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလေးမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှစီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်၁ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ဖျားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုရွေးကောက်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကြုံခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အဘိဗလာ14ရက်နေ့မှာတူးကိုတပ်ပရမပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပကြတယ်15ရက်နေ့မှာအေဂုတ်တုပြည်နဲ့သူတို့ထွက်လာတယ်ထွက်ပရမ3ရက်ခရီးသွားပရမ16ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပင်လယ်နေကိုသူတို့ဖြတ်ရတယ်နော်16ရက်နေ့ဟာအဲ့ဒီနေ့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကြတယ်ပင်လယ်နေကိုဖျားနှချံခွဲပရမအဲ့ဒီပင်လယ်နေကိုဖြတ်ပရမဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့သွားပရမအဲ့ဒီ16ရက်နေ့ကနေရက်50ပြည့်တဲ့နေ့မှာဖျားသခင်ကတောင်ပေါ်မှာဆင်းလာပရမဖျားကမောရှိအဖြစ်ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုပေးတယ်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးပေးတဲ့အခါမှာဖခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူ့ရဲ့ခေါ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါထွက်မြောက်ရအချက်ခန်း19အပိုင်ငယ်6ကနေ6မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ငါသည်အေဂုတ်တုလူတို့၌ပြုသောအကြောင်းသင်တို့ကိုရွှေလင်းတအတောင်ဖြစ်ထမ်း၍ကိုဖို့တိမ့်ယူသောအကြောင်းကိုသင်တို့သည်သိမြင်ရကြပြီထို့ကြောင့်ယခုတွင်သင်တို့သည်ငါ့စကားကိုအမှန်နားထောင်၍ငါ့ပြညာကိုစောင့်ရှောက်လင်အခြားသောလူမျိုးတကာတို့ထက်သင်တို့သည်ငါပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်မြည်ကြီးရှိသည်မြတ်သည်ငါဤဥစ္စာဖြစ်သင်တို့သည်လည်းမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယပရောဟိမျိုးတန်ရှင်သောလူမျိုးဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟူသောအမိန်တော်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့ဟာစင့်ဆူလို့ဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့တော့ကြုံခံနေတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖယားကကယ်ထုတ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာကိုအဖို့လို့ပြောထားတယ်ဖယားကကိုအဖို့ကယ်ထုတ်တာတဲ့ကိုအဖို့ unto myself ငါအတွက်ငါအတွက်မင်းတို့ကိုကယ်တာတဲ့ငါရဲ့ကိုပိုင်အတွက်တဲ့ငါရဲ့ကိုပိုင်အတွက်မင်းတို့ကိုငါကယ်တာလို့ပြောတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ညီကောင်မတို့အဲ့ဒီပတ်တခါအဲ့ဒီသူတို့ဣတရလူမျိုးတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုကာကွယ်တဲ့အရာကပတ်တခါသူတရိတ်ဆန်တိဥတော်ပတ်တခါသူရဲ့တနှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူတကောင်ရဲ့အသွေးကိုတကားလို့တကားတိုင်းမှာတုတ်လင်းခြင်းအားဖြင့်ဖယားကစင်ဂျင်းကိုစီလုပ်ပြီးအဲ့ဒီစင်ဂျင်းဣသရေလလူမျိုးတွေကိုလွတ်မြောက်စေတယ်အဲ့ဒီစင်ဂျင်းကအဲဂုတ်တုဘယင်နဲ့အဲဂုတ်တုနန်းတော်မှာစတပြည်လုံးမှာအဲ့ဒီစင်ဂျင်းတက်ရောက်ပြမအဲဂုတ်တုဘယင်ရဲ့ခွန်အားတကူမာနအားလုံးဟာရိုက်ချိုးခံရပြမဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူမတားနိုင်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဂျုံဘောကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပတ်တခါတူးသည်ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပတ်တခါတိုးသည်ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ဘသူကိုပုံဆောင်မိမောင်းထိုးတယ်လဲဆိုတော့တနည်းကျရင်ဖယားကိုရင်သည်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတွေတဲကနေပြမအပြစ်ထဲမှာကြာရောက်နေတဲ့အပြစ်ထဲမှာတည်ပြီးတော့မှစာလန်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုသူကိုယ်တိုင်လာပြီးအသေးခါအသွေးသွုံးရမအသွေးတော်အားဖြင့်စင်ကြယ်စေမယ်အသွေးတော်အပြင်လုံခြုံစေမယ်အသွေးတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ပြမမာနရဲ့တကိုးတွေကိုဖြတ်စီပြမမာနလက်ကလည်းရွေးနှုတ်မယ်အပြစ်ထဲကလည်းရွေးနှုတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမီးမောင်းထိုးပေးတာဖြစ်တယ်ပတ္တခါပွဲဆိုတာအဲ့ဒီပတ္တခါပွဲတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်မတည်သေးဘူးသူပဲတည်သေးတာအဲ့မှာဣတရီလာလိုမျိုးတွေကိုပြောထားတယ်မင်းတို့ကိုရွှေလင်းတတောင်နဲ့ငါခေါ်ထုတ်လာတယ်အဲ့ဒါငါအတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဖယားငါအတွက်မင်းတို့ကိုငါကယ်ထုတ်လာလားတဲ့ရွှေနဲ့ငွေမြည်ကြည့်တဲ့စာရှိတဲ့မြောက်ကိုငါပိုင်တယ်မင်းတို့ကိုငါအတွက်ကယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုသိပါဖယားကငါတို့ကိုကယ်လာသည်သူ့အတွက်ကယ်လာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသိပါမှကိုကိုကိုငါအတွက်အသက်ရှင်တတ်ပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုမြည်ကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဘာနာဟာငါဥစ္စာဖြစ်တယ်မင်းတို့ကိုမင်းစည်းရှင်ရှိသောယစ်ပရောဟိမျိုးအဖြစ်ငါပြုမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးအားလုံးကိုဖယားက
မြည်ကြီးပန္နာရှိတယ်ဗျာငါဟာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မင်းတို့လိုအပ်တဲ့စီးစင်အားလုံးကပေးမယ်လို့ဖခင်ကပြောတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ညီကောင်တော်တို့အဲ့တော့ဣတိရီရလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ပါဣတိရီရလူမျိုးတွေဟာဖခင်အဖို့မဖြစ်ချင်ခဲ့ကြအောင်သူတို့ကိုသူတို့လောကအဖို့နဲ့ထစ်ခနဲ့ဆိုညီတွားမယ်ထစ်ခနဲ့ဆိုပြစ်တင်မယ်တော်ရဲမှာလည်းပဲနေမီခွဲဝီခါလံပြေရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲအကုန်လုံးဟာဖယားကိုဂယုမဆိုင်ပဲအသက်ရှင်ကြတယ်အဲ့တော့ဖယားရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်အကြံစီတွေဟာဣတရီရလူမျိုးတွေအပေါ်မှာမပြည့်စုံခဲ့ပါဂျေရမိ30မှာတော်လကောင်ဟိဘက်ခိုင်း10နဲ့ဟိဘက်ခိုင်း30မှာတော်လကောင်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့လောင်ကာလမှာဣတရီရလူမျိုးယူဒအမျိုးသားတို့မှာငါပေးလက်တန်တော်ပြင်ရင်တရားသိဖို့မုံကားတဲ့ဒီလူမျိုးကငါပေးဖူးတဲ့ပြင်ရင်တရားနဲ့ခြားနာတဲ့ပြင်ရင်ကငါပေးမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့ငါပြင်းရက်ကိုမဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူမျိုးတွေကငါယူနေတဲ့ခြားနာတဲ့ပြင်ရင်တရားသိကိုငါပေးမယ်။အဲ့ဒီပြင်ရင်တရားသိကတော့တိုးနဲ့မဟုတ်တော့အကြီးဖျားလှီးချင်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူး။ပြင်းရက်တရားအားဖြင့်မဟုတ်တော့အဲ့ဒီပြင်ရင်တရားသိကကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်အာမင်သူအားဖြင့်မဟုတ်တော့သူတငယ်အစ်စ်တီးဟူသောဖယားသားတော်ကိုတိုင်လူစားတိလာခံယူတယ်အကြီးပြားလှီချင်းတဲ့ပြင်ရှင်မပြူတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ချင်းဝချင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပြင်ရှင်ကိုအတည်ပြုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြင်ရှင်တရားသစ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလည်းဖယားသားတော်ကိုတိုင်လူစားတိခံယူပြီးထိုဖယားသားတော်ကိုတိုင်သူအစာထာဝရစင်ကြင်ထာဝရအာမခံဖြစ်ကားတိုင်းမှာအသေးခံတယ်အသွေးသွန်းလောင်းရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်အဲ့ဒါဖယားသခင်ဂျေဇူးတော်လို့ခေါ်တယ်ပညာတရားမဟုတ်ဘူးဂျေဇူးတော်အဖြစ်ကယ်တင်တယ်အရှင်ဖျားလှီချင်အစာဝိညာဉ်တော်နဲ့တဆိတ်ခတ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာပြင်ရင်ဟောင်းရဲ့တဆိတ်ကအရှင်ဖျားလှီရတယ်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဖယားရဲ့ဂျေဇူးတော်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစိတ်ခတ်တဲ့အရာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအမှတ်သားတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတစိတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူး။ငါအပိုင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့အထဲမှာချိန်ဝတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုတကူပေးတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတယ်။ကျွန်တော်ကိုတမန်တရားကိုတုံတင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုမိတ္တဟာယဖွဲ့တယ်။ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကိုးကွယ်ရမလဲ။ဖယားသခင်နဲ့ဘယ်လိုအချိန်ယူရမလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုလည်းမဆတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်မတိသေးတဲ့နဲ့နဲ့သောအရာတွေဖယားရဲ့အကြံစီတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်။အယောင်ကြီးကိုပေါင်းမှာတော့အဲ့ကိုတူပြင်းမှာရှိတဲ့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုလည်းဖယားကကယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာငါအဖို့ကိုအဖို့လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီကိုအဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့မင်းတို့ကိုမင်းစင်စင်ရှိတဲ့ယေဘရာဟိမ်မျိုးပိုင်ထိုက်တဲ့အမျိုးဖြစ်အောင်ငါလုပ်မယ်ငါပြုစုမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကဖယားအပေါ်မှာစည်ရနာရှိခဲ့ကြသလား။ No အောင်စရအရန်ကောင်းတယ်မာလခိထဲမှာကြည်ပါဘလူအကောင်နေနဲ့ဖယားကိုပူဇော်ကြသလဲနာတဲ့အကောင်မျက်လုံးကန်းတဲ့အကောင်ခြေထောက်ကျိုးတဲ့အကောင်နေနဲ့ဖယားကိုပူဇော်တယ်ဖယားဘလောက်တောင်မှရင်နာမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါသူဟာဣတရီလာလူမျိုးရအကောင်ဆုံးကိုပေးတော်ဖယားဖြစ်တယ်ကျုံမွားကလည်းကဲနှုတ်ကလေးအစဖယားတခင်သူတို့အပေါ်မှာမကောင်းတာတစ်ခုမှမပေးဘူးဘူးမကောင်းတာလည်းတစ်ခုမှဖယားကမပေးဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေအပေါ်မှာဖယားတခင်မကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးသူတို့မှားလို့ဆုံးမတာတောင်မှသူတို့မပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်ဖယားကသူတို့ရဲ့အကျိုးကိုထောက်ပြီးဆုံးမတာဆုံးမဘီလူပြင်းထန်သွားတောင်မှဖယားကိုယ်တိုင်ရင်နာတယ်ဝမ်းနေတယ်သူတို့အလာကိုပြန်ကုပေးတယ်ဖယားသခင်ဟာအယံကောင်းမြတ်လွန်းသောဖယားဖြစ်တယ်အဲ့လို
ောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားကိုဣသရီလလူမျိုးတွေအတွက်သူတို့ကိုသူတို့ဖယားအတွက်အသက်မရှင်ယုံမြမကမဆက်ကပ်ယုံမြမကဖယားကိုသူတို့ပေးလိုက်ရင်လဲနာတဲ့အကောင်ကျိုးတဲ့အကောင်တွေရောင်းဝင်တော့မရောင်းတော့မှမလှတဲ့ဟာတွေကိုဖယားကိုပေးတယ်ဒီနေ့ခရိယန်နေကျန်းစာကြောင်းထားမဲ့သာသမီ10ယောက်တည်းမှာတယောက်ကိုကျန်းစာကြောင်းထားမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကိုရွေးလဲဆိုတော့ပြောမရဆိုမရဆယ်လားမအောင်နိုင်တဲ့သူကိုရွေးတယ်ကုံထူလေးငါဘာသာနဲ့အောင်တဲ့သူကိုကျန်းစာကြောင်းတက်နော်နေရတော့အရန်တော်တယ်ငါတို့သာသနာအတွက်နင်တို့တော်တဲ့သူလူအပ်တယ်ဆိုတော့မှထားသလားရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေမများတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ရင်းဟာကျွန်တော်လူပါလူတဲ့ကိုပိုင်စိတ်ရင်းဟာအမျက်ထုတ်ဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားတယ်ဣသရီရလူမျိုးတွေလည်းပဲဘယ်တော့မှဖယားအပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးဘူးကျိုးတဲ့အကောင်ကန်းတဲ့အကောင်ဂျူကောက်တဲ့အကောင်နော်ပိန်လှေတဲ့အကောင်တွေကိုပူဇော်ကြရတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ထွက်လာကြတဲ့ဆာဖယားမြည်ကြည့်ရှိတယ်ငါဥစ္စာလို့ပြောတာမိကြီးရှိသမျှကိုဖန်ဆင်းပိုင်သားတဲ့အရာခတ်သိန်းကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖယားကိုပြန်ပြီးပူဇော်လိုက်တဲ့အခါမှာဦးနာကျူးကန်းနေနဲ့ပူဇော်ကြတယ်သူတို့ဘယင်းနေကိုစီဦးသွားမယ်ဆိုဘာတွေယူသွားမလဲအကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်တွေယူသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အယောက်ချင်းစီရောအဲ့ဒီနှလုံးသားရှိသလားအဲ့ဒီနှလုံးသားရှိရင်တော့ကျွန်တို့ရဲ့ဖယားကိုပူဇော်ခြင်းဟာမမှန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ပေါ်မှာကျွန်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဣသရီလလူမျိုးတွေကအဲ့လိုပူဇော်ကြလဲဖယားသခင်ဘယ်လောက်ရင်နာစရာကောင်းမလဲအကောင်းဆုံးပူဇော်ရမှာမဟုတ်လားအလားဆုံးပူဇော်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဖယားကသူတို့တွေကိုလုံးဝနော်ယွန်ရှာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပိအခန်းချင်းနဲ့အပိုင်ငယ်ကိုးထဲမှာသင်တို့မူကားမောင်မိုက်ထဲမှာအံ့ပွေသောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ဂုံကျေးဇူးများကိုဖော်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယိဘရဟိမ်မျိုးတန်ရှင်သောလူမျိုးပိုင်ထိုက်သောအပေါင်းသင်ဖြစ်ကြ၏လို့ဖော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲမင်းစစ်စင်ရှိသောယိဘရဟိမ်မင်းလို့ဖယားဖော်ပြနေပြီကျွန်တော်တို့တပားမျိုးသားတွေကိုကြတော့ဖယားကအယိတ်ဣတရီရလူမျိုးတွေလို့မဟုတ်တော့ဘူးညီကောင်မောင်တို့တို့သူကိုတိုင်းဖယားကိုယ်တိုင်လူစားတိခံอยู่အသေးခံဘရမကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမင်းစစ်စင်ရှိသောယိဘရဟိမ်မင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုခံထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်သူအတွက်ဖြစ်ရမလဲဖယားသခင်ဖို့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ဖို့ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုခံထားတာဖြစ်တယ်ဗျာဒီကြံခိုင်းကအပိုင်ငယ်9နဲ့30မှာအသက်ကြီးသူ24ပါးရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝန်ခံခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ကိုတော်သည်အတိတ်သက်ချင်းကိုခံတော်မူသောအားဖြင့်အတိဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိမ်းသောအထဲမှအကျွန်ုပ်တို့ကိုယူ၍အသွေးတော်နှင့်ဖယားသခင်အဖို့ရွေးနှုတ်တော်မူ၏။သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဖယားသခင်ကအသွေးတော်နှင့်ရွေးနှုတ်တာဘသူအဖို့တဲ့လဲ။ဘသူအဖို့တဲ့လဲ။ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တယ်နော်။အာမင်။ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တယ်နော်။အသွေးတော်နှင့်ရွေးနှုတ်ခံရတာသည်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တယ်။အသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခံရတာဒီ။အော်ငါအသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခံရပြီ။ငါကြိုက်တယ်လို့နေလဲငါကငရဲကလွတ်တယ်။ငါငရဲမသွားတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ငါငရဲမသွားတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်လို့ခံယူဖို့လုံးဝမဟုတ်ဘူး။အသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်တာဒီဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအသွေးသွန်းလောင်းတာအေးဒီအသွေးဒီအပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောဖယားရဲ့အသွေးကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်အဘယ်အပြစ်မျက်မရှိဘဲသူတငယ်ကဲ့သို့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်မြတ်ပြီးလိုက်ရတဲ့အဖိုးကအရန်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်တာမှုမရှိပါဘူးတကယ်တော့
အမှန်တရားအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိပါဘူးဖရာရဲ့ရန်သူအပြစ်ထဲမှာတည်နေတဲ့သူအပြစ်သားဒုစရိုက်ထဲမှာနစ်မွန်းနေတဲ့သူဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဝယ်တာဒီချစ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ချစ်လို့ဝယ်တာသူ့ရဲ့တရံတော်နဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတဲ့သူမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားဖို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေဖြစ်တော့ကြောင်းကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးမရှိပေမဲ့တန်ဖိုးထားပြီးဝယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝယ်ဖို့ဘာနဲ့ဝယ်တာလဲအသွေးသွင်းလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်အသွေးသွင်းလိုက်တယ်သားတော်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အသွေးသွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအသွေးတော်နဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုရွေးဝယ်တာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်သခင်အဖို့ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဣတရီလာလူမျိုးတွေကတော့ဖယားသခင်အဖို့သူတို့ကိုရွေးကောက်ပေမဲ့အများစုကသူတို့ကိုသူတို့ဖယားသခင်အဖို့ငါတို့ဟာဖြစ်တယ်လို့မခံယူဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတက်တတာမှာသင်ဟာပညာမဲ့လေပညာမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇင်းရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပညာတတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အသက်ငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေတော်သည်ဖြစ်စေလူအနေနဲ့ညံ့သည်ဖြစ်စေဘယ်နေရာမှာနေသည်ဖြစ်စေအဒီကကဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်တင်းကိုတင်းကျွန်တော်ကိုဖယားကအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်တာဒီဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ဖို့ရွေးဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဝန်ခံဖို့အဲ့ဒါကိုတင်းချိနှက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတင်းချိနှက်တလားအဲ့ဒီအရာကိုချိနှက်စွာတင်ခံယူဖို့ဖယားကအလိုရှိတယ်ငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာငါရဲ့ပညာငါရဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာဖရာသခင်အဖိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုခံယူဖို့ဖရာကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ယောမောစာခိုင်း7အပိုင်းငယ်36မှာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီကိုရောအထဲက၎င်းကိုရောအားဖြင့်၎င်းကိုရောအဖို့အလိုငါ၎င်းဖြစ်ကြ၏ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းအရာအားလုံးကဘာလဲလဲကိုယ်တော့အထဲကကိုတော့အားဖြင့်ပြီးတော့ဗါလဲလေကိုတော့အဖို့ညီကူမောင်တို့တို့ကိုတော့အဖို့မဖြစ်တဲ့အရာအားလုံးတနေ့ချင်းမေးရှုခံရမယ်ကိုတော့အဖြစ်မကိုတော့အဖို့မဟုတ်တဲ့အရာအားလုံးတနေ့ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ရလိုက်မယ်တင်မမောတဲ့စိစိန်နဲ့တင်မမောတဲ့အိမ်နဲ့တင်မမောတဲ့လောကီပညာနဲ့ဘွဲ့တွေကုန်းတွေအလုပ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာထားခဲ့ရမယ်အဲ့လိုပြောလို့အလုပ်မကြိုးစားနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ပညာတွေမရှာနဲ့ဘွဲ့တွေမရှာနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖယားတကအရာအားလုံးကိုခွင့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကိုမဆနဲ့တကြောင်ငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းငါရဲ့ပညာငါရဲ့စိတ်စိတ်ငါရဲ့အလုတ်အကိုင်းငါရဲ့ခွန်အားငါရဲ့အချိန်အရာအားလုံးဒီဖယားသခင်လူအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတတ်ဖို့ဖယားလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဖယားကပိုင်နဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်တင်းနဲ့ကျွန်တော်မပါပဲလဲမပါလဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဖယားအတွက်ဒါပေမဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုသူအဖို့ရွေးဝယ်ထားတဲ့တံမိုးကိုကျွန်တော်တံမိုးထားတတ်ဖို့ဖခင်ကလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဣသရီလလူမျိုးကဲ့သို့ဖခင်ကိုစည်ရနာမရှိသောသူမဖြစ်ဖို့တတိပြုရအောင်ဇာတိနဲ့မိမိအကျိုးအတွက်ပဲကြည်တတ်တဲ့အသက်တာမဖြစ်ဖို့တတိထားရအောင်တခါတော့ကတဲ့ဂျူးတထေကြီးတူရှိတယ်ဂျူးလူမျိုးတထေကြီးတူဂျူးလူမျိုးတွေထုံးစံကသားတွေကိုအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအမွေခွဲပေးတယ်နော်သူတို့အချိန်တတ်မှတ်တဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်ရင်အမွေခွဲပေးလိမ့်ရှိတယ်အဲ့တော့သားကြီးတွေကအမွေနှစ်ဆရတယ်သားငယ်တွေကသားကြီးကိုမပေးတဲ့လက်ကျန်နေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုသူတို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးတထေးကြီးကပစာအရန်ချမ်းသာအရန်ကြွယ်ဝတယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးဖြစ်တယ်သူ့မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်တယ်ငါသားတို့တဲ့
ငါနောက်ဆုံးမင်းတို့ကိုအမွေခွဲဖို့မကြမင်းအချိန်ရောက်တော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့တွေအကောင်းဆုံးလက်သမားတွေရှာပြမငါနေဖို့ငါနဲ့ငါမိမနေတို့အမေနေဖို့အိမ်တလုံးစီဆောက်ပါတဲ့တလုံးငါတို့ကြိုက်တဲ့အိမ်မှာနေမယ်တလုံးကိုရောင်းမယ်အဲ့ဒီရောင်းရငွေကိုငါတို့ဇနီးမောင်နှံသုံးသွားမယ်ငါတို့မသိခင်ပြီးတော့အခုငါတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတော့မင်းတို့ညီကိုခွဲပေးမယ်မင်းတို့ကြိုက်တလောက်ဘတ်ဂျက်သုံးမင်းတို့ကြိုက်တလောက်ဘတ်ဂျက်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့မှခွဲပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အကြီးကောင်ကငါကမွေနှစရမှာဒါဒီအားလုံးနဲ့နှစငါအများကြီးသုံးဝင်တော့ငါရမယ်ဟာယော့မယ်အငယ်ကောင်ကတော့အိုးငါတို့အဖေနဲ့အမေငါတို့ကိုခွဲပေးတော့မယ်အဲ့တော့ငါအကောင်းဆုံးဆောက်လိုက်မယ်အကောင်းဆုံးဆောက်လိုက်လို့သူတို့မหนีရလို့သူတို့မหนีချင်လို့ရောင်းဝင်တောင်းမှတန်ဘူးကြီးကြီးရမယ်အဲ့ဒီခါမှာငါအဖေနဲ့ငါအမေငွေအများရှိပြမသူတို့အသက်ကြီးတဲ့အခါမှာပတ်စာအများကြီးသုံးစရာရှိမယ်ဆိုပြမလုံးဝအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီမြို့မှာအကောင်းဆုံးအကြီးဆုံးအဲ့ဒီအိမ်နဲ့လုံးဝကောင်းတဲ့အိမ်မရှိရဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အိမ်ဆောက်တယ်တာကြီးကတော့သူကနှစရမယ်သူလေအဲ့လိုဆောက်ပေးလိုက်သူရမယ်နှစရော့မှာဆိုလို့ရှော့ပြမဆောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့နှစ်တည်းသွားပြီးတော့အားလုံးပြီးသွားပြီ။ကဲတားတယ်လားပြီးပြီ။ပြီးပြီ။ကဲတားကြောပြီးပြီလားပြီးပြီ။တားငယ်ရောပြီးပြီလားပြီးပြီ။ဒါဆွင့်လိုက်ကြည့်မယ်။တားကြည့်ရင်ဆောက်တဲ့အရင်ကြည့်မယ်။အရင်ကြည့်တယ်။ဟင်းစိုးပေါင်းစိုးပေါင်းတားငယ်အိမ်သွားဆောက်တယ်။ဟာကောင်းလိုက်တာခမ်းနားလိုက်တာအယံဝမ်းသာတဲ့အဖေကလာငါတာဝန်တာလေမင်းတို့တွေဆောက်လေအိမ်ရောက်လာတယ်အိမ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဖေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်နှလုံးကိုအဖေကတော့ယူလိုက်ပြီအဲ့ဒီအိမ်နှလုံးစီမှာသူတို့အတွက်အမွေကိုထားထားပေးလိုက်ပြီအဖေကနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတော့ထားပေးလိုက်ပြီရောဒါကအိမ်တော့ဒါအိမ်တော့အဲ့ဒီအိမ်နေဟာမင်းတို့ကိုပေးတဲ့အမွေဖြစ်တယ်မင်းတို့ကိုဆောက်ခိုင်းတာဟာမင်းတို့အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တာကြီးကဘာလို့ရလဲသူဆောက်တဲ့အိမ်မှာသွားနေအဲ့ဒီမှာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့မွေထပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်တာငယ်ကလည်းဘာဖြစ်လဲအကောင်းဆုံးသူဆောက်တဲ့အိမ်အတွက်ဘာလို့ရလဲသွားနေရတယ်ဘာကွာသွားတာလဲตาနှစ်ယောက်ချင်းချင်းပဲเนาะဘာကွာသွားတာလဲသူတို့ရဲ့စည်ရနာကွာသွားတယ်ဘဒုအပေါ်မှာစည်ရနာထားတာလဲဖယားသခင်အပေါ်မှာအရာအလုံးကအဖေကြောင့်အဖေကြောင့်ငါတို့ဒီလိုပိုင်ဆိုင်တာအဖေကြောင့်ငါတို့ဒီလိုရလာအဖေကြောင့်ငါတို့သားသမီးဖယားတတိသားသမီးအနေနဲ့ငါတို့နေတာဒါကြောင့်အဖေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရက်စိရနာနဲ့ဆောက်တဲ့သားဟာအဖေအတွက်သူလုပ်သမျှဟာနောက်ဆုံးဘသူအတွက်ဖြစ်သွားတာလဲသူအတွက်ပဲဖြစ်သွားတယ်ညီကိုမောင်နှမတို့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ကသူ့အဖို့လို့ရွေးကောက်ပေမဲ့သူ့အဖို့လို့ရွေးနှုတ်ပေမဲ့တကယ်တော့အရာအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့သူရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့သူရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းနဲ့အားလုံးဟာတကယ်တော့တနည်းကျန်ကျွန်တော်တို့ကိုပဲခံစားစေဖို့ပါခုနပြောတဲ့ဇက်လန်းလေးကလူပဲစိရနာမရှိတဲ့တားကြီးလိုမျိုးမဖြစ်ကြပါဆိုနဲ့အာမင်တိကောခိုင်3:22ထဲမှာရှင်ပေါလုကကောရိန္သုအသင်းသားတွေကိုပြောတယ်ပေါလုဖြစ်စေအာပေါလုဖြစ်စေကီဖဖြစ်စေဤလောကဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေသေခြင်းဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောက်လာလတ်တန်သောအရာဖြစ်စေခ
ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏တဲ့ဘာလဲလဲခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏လို့ပြောတယ်တင်တို့သည်လည်းခရစ်တော်အဖို့ဖြစ်ကြ၏အာမင်တင်တို့သည်လည်းခရစ်တော်အဖို့ဖြစ်ကြခရစ်တော်သည်လည်းဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တော်မူ၏ခမဲတော်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ခရစ်တော်လည်းပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ညီမတို့ဤကောင်မောင်မတို့အရာအားလုံးဟာတင်တို့အဖို့ဖြစ်တယ်နော်တင်တို့အဖို့ဖြစ်တယ်အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖယားသခင်အဖို့အသက်ရှင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားပါအရာခတ်သိမ်းဟာကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်အသက်တာအသီးသီးမှာထိုဖယားသခင်အဖို့လုပ်တဲ့စည်ရနာတွေအားလုံးဖယားသခင်ကိုချစ်တော်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပေးကမ်းတဲ့အရာပါဝင်တဲ့အရာအစီခံတဲ့အရာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးသည်ကျွန်တော်တို့အဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတနေ့ပြီးတနေ့သာ၍မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အနာဂတ်မှာသင်ဝမ်းသာရမယ့်အရာတွေကလက်ရှိသင်စိတ်ညစ်နေတဲ့အရာတွေထက်သာ၍များပါတယ်အာမင်လောလောဆယ်သင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဖယားသခင်ကသူ့အဖို့ရွေးကောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုတည်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဖယားသခင်အဖို့မိမိကိုမိမိစက္ကအနိုင်ရအောင်အာမင်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါ

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကကြမာရဲ့ရလတ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွေနေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချာစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ်။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจ java လာနဲ့ရုပ်ဝိတ္ထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူတည်းသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကဥယျင်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ်
1: ။ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာဒံရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာဒံကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊စွတ်စွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒံကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာဒံနဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီ။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမဲ့အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်မြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ဆက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ဆက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖိုးခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့အီဝါဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတစ်နှစ်ကြာရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစံမျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်ဘောကြီးတဲ့ကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အီနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်ဘောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညတော့မိုးရွာစေခဲ့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
0: သူ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you No I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယုံမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလဲအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလဲလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိဇံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိဇံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘော်ကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံပုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအဂုတ်ထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအဂုတ်ထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဘယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဘယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားရောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျန်စီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျန်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ခြင်းထဲမှာထည့်ပြီးဘ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကြွားမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ Then hear what God says ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တိရိစ္ဆာန်ဦးများကိုတည်စေခဲ့ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနည်းမှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတ်လူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအဲဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးနဲ့မှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့သူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီမိုးရှီကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်ဒီယာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဤလမ်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ္တိတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်သလိုဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းများဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ္တိရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းဝင်တမန်တပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဗျန်နယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘုရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကတင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: empty in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ့်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
4: ။ Look, do you
3: see? ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဗြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဗြဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စင်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတတ်ဆင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။

0: ယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
1: ်။ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
2: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတော်တဲ့ကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါ။လူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
3: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တူးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
0: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့တင်ကြပြီဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ်
4: The kingdom of heaven is here
0: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်လာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပျော်ကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်ဖြစ်တယ
2: ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့မွေးခဲ့တယ်။

0: ရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စီ

0: ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်။
1: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖော်ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
2: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
3: ်
2: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
3: ။
2: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ。
3: See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစောင့်ပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ်တကပွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ်တကပွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ်းမှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှာကိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကို၆ဖြစ်တိကျတယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲ့လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပိရီကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပ ြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
5: ။ Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်။ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
3: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ်
1: အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလေရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ္တခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘီယံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူတတ်သမားတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ
2: ်။ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရပူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြဲပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကောင်းကြတယ်။
5: Your Majesty, Rome, hey. Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေတံပေးဖို့လွှဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုသ တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ်
4: ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
6: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယားတန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ
4: ်ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖရာဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစာခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစာပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖခင်သခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြေတားတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်
2: စစ်သားတွေကယေရှုတည်ပြီးဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်နီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
6: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
7: ။ Jesus is not there.
3: Possible.
6: တင်းချိုင်းဂူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတက်တိနဲ့ပြေစုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဝေယာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိခွင့်ရတယ်ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်။ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမဆွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရနိုင်တယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူးယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းတယ်သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုသင်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။သင်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကိုညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အချက်ပေသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတက်မတော်ဘိုးချုပ်တူဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်ဒီဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမှာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအေးပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူပြီးအနာမရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလောက်ရတွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နေမန်ဒီမြစ်သို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနှင့်မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။သူကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တိုင်အောင်ရေချူးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိမိအရာကိုမဆိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဘုရားသခင်၏စစ်တပ်နှင့်အေလိရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဘုရားသခင်ကအေလိရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အေလိရှေကတဆင့်ဣသရေလဘုရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘုရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအေလိရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရိမ်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော်သူများသည်ယန္တုဘက်နဲ့ရှိတော်သူများထက်သာ၍များတယ်လို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော်တောင်ဒီမိယထားနဲ့ပြည်တီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဘုရားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံ2အေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တမတော်ရှုရိသတ္တားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဘုရားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကဒဏ်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ချင်းမှပင်ရှုရိစစ်သားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမျိုးတို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဘုရားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများသည်မျက်စိမြင်လာတဲ့အခါယန္တုများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေ၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကူပူကြီးတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှေရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါယုတ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်း
ဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရိစစ်တပ်တီနောက်တစ်ချိန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘုရင်ဒီမြို့ရိုးထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကဲတော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘုရင်မှာဘာလို့ရမှာမသိဘဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယံတူများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်။သူတို့အားလုံးတွင်နူနာများဖြစ်ကြတယ်။အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ငါတို့သည်တေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီ။မြုပ်သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမယ်တို့ဖြစ်ရရှုရတတ်သေးတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရလူများကစစ်သက်ချီသက်တန်ကဲ့သို့သောကြေလောင်တဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရစခန်းတို့ရောက်တဲ့အခါလူတူဦးတယောက်မှမမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစားဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘုရင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစာအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝေငှရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ9ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တပါပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးသို့သွားပြီးချိန်ချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြုတော်ဒုဆက်အပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သူသွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမဲအလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့သည်ကိုသိရန်စည်ရည်တန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စည်ရည်တန်ချရယောနာအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ8ယောနာနဲ့ပင်လယ်9ကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်နဲ့ငါတို့ဘာလုပ်ရမင်းနီးဟုမေးကြရာငါကူပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပူရွထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်ဒို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှာသုံးရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအားချုပ်တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့သို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍
ငါပြောတော့သတင်းကိုထိုမျိုးသားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဖျားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမျိုးတို့သွားခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40အတွင်းနိနွေမျိုးသည်ဖြစ်စည်းခြင်းတို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမျိုးသားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြင်းနဲ့တကွမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဖျားသခင်ထံသို့ဩခိတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမ်းမနောင်တရကြတဲ့ပြင်ဖျားသခင်တွေသူတို့ကိုမဖြစ်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနနဲ့နိနွေမြို့သားများနည်းသူဖျားသခင်ကိုနာမခံဘဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်။ဖြစ်တံပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုတ်လုရာကနဲ့နောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဖျားသခင်ဒီယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာဒီငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေခဲ့တဲ့နေသူယေရှုဒီ၃ရက်လုံးလုံးတင်းကြိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုဒီအပြည့်အတွက်နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယုဒအပြိုခင်ယာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးရဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်ရွယ်တော်မိမပြိုအားလုံးပြည်ဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှဧဒရာကိုမိဖုရားတဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဧဒရာကသူမသည်ယုဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပြခဲ့ပေယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှ िख ိုးချင်းကိုညင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှ िख ိုးခဲ့ကြတယ်။ဒုရောမော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသစူဒီကိုတာလင်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်နဲ့ဥချရှ िख ိုးချင်းကိုညင်းဆုပ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယုဒလူများသည်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုတ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်ဟာမန်ကဘယင်ကိုပိုက်ဆံပေးတဲ့ဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယုဒလူမျိုးအလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာဟာဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယုဒလူများအတွက်အသနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်သို့ချဉ်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမှသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယုဒလူများကိုသူမှအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမည်ဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ဧဒရာပွဲတော်ယုဒလူများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်ဘယင်ကဧဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဧဒရာကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုတ်လုပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှဧဒရာဘာလူခြင်းတလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဧဒရာကကျွန်မနဲ့ကျွန်မအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျွန်မရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထူထူပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧဒရာကကျွန်မတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရအတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော့လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်ယုဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။မိတ်ဆွေဧဒရာဒီ
သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်အသင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်။သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ရန်သူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့။ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုသင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစားအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော်ထူအစာအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနှင့်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်ဒီကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရများနဲ့တောက်ရည်များကိုတတောင်းရွတုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူ၄ယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်။တို့တော့ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘင်းဘာဗလုန်ဘင်းကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်။ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကများဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးတို့ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဘုရားသခင်တွေဘရင်အိမ်မက်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဘုရားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဘုရားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထို့ဘုရားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာဂတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်တန့်တော့အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ချက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံတွေထာဝရတည်မြဲမည်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော်ယုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေယုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေယုတ်တုကိုကြီးရှုစေခဲ့။ဘရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားသူရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုပ်တို့ကိုပြောက်ဝှက်ရှ िख ူးရမယ်။ရှ िख ူးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမင်းလောင်နေတော့မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့သည်ရှ िख ူးရညှဉ်းဆုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝှက်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယူဒလူတို့ချို့ဒီဘရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝတ်မပြုတ်သည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါတို့တိုင်ကြခဲ့။ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘရင်ဒီရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုပ်တို့ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်မှာလေလို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မယ်မဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုလောင်နေတဲ့မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ကအိုဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မင်းလျံပတ်လေတွင်လူ၄ယောက်ရှောက်သွားနေတဲ့ကိုငါမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဓလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။လူ၃ယောက်မိထဲကထွက်လာရာဘာတစ်စိတ်မှမီးလောင်ခြင်းမခံရကြပေ။ဘရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်။အခြားမိရိဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်။
ပုံဆက်ခွန်ဒံယေလသည်ဖျားသခင်ထံဆူတောင်းခြင်းဒံယေလသည်ဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလသည်ဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဖြင့်ရန်သူများသည်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများသည်ဘယင်ထံသို့သွားပြီးဘယင်မှတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းသည်ခြင်သေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းထဲသို့ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ဒီလည်းတဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်သစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘယင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော်လဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တံဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ထံတော်သို့သွားကြပြီးဒံယေလသည်ဘုရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ရှောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ18ဒံယေလသည်ချင်းတိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘုရင်သည်ချင်းတိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုချင်းတိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်တဲ့နာနဲ့တွင်ဘယင်ဒီချင်းတိများလောင်ရာဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတိများလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးအိုကိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတိများရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဖြင့်ဒံယေလကိုချင်းတိတွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘယင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုချင်းတဲ့တွင်းသေးတို့ချက်ပြရန်အမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီချင်းတဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါ။သူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျော်လင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19နေဟမိဒီဘုရင်ရှေ့မောက်တို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်သူမျိုးနဲ့နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြတယ်။နေဟမိသည်မျက်နှာတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေဟမိသည်ရှင်ဘုရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘုရင်ကနေဟမိအားသင်အဘေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နေဟမိကဘုရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဘေအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လေလို့နေဟမိအားမင်းတော်မူခဲ့တယ်။နေဟမိဒီဖျားသခင်ထံတော်တို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဘေးများမြို့ကိုဆယ်လွတ်ပြီးထူမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီနေဟမိဆုတောင်းတံကိုအပြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နေဟမိသည်ပျက်စီးနေသောမြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်ရှင်ဘုရင်သည်နေဟမိအားဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများနှင့်သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပေနေဟမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပေ။သူဒီဂျေရုရှလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နေဟမိဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်တဖြင့်မိသူကမျှသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပေ။နောက်တစ်နေ့နာနဲ့တွင်နေဟမိကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါဂျေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။သ
ထို့ကြောင့်ယူဒလူမျိုးများသည်နေဟေမိနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တဘောတူခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယူဒလူများသည်အလုတ်စတင်လုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော်လူများသည်အမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတည်ခဲ့ကြတယ်ယူဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်အလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်သူတို့ကယူဒလူများအလုတ်လုံနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်ထို့ကြောင့်နေဟေမိသည်ဘာလုပ်ရမည်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖယားသခင်ထံတို့တပံဆုတောင်းခဲ့တယ်ထို့နောက်နေဟေမိသည်အလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယူဒလူများကို၎င်းမတက်နိုင်ခဲ့ကြပါထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုသည်ဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရက်ပေါင်း90နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ20အိစရာဒီမောရှေပညတ်တိကျမ်းကိုဖတ်ယူခြင်းမြို့ယူတိဆောက်ပြီးတော့အခါယူဒလူအပေါင်းတို့သည်ဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယေပျောဟိတ်အိစရာဒီပညတ်တိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ယူနေခဲ့တယ်တချို့တော်လူများသည်ဖျားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်ယူဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရဲ့လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နေဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့။ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်း၍စံစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိသို့တည်ကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်ယုတ်ပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုဖျားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်ဖျားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖိုးအခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆိုးရုပ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တက်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတွေကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းသူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်။ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဥတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်။မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်တေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်။လူအလုံးတို့ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်။လူတိုင်းတို့စာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေထဲသို့ပူဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရေကနေကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုသည်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။သူတို့အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်ရလိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းတွေခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်တော်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။တို့ရယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်သို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ချင်းရှိတဲ့ဖရာသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရန်နေရာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်။ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုလို့ပြောခဲ့တယ်။ဖရာသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာဖယားရှင်ဟာလူသတ်မှုလိုကြီးမားလာတဲ့အရာတွေကနေငွေချေးရင်အတိုးမတောင်းရတဲ့အသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေအထိဘယ်လိုကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ကြရမလဲဆိုတဲ့ပညာဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်စင်းရဲနွမ်းပါတဲ့သူတွေအပေါ်မှာမတရားသဖြင့်မစီရင်ရဘူးလို့လည်းမိန့်ဆိုတော်မူပါတယ်ဖယားရှင်ကငါသည်မတရားသောသူကိုအပြစ်မလို့လို့မိန့်ဆိုတော်မူခဲ့တဲ့ဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာထွတ်မြတ်ရွာကျမ်းအခန်းကြီး22နဲ့အခန်းကြီး23တို့ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာရှိတွေရဲ့မျက်စိကိုကွယ်စေပြီးဖြောက်မှတ်တဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုလွဲစေတတ်တဲ့လပ်ပြီးလက်ယူမှုကိုမပြုရဘူးလို့လည်းမိန့်ဆိုတော်မူပါတယ်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှကူညီကြဖို့ကိုလည်းဖယားရှင်ကဥပမာနဲ့တကားမိန့်ဆိုတော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းဖယားရှင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်မြောက်များစွာပါဝင်တဲ့ထွတ်မြတ်ရွာကျမ်းအခန်းကြီး22နဲ့အခန်းကြီး23တို့ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါဗျာ
1: ထွတ်မြတ်ရွာကျမ်းအခန်းကြီး22ဟာဒီကနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခိုးမှုဖျက်ဆီးမှုကျူးကျော်မှုချေးငှားမှုပြစ်မှားမှုပြုစားမှုအဟိတ်တိရိစ္ဆာန်များနဲ့ဆက်ဆံမှုရုတ်ထုဆင်တုကိုးကွယ်မှုနဲ့ဧည့်သည်များမုတ်ဆိုးမများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုဖော်ပြတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး21ကနေ24ဟာလူမှုရေးဥပဒေပြုမှုများနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါပြီ။ဒီအခြေခံဥပဒေလေးတွေဟာလူရင်ကျေးတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့အများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်သားထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေများဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့စတင်လုပ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီကဘာမှာအမှန်နဲ့အမှားဆိုတာဟာလူစိတ်တက်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ခံယူချက်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ဟာခေါင်းထောင်နေပါတယ်ခစ်စားနေပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ဒါတွေဟာမူတည်မရှိပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ပေါ့ဒီကိစ္စအတွက်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုလည်းဖယမဲဝါရီလို့ကြေညာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပါတယ်သူကအဲ့ဒီလိုအမှားနဲ့အမှန်ဆိုတာဟာလူစိတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်မူတည်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်သမားပေါ့ကျွန်တော်အဖို့အမှန်နဲ့သူ့အဖို့အမှန်ဆိုတာဟာမတူနိုင်ဘူးလို့သူကပြောတယ်အဲ့ဒါဟာကဘာဝလဲကြတယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုး तू ကအမြင်ရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါကျွန်တော်ကို तू ကမေးတယ်ခမ ्या အယူအဆကိုဘယ်မှအခြေခံတယ်လဲလို့ तू ကမေးပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဖြေတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအခြေခံတယ်လို့ကျွန်တော်ကဖြေလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးပြောပြပါတယ်လူချင်းအတူတူသဘာဝချင်းလဲခမည်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မကွာဘူးအချို့အချက်တွေအပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တရသေးမစွဲကြိုင်ပါဘူးအလျှော့ပေးလိုက်လျောနိုင်တာတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ပေးတဲ့စံချိန်စံညွှန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအလျှော့ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတော့ဥပရေနဲ့တရားမျှတမှုဟာကြံအဖွဲ့အစည်းတွေတဲ့အ ਨੇ နဲ့အများပို့ပြီးတော့အာသာရာကြီးပဲလို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အယူအဆမှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတာကိုတော့ကပ္ပသမိုင်းကိုသာပြန်ကြည့်ကြပြီးတော့ကိုယ်အုံနှောင်းနဲ့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်အခုထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး21ကနေ24အတွင်းကအချက်တည်းဟာနေ့စဉ်ဒီဝလူကိစ္စတွေနဲ့အကျုံးဝင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဒီကျမ်းတွေဟာဖတ်ရှုရတာတော့နည်းနည်းပြင်းစရာကောင်းပါလေဒါကျွန်တော်ဝန်ခံပါလေရှင်းနေလက်ဆွဲစာအုပ်ကြီးဖတ်ရလို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဘာပဲပြောပြောမျက်မှောက်ခေဥပဒေပေါင်းများစွာတို့အတွက်ဒီဥပဒေတွေဟာအခြေခံအချက်တွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်လူအသက်ကိုမတတ်ရဆိုတဲ့ဥပဒေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလုံခြုံနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားသူ့ဥစ္စာကိုမခိုးရဆိုတဲ့ဥပဒေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိတာလေးတွေပျောက်ပြက်မကုန်ပဲရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံကြရမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဥပဒေဟာလူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုစနစ်တကျငြိမ်ဝတ်အောင်တော့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှငြင်းနိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်1လူသည်သိုးနွားကိုခိုး၍တတ်သည်ဖြစ်စေ၊ရောင်းသည်ဖြစ်စေ၊နွားတစ်ကောင်အတွက်နွား9ကောင်ကို၎င်း၊သိုးတစ်ကောင်အတွက်သိုး4ကောင်ကို၎င်းပြန်ပေးရမည်။ဒါကြောင့်ဒီလိုနွားမှ9စ၊သိုးမှ4စဆိုပြီးအစပေါင်းများစွာမြှင့်ပြီးအပြစ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အပြေမပေးတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကျင့်ထုံးဟာဓမ္မသစ်ကာလအထိတည်ခဲ့လို့ခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလမှာဇက်ကဲဆိုတဲ့အခွန်ခံဟာသူ့ရဲ့ဥစ္စာတဝက်ကိုဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုပေးလိုက်တယ်သူများဥစ္စာအနည်းငယ်ကိုယူမိရင် လေးစားပြန်ပေးပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်10မှာကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်အခုမျက်မှောက်ခေတ်ယောကြီးဆိုတာကတော့ယူမိရင်ယူမိတဲ့လောက်သာပြန်ပေးရတဲ့သဘောကွက်တိသာပြန်တွက်ပြီးတော့ယောရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဖျားသခင်ပေးတဲ့မောရှိခေတ်ဥပဒေဟာအများကြီးပြင်းထန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူသားရဲ့ကလင်ကကျစ်စိတ်ဓာတ်နဲ့တော့အခုလိုရှေးခေတ်သိုးနွားနဲ့ယုံကံရတဲ့ခေတ်အခါသမယမှာအများကြီးလိုက်လျောညီထွေရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ဆမိပါတယ်အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးကျွဲနွားခိုးခြင်းရောင်းစားခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်လဲဒီလိုအမှားများမလုပ်မိဖို့အတော်လေးနိုင်နိုင်နေနေထိမ့်ချုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်လူရဲ့ဗီဇဟာဗီဇပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဆိုတာကလည်းပြောင်းလဲခြင်းအရှင်းမရှိလို့အခုခေတ်မှာမကျင့်သုံးရင်သာနေနေမယ်မေ့လို့မရတတ်တဲ့ဥပရိသဆိုတာကိုတော့မှတ်ယူသင့်ပါတယ်အငယ်နှစ်တခိုးသည်အိမ်ကိုထွင်းပေါက်စဉ်သူတပားတွေ့၍သေအောင်သတ်တော်လဲသေစားမသေစေရကို့အိမ်အတွက်ကို့အတွက်လုံခြုံစေတဲ့ဥပဒေဟောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုအချိန်တော့အခုအချိန်မှာတော့ခစ်ကတမျိုးကြီးလို့ဆိုရမှာလို့ဖြစ်နေပြီအမေရိကန်ပြည်မှာအိမ်တဲတခိုးဝင်တော့အိမ်ရှင်ကသနတ်နဲ့လှမ်းပစ်တာတခိုးချက်ကောင်းပိတ်မှန်ပြီးဆေးရုံမှာအတော်ကုယူရတယ်အဲ့ဒါတခိုးကပြန်ပြီးတော့လဲတရားစွဲရောအိမ်ရှင်ကဒေါ်လာတွေထောင်ချီပြီးယောစီဆိုပြီးတော့တရားရုံးကအမိန့်ချလိုက်တယ်။အိမ်ရှင်ကယောစရာမရှိတော့နောက်ဆုံးသူ့အိမ်ရောင်းပြီးယောကြီးပြလိုက်ရတယ်လေ။ကျွန်တော်ပဲခင်နောက်ကြသလားဥပရေကိုကပဲကိုယ့်ရုပ်ကာယဖြစ်နေသလားဆိုတာတော့စဉ်းစားလို့မရပါဘူး။အခုအချိန်မှာတခိုးကလူလူဟစ်တာတွေလူကောင်းသူကောင်းတွေကိုထမင်းကိုစားပြီးအချောက်တိုက်အမှုပတ်နေတာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။သတင်းစာတွေမှာမဂ္ဂဇင်းတွေမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့တက်သေးပြနိုင်ပါတယ်။ကိုအတွေ့အကြုံကိုကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖောက်သေးချအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ပေါ်ကိုသခိုးတက်တာကိုကျွန်တော်လေးသနက်နဲ့ပြစ်မလို့စဉ်းစားပြီးတော့မှမပြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒုတ်နဲ့ပဲလိုက်ရိုက်လို့သခိုးထွက်ပြေးသွားရပါတယ်လေးသနက်ရဲ့ဒီခဲကလေးဟာသခိုးရဲ့မျက်စိကိုမှန်မှအသားထဲမြုပ်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်လို့မရမှာကိုတွေးမိပြီးကျွန်တော်မပြစ်ခဲ့ပါဘူးတခုတော့ရှိပါတယ်သခိုးကြီးတော့တပြားတဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလူကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ပုံစံဆိုရင်တော့တမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တက်ကတော်ကအဆောင်တစ်ခုမှနေတုန်းကလေသခိုးတယောက်ကိုအဆောင်ကျောင်းသားတွေကဝိုင်းဖန်ပြီးတော့ဝိုင်းနှင်းစဲတာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးဒါဟာလူအုပ်စုနဲ့ဝိုင်းဝန်းရက်ဆက်တယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဥပရေဟာဥပရေပဲသခိုးကနေပြီးတော့ဓမြဖြစ်သွားမယ်လူသက်ကောင်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုဘယ်နဲ့လုံမလဲဒါကြောင့်မလို့အပြစ်မရှိတဲ့လူဘက်ကလုံခြုံစေတဲ့ဥပရေသာကင်းင်းကြက်ရှိတဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြင်ပြလိုက်ပါတယ်ဥပဒေတစ်ခုမှာဆက်ဆက်စဉ်းစားစရာကြီးအများကြီးရှိနေပါတယ်ခေအခြေအနေအရမောရှိခေမှာအခုလိုရဲကင်းတဲ့တရားရုံးနဲ့မရှိသေးတဲ့အချိန်ဖွဲ့စည်းပုံမပေါ်သေးခင်တခိုးကိုဒီလိုဥပဒေနဲ့သတ်ခွင့်မပြုဘဲထားလို့ရှိရင်တခိုးကကိုယ့်ကိုပြန်သတ်မှာစိုးရတဲ့ခေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုအများကြီးရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆုံးဖြတ်ပါတယ်အခုအမေရိကန်နိုင်ငံဥပဒေနောက်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအခြေခံတယ်အခြေခံတယ်ဆိုပြီးတော့သမိုင်းကပြောပြောနေတယ်တချို့ဘာသာရေးသမားတွေကလည်းဒါကိုဂုံယူစွာပြောပြောနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမေရိကန်သမိုင်းကပဲလူတွေဟာဖျားသခင်ကိုပိုးပို့ပြီးမခံမညာလှုပ်လာတာတွေကိုလည်းဖော်ပြနေပြန်ပါသေးတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့လူတွေဖျားနဲ့ကင်းဝေးလေအကျင့်စရိုက်တွေပြက်လေဥပဒေတွေဟာအချီးနှီးဖြစ်လေဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်အလေးအနက်သတိပေးလိုက်ချင်ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအမျိုးသားကြီးတွေစုပေါင်းပြီးရေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီထက်မှခရစ်ယာန်လူဦးရေတဲ့ DS လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝတရားကိုကိုးကွယ်သူအုပ်စုကပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဒီကြားထဲကပဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော့အများစုဟာလေးစားလိုက်နာခဲ့ကြလို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရေးအငွေတွေအများကြီးဒီအခြေခံဥပဒေကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအစဉ်အလာကတော့ကောင်းပါရဲ့လက်တွေ့ဒီဥပဒေကိုကင်တွယ်နေရတဲ့ကြီးကြီးမာစတာတွေကိုယ်တိုင်ကတော့ဘာသမာကျမ်းအခြေခံမှမရှိတာကတော့အတော်ကြီးကိုယဉ်လေးစရာကောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြုံပြင်းလင်းဝေဖန်ခြင်းပါတယ်ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်3သို့တော်လည်းနေထွက်လျင်သေစားသေစေရမည်အကြောင်းမူကားပြန်ပေးစရာအကြောင်းရှိ၏အဥ္စာအရှိမရှိလျင်ခိုးသည့်အဥ္စာအတွက်ကိုယ်ကိုရောင်းရမည်နေကင်းကြောင်တောင်မှခိုးနေတော့မသတ်ရဘူးတဲ့သတ်မိရင်သတ်သူဟာသေစားသေစီတဲ့အတိတ်ဘယ်ကဝိုင်းဖန်ပြီးခိုးမိတာအတွက်သခိုးကိုယော်ကြီးပေးခွင့်ပြုရမယ်ပေါ့ဒ ဒီသခိုးမယော်ရင်လဲကျွန့်ခံပြီးယော်ပေးစေရမယ်တဲ့အတော်ကလေးသဘာဝကြတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နားမလည်ရင်သာနေရမယ်တမာတရားဟာအစစအရာပြည့်စုံပါတယ်အခုထာဝရဘုရားကိုယ်တိုင်ချမှတ်တဲ့ဥပရိသတွေဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုဂိယုနာတော်ကိုပြားပြားဝတ်စိတ်ထားနဲ့မတောင်းခံဘဲနဲ့ဥပရေတွေကိုလိုက်နာပါမယ်ဆိုပြီးတော့ရဲရဲကြီးသွားပြီးတော့အာမခံလိုက်တော့ဘုရားသခင်ကလည်းစံချိန်မီပြည့်ညတ်တော်ကြီးတွေကိုချပေးနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်မျက်ခြေမပြတ်ကြပါနဲ့လို့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးသတိပေးခြင်းပါတယ်အငယ်ငါသူ့လေသူ့စပြစ်ဥယင်ကိုစားစေတော်၎င်းမိမိတရိတ်ဆန်ကိုသူ့လေ၌ထိန်းကြောင်းတော်၎င်းမိမိလေမိမိစပြစ်ဥယင်တဲကအကောင်းဆုံးကိုထုတ်၍ပြန်ပေးရမည်နေကြော်တာကိုဘုရားသခင်မကြိုက်ဘူးနေကြော်ပြီးတော့သူများရဲ့လေတဲကိုဝင်တာသူများဥယင်ကိုနွားနဲ့သိုးစိတ်တရိတ်ဆန်တွေတွင်းတာကိုဘုရားသခင်မကြိုက်ဘူးဝင်မိရင်ကျူးကြော်မိရင်ကို့ချံကအကောင်းဆုံးကိုပြန်ပြီးပေးပါလေအငယ်6မိရှို့သောအခါမျက်ပင်ကြောင့်အစင်အတိုင်းလျှောက်၍လောင်လျက်ကောက်လိုင်းစပားပင်လေ၌ရှိသောအရာတို့ကိုလောင်ရင်းမီးရှို့သောသူသည်အမှန်ယော်ရမည်အသေးစိတ်ဘလောက်ထိဘုရားသခင်သိနှင့်နေတယ်ဆိုတာဟာပေါ်လွင်လွန်းတယ်အခုဥပရေဟာဆိုရင်သိပ်ပြီးလက်တွေ့ဘဝနဲ့နီးစပ်ပါတယ်တောတောင်တွေမှာကျင်လည်ရင်းဘုရားသခင်ကြွေးတာကိုစားရင်းတောက်ရင်းကနေနိုင်ငံတော်တစ်ခုတည်ချိန်မှာအခြေခံရမယ့်ဥပရေတွေကိုဘုရားသခင်ချထားပြီးနေပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဣသရေလဆိုတဲ့ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းမဲ့ရွေးကောက်တော်မူသောလူမျိုးတော်ကနေတဆင့်တခြားလူမျိုးတွေအသီးသီးအဖို့လမ်းပြသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။အငယ်16ကိုကျွန်တော်ခုံပြီးတော့ကူးလိုက်ပါမယ်။မပေးစားလိုသောအပြို့ကိုအကျဉ်းယောက်ျားသည်ချော့မော့၍သင့်နေခြင်း၊ကြော့ဥစ္စာကိုပေး၍ထိုမိန်းမကိုမရအရာ၌မြှောက်ထားရမည်။တနည်းအားဖြင့်တော့မိန်းကလေးတယောက်သူများသမီးပြို့ကလေးတယောက်ကိုစော်ကားမိရင်ယူကိုယူရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေပေါ့အခုမယူဘဲနဲ့ living together ဆိုပြီးတော့ပျော်ပြင်းပျော်နေတဲ့ပြိတ္တနေတဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဥပဒေကြီးဟာရည်စရာကြီးလို့ဖြစ်မနေဘူးလားပြောင်းပြန်အချိုးကျဖြစ်မနေဘူးလားအငယ်18မိမဤအဖသဘောမတူမပေးစားလို့ရင်ကြော့ရသည်နှင့်အမြငွေကိုယော်ရမည်ကျွန်တော်ကယူမယ်လို့ပြောတာပဲခမကြီးကမပေးမှမပေးစားပဲလို့တွားပြီးတော့ရန်တွေးလို့မရဘူးကြောရာအပြင်နောက်ထပ်နစ်နာကြီးကိုပါထပ်ပြီးဆောင်းပြီးပေးရအောင်မယ်တဲ့အငယ်18ဆုံးမကိုအသက်ရှင်စေခြင်းကအခွင့်မပေးရဒီကနေ့မှဒါတွေခစ်ပြန်ထနေပါတယ်နော်ဒါကိုသတိပြုကြပါဒါဘယ်ကစသလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိပါလျက်နဲ့မတန်ရှင်းတဲ့စာရန်ဝိညာဉ်တွေကိုအာကိုရာကနေစတာပဲပေါ့ဒီအချက်ကိုခစ်နောက်ပြန်ဆွဲတယ်လို့ပြောလို့မရပဲအစီရှိခဲ့တဲ့ဂယောက်ကရဲ့ကိုးကွယ်မှုလို့ပဲကျွန်တော်နာမည်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီဆုံးတို့ပြူစားမှုတို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတရားဟောရကြမ်းကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့များများဆဆပို့ပြီးတော့တွေ့ရပါလေဦးမယ်စောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါအငယ်19တိရစ္ဆာန်နှင့်သင့်နေသောသူသည်အသေးသက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်ညဉ့်ညမ်းတဲ့အစ်စ်နှစ်အကျင့်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့လူယောက်ျားလူမိန်းမမျိုးကိုပြည့်သည့်အထိမွေးဖွားကြလို့ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဒီနေရာမှာမချိမဲ့မြင်ပြုတ်ပြီးတော့တရိတ်ဆန်နဲ့သွားပြီးသင့်နေတယ်တဲ့ဘလောက်ယုံညံ့တဲ့အပြုတ်အမှုလဲသဘာဝအလျောက်မြင့်မြတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူအဆင့်ကိုမြင့်ဖို့ပဲလူသားဟာတွေးဖို့လိုပါတယ်အစရှိရင်အနောင်နောင်ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်မမှန်ကန်တဲ့ယာကစိတ်အမျိုးမျိုးကိုရှေးအတိတ်ကတည်းကတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲအခုကျွန်တော်မျက်မှောက်ခဲ့လူသားတွေဒီလိုနှိမ့်ကြတဲ့အပြုတ်အမှုမျိုးအလုံးကိုကျိုးစားချုပ်ထိမ့်မှုအရေးကြီးလာကြောင်တင်ပြလိုက်ပါရစေ။အငယ်20။ထာဝရဘုရားမှတပါးအခြားသောဘုရားရှိမှရစ်ပူဇော်သောသူကိုရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းရမည်။ပြင်းထန်လွန်အားကြီးတယ်လို့ချက်ချင်းကောက်ချက်ဆွဲပြီးအတိတ်တွေမယူသင့်ဘူး။လူမျိုးတော်ဟာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အခြားနတ်ဘုရားတွေကိုကိုးကွယ်ခဲ့တာကိုတောင်မှဘုရားသခင်ကမဖြည့်ဆည်းဘဲနဲ့မေတ္တာအကြိမ်ကြိမ်ပြသခဲ့ပါတယ်။အချိန်ထဲမှာသူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဟာသူ့ကိုမကိုးကွယ်တာကိုလည်းသူမကြိုက်ဘူး။ယောဂသည်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့ယောဂကိုရှင်းရှင်းပြောက်စေခြင်းတလို့လူမျိုးတော်ရဲ့နတ်ဘက်ကိုရိမ့်ရိုင်နေတဲ့အစွဲကိုဖျားသခင်ဟာအမြစ်ကနေအပြတ်ဖြတ်ချင်ခဲ့ပါတယ်။အငယ်21တပည့်တနိုင်ငံသားဖြစ်သောဧည့်သည်ကိုမနှောက်ရှက်မနှင်းဆဲရ။သင်တို့သည်ဧဂုတ်ထုပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်ခဲ့ဘူးကြပြီ။စာနာတတ်တဲ့စိတ်သဘောထားကိုဖျားသခင်မွေးခိုင်းနေ။ရှိစေခြင်းနဲ့အိမ်ကြီးချင်းကောင်းစိတ်ဓာတ်မျိုးပီပီသသ ရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုတာထင်ရှားနေပါလေ။အငယ်22မိဘမရှိသောသူငယ်နှင့်မုတ်ဆိုးမကိုသင်တို့သည်မနှောက်ယှက်ရ။ John Wesley လို့အမည်ရှိတဲ့ Methodist သာသနာပြုဆရာကြီးရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနောက်ပိုင်းမှာကလေးသူငယ်များကိုအတင်းစေခိုင်းတဲ့အလုပ်များမလုပ်ခိုင်းမှုဥပဒေဟာပေါ်ထွန်းလာခဲ့ရပါလေ။ဖျားသခင်ရဲ့မောရှိခေဥပရေဟာလူလောကကောင်းကျိုးတွေပေါ်ထွက်စေခဲ့ပါတယ်မိဘမဲ့ဂေဟာတို့မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုအခမဲ့ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့သာသနာပြုအထက်တန်းကျောင်းကြီးတွေဆိုတာတွေကိုအမြောက်အများကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးကဲတင်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေဟာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဆောင်ကျဉ်ခဲ့ကြသလားဖြက်လို့ဖြက်စီးလုတ်ခဲ့ကြသလားဆိုတာမှတ်တမ်းမှတ်ရရရှိနေပါတယ်ပြန်ကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါတယ်လိုက်ပြီးတော့မေးရင်လည်းကြားနိုင်ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းတွေဟာအကြီးတန်းတဲ့အပြစ်ကဘာထဲမှာသီသာထင်ရှားစွာအကျိုးပြုခဲ့တယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါရစေအငယ်23နဲ့24နှောက်ရခြင်းတစ်စုံတစ်ခုကိုပြု၍သူတို့သည်ငါအာအနည်းငယ်အော်ဟစ်လျင်ငါသည်ထိုအသံကိုအမှန်ကြား၍ငါအမျက်ပြင်းစွာထွက်လျက်သင်တို့ကိုဓာပေးဖြင့်ကွက်မြဲမည်ဖျားသခင်ရဲ့ကြိမ်မောင်းခြင်းဟာကျင်နာသနာခြင်းကနေပေါ်ထွက်စီးဆင်းလာတာပဲလို့သဘောပေါက်ထိုက်ပါတယ်ဘလောက်အကြည့်လူသားဘဝထဲမှာသူ့ရဲ့သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဟာကျင်လည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိပါထင်ရှားစေပါတယ်လူချင်းညာတာချင်းကင်းမဲ့တဲ့လူကိုထားဝယ်ရဖျားမညာလိုဘူးမညာတာခြင်းဘူးဒါကိုအတိအလင်းတမှာဖော်ပြတယ်ခမယောကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်25ငါလူဖြစ်သောဆင်းရဲသားအိမ်ဤခြင်းအားသင်သည်ငွေကိုချေးဖြင့်အတိုးစားသောသူကဲ့သို့သူ၌မပြုအတိုးကိုမတောင်းရဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့လူတွေကိုငါလူလို့ဘုရားသခင်ကပြောလိုက်ပြီဒီကနေ့ကမ္ဘာလူဦးရေသန်းပေါင်းများစွာဟာစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲများနဲ့ဆင်းရဲမွဲတည်နေကြပါတယ်ခရစ်ယာန်ဘီလီယံနာတွေလက်ပိုက်ကြည့်မနေကြပါနဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့လူတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားကြပါသူတို့အတွက်များစိုက်ထုတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်လေငွေတို့ချေးမှစားရတဲ့စီးပွားရေးသမားလို့တော့တွတ်ပြီးတော့မလုံနဲ့ကော်တရာကက်စီနဲလို့မပြုတ်ကျင့်နဲ့အဲ့ဒါဖျားသခင်ရဲ့အမိန်သေရင်ပါရမမဟုတ်ဖဲတို့ရွှေတွေငွေတွေဟာမြဲတာမှမဟုတ်ဖဲတို့ဆိုတာတွေကိုဗဇက်ကရွတ်နေကြပြီမြေသေကန်ဒီအချိန်အထိတော့လူတဘာဝအလျောက်ဓာတွေကိုစွဲမဲ့တွေ့တာရတာဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးအသိပဲဒါတွေကိုအာကိုခိုလုံမှုတွေများတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမြင်နေရပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်များကိုတလှည့်ပြန်ပြီးတော့အောင်းမေ့ဆင်ခြင်ကြပါ။ဖျားသခင်ရဲ့လူတွေအပေါ်မှာမဆစွန့်ကြဲကြပါလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။အခုထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး23ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိပါပြီ။မမှန်မကန်စကားပြောဆိုခြင်းတရားစီရင်ရေးကိစ္စမဆကူညီခြင်းအကြောင်းဥပုသ်ဆောင်ခြင်းယုတ်ထုဆင်းတုကိုးကွယ်မှုပွဲတော်များကျင်းပဖို့အရေးရစ်ပူဇော်မှုများနဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တဲ့ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး23ကိုအခုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြသွားပါရစေထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်1သင်သည်မှားသောသတင်းစကားကိုမကြားမပြောရမတရားသောသူတို့နှင့်ဝိုင်းညှိ၍မမှန်သောသက်တွေကိုမခံရကောလာဟာလသမားကိုတရိထားဒီအချက်ပဲဒီအမှုဟာတခါတလေမှမတိုင်းဆနိုင်တဲ့အသည့်ဆိုးကျိုးတွေတက်ရောက်တတ်တယ်။အားပြော့တယ်မထင်နဲ့။အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှု။လူများနောက်သို့လိုက်၍မတရားသဖြင့်မပြုရ။တရားတွေ့သည်အမှုမှာကြီးသောသူဘက်၌နေ၍တရားလက်မှလွဲစေခြင်းကမပြုရ။အတော်ကြီးလေးနဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အမြင်မှာဘယ်လိုရှိတယ်လို့တွက်ဆနိုင်တယ်လေ။ဖျားသခင်ဟာလူအများနောက်လိုက်ပြီးတော့အီအောင်ဝါလှုပ်တာကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့။ဝေးလေလေလောက်တာကိုမနှစ်သက်ဘူးအထူးသဖြင့်အများကမှားနေမှန်သိရတဲ့လိုက်ပြီးမမှားရဘူးလူငယ်ကလေးတစ်ပိုက်ဟာနောက်ဆုံးပေါ်စတိုင်နေဝတ်စားဆင်ရင်ကြပြီးတော့မချီမဲ့မြင်ဂိုက်ဆိုင်တွေဖမ်းတာတွေ့ရတော့ဓမ္မဆရာကြီးတပါးကသူတို့ကိုခေါ်ပြီးဆွေးနွေးပါတယ်ခေတ်လူငယ်ကလေးတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့အချုပ်အခြေကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကနေအခုလိုဆန်းပြတဲ့ပုံစံတွေကိုသူတို့ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာကိုဆရာကြီးကနားလဲပါတယ်လူငယ်လေးတွေကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဖြေပေးပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမဝွင့်ရင်ဝတ်တဲ့လူငယ်တွေကြားမှာသူတို့လူမဝင်စန်းတော်မှာကိုစိုးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းသူတို့ကယဉ်ဖွင့်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုလူမဝင်စန်းမှာစိုးရင်ချင်းကိုယ်တိုင်ဟာအချုပ်အခြေသစ်တစ်ခုပဲ မလွတ်လပ်ခြင်းတစ်ခုပဲဆိုတာကိုဓမ္မဆရာကြီးကထောက်ပြီးတော့ပြလိုက်တော့တဝက်လောက်ဟာသဘောတူသွားပြီးတော့အများလုတ်တဲ့အတိုင်းလုတ်တဲ့ပုံစံကိုစွန့်ခွာပြလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အများကခရစ်တော်ယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုဝင်ရောက်တဲ့အချိန်ဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းဆိုလို့လိုက်ပြီးတော့ဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းဆိုတဲ့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကပြိသတ်ဟာရဲ့အနည်းငယ်အတွင်းမှာခရစ်တော်ကိုသတ်ပြပါလို့អော်တဲ့အဲမှာလဲလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဝင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုသတ်ဖို့မဲပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့မမေ့စေချင်ပါဘူး။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာလွတ်လပ်မှုလွတ်လပ်မှုနဲ့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုဟာအဆုံးမတည့်တဲ့အခါကျတော့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေရင်ဘာမှသုံးမရတဲ့အထိဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုသင်ခန်းစာယူဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်3စင်ရဲသောသူဘက်၌လဲမငဲ့ကွက်ရတရားစီရင်မှုနဲ့တရားဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာညီမျှရပါတယ်။ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ယောမကတရားရုပ်ထုမှာချိန်ခွင်ကိုတစ်ဖက်ဓာတ်ကိုတစ်ဖက်ကင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးဟာမျက်စိကိုပတ်ထားပါတယ်။လူကိုလုံးဝမကြည့်ဘဲချိန်ခွင်ရဲ့သဘောနဲ့တရားဥပဒေကိုကင်တွယ်ရပါတယ်။အဆုံးအဖြတ်အတွက်ဓာတ်ကိုကင်တွယ်ရပါတယ်။ဥပုံနေများအကြောင်းဆိုတာကိုအခုဆက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။အငယ်30နဲ့176နှစ်ပတ်လုံးလဲလုပ်၍အသီးကိုသိမ်းရမည်။တတမနှစ်တွင်လဲကိုမလုပ်ဖဲအလွတ်ထားရမည်။သို့ပြုရင်ဆင်းရဲသောအမျိုးသားချင်းတို့သည်စားရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ကျွင်းသောအရာကိုလည်းမြေတရိတ်ဆန်တို့သည်စားရကြလိမ့်မည်။ထိုနည်းတူစပြည့်ဥယင်တန်လွင်ဥယင်ကိုလည်းပြုရမည်။ဘုရားသခင်ဟာဥပုံနှစ်ကိုပေးခဲ့သလိုဥပုံနှစ်ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးပါလေ။နောက်ပိုင်းယူဘီလာနှင်းလို့ခေါ်တဲ့နှစ်90မှာတခါကြုံရတဲ့ယူဘီလာပွဲတော်နှစ်ကိုလေဘုရားသခင်သတ်မှတ်ပါလိမ့်ဦးမယ်။ဒါတွေကိုဝတ်ပြုရကြမ်းကြမ်းရင်အကျယ်တွင်ကျွန်တော်ဆက်လက်တွေ့မြင်ကြရပါလိမ့်ဦးမယ်။အခုအချိန်မှာဥပုံနေကိုကြည့်အတင်းအကျပ်စကားပြောနေကြတာကိုကျွန်တော်ကြားရတော့ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာမကောင်းဘူး။နားကလောတယ်လို့ပဲ။ဥပုံနေအကြောင်းကိုပဲပြောနေမယ်ဆိုရင်ဥပုံနေအကြောင်းတို့ယူဘီလာနှစ်တို့အကြောင်းတွေကိုလူတွေကမေ့ကုန်ကြီးမေ့ကုန်ပြစ်ကြပြီလား။ဒါဟာသမိုင်းကြောင်းမှာဘုရားသခင်အတိအကျပြောထားတဲ့အရာတွေပဲမဟုတ်ဘူးလား။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်14ကနေပြီးတော့18အထိလေ့လာသွားရမှာကတော့ဣသရေလလူမျိုးတို့ရဲ့ပွဲခံရအချိန်များသတ်မှတ်ခြင်းအကြောင်းပါပဲ။ဖတ်ကြည့်ကြပါစို့။တစ်နှစ်တွင်3ချိန်ငါအဖို့ပွဲခံရမည်။ငါမှားထားခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းအဘိပလချင်းချက်သောနေ့ရဲ့အချိန်၌အဆုမပွဲကိုခံ၍ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးတဆေးမဲ့သောမုန်ကိုစားရမည်။အကြောင်းမူကားထိုလတွင်သင်သည်အေဂုတ်တုပြည်မှထွက်လာသည်။ထိုပွဲကိုခံစဉ်ငါထံသို့အဘယ်သူမျှလက်ချီးမပေါ်မလာရ။လယ်လုပ်၍အသီးနှံကိုသိမ်းဆရှိသည့်ကာလသိမ်းပွဲကို၎င်းလယ်လုပ်၍အသီးနှံကိုသိုထားသည့်ကာလနှစ်လဲသောအခါသိုထားပွဲကို၎င်းခံရမည်။သင်တို့တွင်ယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်တစ်နှစ်လျင်သုံးချိန်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မျက်နှာပြရကြမည်။ဣသရေလအမျိုးသားယောက်ျားတွေဟာယေရုရှလင်မြို့တော်မှာတစ်နှစ်ကို3ချိန်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုဝင်ကိုဝင်ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုပဲပွဲတော်ကြီး3ခုဟာဂျူးတို့အဖို့တည်နေခဲ့ပါလေ။အေဂုတ်တုရဲ့ကျွံဘဝကလွတ်မြောက်ရတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပတ်သက်ခါပွဲရယ်ပင်တေကုတ်တေလို့ခေါ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းပွဲတော်ရယ်တန်ရှင်းသောတဲတော်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲများပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီအကြောင်းတွေကိုသူတို့ဥတီပြီးသွားနေရတဲ့ဘုရားသခင်ပေးရာခါနန်ပြည်ကိုမဝင်ခင်မှာဆက်လက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်သွားရပါလေဦးမယ်။အမွေခံရမြင်နှင့်ပတ်သက်၍ထားရှိသောဂရိတော်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး23ကိုဆက်လက်လေ့လာသွားကြရအောင်။အငယ်20မှ22ကြည့်ရှုလော့လန်ခရီး၌သင်ကိုစောင့်ရှောက်၍ငါပြင်ဆင်နှင့်သောအရတ်တို့ပို့စေခြင်းဟာကောင်းငင်တမန်ကိုသိရှိ၌ငါစေလွတ်၏။ထိုတမန်ကိုယူသည်စွာပြုလော့စကားတော်ကိုနားထောင်လော့အာနာတော်ကိုမဆန့်နှင့်သင်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်ကိုသူသည်မလွတ်ငါနာမသည်သူ၌တည်ရှိ၏အကယ်စင်စစ်သူသည်သင်သည်သူစကားကိုနားထောင်၍ငါပြည့်ညက်သည့်အတိုင်းပြုလျင်သင်ဤရန်သူတို့ကိုငါသည်ရန်ဘက်ပြုမည်သင်ကိုစီးတားသောသူတို့ကိုလည်းငါစီးတားမည်ဣသရေလလူမျိုးဆိုတဲ့ရွေးကောက်တော်မူသောလူများအတွေ့ဖျားသခင်ဟာကောင်းငင်တမန်တော်တပားကိုသူကိုစားချထားပေးမယ်လို့ဒီကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ဒီကောင်းငင်တမန်ဆိုတာဟာဘသူဖြစ်နိုင်တယ်လဲ။ဒီလောက်အထိတကိုးအာနာကြီးမားတဲ့တမန်တော်ဟာဘသူဖြစ်နိုင်တယ်လဲ။ဒါကိုသမာကျမ်းစာရဲ့တခြားအပိုင်းတွေနဲ့ကိုးကားဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး30အငယ်၄ကိုဖတ်ရင်အခုလိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ထိုသူတို့နောက်၌လိုက်သောဓမ္မကြောက်မှထွက်သောရေကိုတောက်ကြ၏ထိုကြောက်ကခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဒီတော့ဒီအချိန်မှာသူတို့နဲ့ခရစ်တော်ရှိခဲ့တာပဲဆိုတဲ့အချက်ကိုရှင်ပေါလုကအတိပြုပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး30အငယ်၉နဲ့30မှာအခုလိုတွေ့ရပြန်ပါသေးတယ်ထိုသူအချို့တို့သည်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုပြု၍မွေဖြင့်ဖြည့်စည်းတကယ်သို့ငါတို့သည်မပြုခရစ်တော်ကိုမစုံစမ်းမနှောက်ယှက်ဘဲနေကြကုန်အံ့ထိုသူအချို့တို့သည်မြည်တမ်းခြင်းကိုပြု၍ဖြည့်စည်းသောသူ၏လက်ဖြင့်ပျက်စည်းတကယ်သို့မဟုတ်မြည်တမ်းခြင်းကိုမပြုကြနှင့်ဒီအချက်ဟာဒီတမန်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်အာနာကိုမဖီဆန်နဲ့ရိုသေစွာပြုကြဆိုတဲ့ထွက်မြောက်ရာကြမ်းနဲ့ကိုက်ညီနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တယ်ခရစ်တော်ကိုမစုံစမ်းမနှောက်ယှက်နဲ့မြည်တမ်းခြင်းမပြုကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားစုတွေပဲ။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာသားတော်ခရစ်တော်ရဲ့နှောင်းကာလဓမ္မသစ်အပိုင်းခြားရဲ့မှာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာရဲ့နဲ့သုံးပါးတဆူရီသောအယိတ်တရံများကိုအသုံးပြုပြီးသူ့ကိုခိုးလှုံယုံကြည်ကိုးကွယ်သူများကိုအစင်မပြတ်ထာဝရစင်စောင့်ထိန်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အလေးအနက်တွေ့မြင်ခံယူနိုင်ပါတယ်။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်23မှာဆက်ပြီးတွေ့ရတာကတော့ငါတမန်သည်သင်ရှိ၌သွား၍သင်ကိုအာမောရိလူဟိတ်တိလူဖေရဇိလူခာနနိလူဂိရဂါရှိလူဟိဝိလူယေဘုသိလူတို့ရှိရာသို့ဆောင်းသွင်း၍သူတို့ကိုပယ်ရှင်းမည်သူတို့ဖျားများကိုဥချဝတ်မပြုရဣသရေလကိုရှေ့ကဥဆောင်စောင့်ရှောက်သွားတဲ့တမန်တော်ဟာဣသရေလဆိုတဲ့သူ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေအတွက်ကြံတဲ့နတ်ဖျားတွေကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့အပြစ်အသီးသီးရှိနေတဲ့လူမျိုးတွေကိုပယ်ရှင်းပစ်လိုက်မယ်။အငယ်28မှာဆက်တာကတော့အခုလိုဖြစ်ပါတယ်။ငါကိုကြောက်တတ်သောသဘောကိုသင်ရှိသူငါစီလွှတ်၍သင်ရောက်လျာအရရ၌ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးကိုငါဖျက်ဆီးမည်။သင်ဤရန်သူအပေါင်းတို့ကိုနောက်သို့လှည့်စေမည်။ဖျားသခင်ဟာဣသရေလကိုနိုင်ငံတော်တစ်ခုအဖြစ်တည်ထောင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ထွန်းမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်32မှ33သူတို့နှင့်၎င်းသူတို့ဖျားများနှင့်၎င်းသင်သည်မိဘဟာရမဖွဲ့ရသင်သည်ငါ့ကိုပစ်မှားစေခြင်းဟာသူတို့သည်ပြုမိမိကိုစိုးရိမ်เสียရှိသောကြောင့်သူတို့သည်သင်ပြည်၌မနေရကြသင်သည်သူတို့ဖျားကိုဝတ်ပြုလျင်ထိမိ၍လဲเสียအကြောင်းအမှန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏ဖျားသခင်သတိပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမမေ့သင့်ပါဘူးဒီရွေးကောက်ထားတဲ့လူမျိုးတော်ဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့အနာဂတ်အေယာမအကြံအစီတော်အတွက်ရွေးကောက်ထားတာပါတခြားဖျားကိုမကိုးကွယ်ရဘူးတခြားလူမျိုးတွေနဲ့လည်းမရောရဘူးဆိုတာဒီနေရာမှာဖျားသခင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားတယ်ဒါကိုယောရှုခင်မှာယောရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဂီဘောင်နယ်သားတွေနဲ့တွားပြီးယောမိလို့ပြဿနာတွေဖြစ်ရပုံနဲ့တကွာနတ်တွေကိုတွားပြီးတော့ကိုးကွယ်မိတဲ့လူမျိုးတော်ဟာဗာဗုလုန်အင်ပါယာမှာကျွံဘဝအတွင်းသက်ဆင်းရပြန်တာကိုတွေ့ရပါဦးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွတ်မြောက်ရကျန်အခန်းကြီး24နဲ့ထွတ်မြောက်ရကျန်အခန်းကြီး25အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်22အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။

ဥသေးချင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဘုရားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြူစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယူဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်တဲ့ဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့
အသင်းတော်အတွင်းကတခြား

သူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတွေအသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖခင်မြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုတ်လင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကြံတဲ့ကြမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပမာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်း

ဒီအချိန်မှာမှရှေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကျော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်ဆင်နဘာတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့အားပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါれ။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれ။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိတဲ့တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်

ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ဩဝါဒအခိုင်၁၄အငယ်၃မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်1ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်၁၄အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခိုင်၂၈အငယ်၁၈မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်တော်သူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါသည်မကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ဌထမြောက်ကြလိမ့်မည်
တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣတရီလာလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံချင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣတရီလာလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြည်ပြူကြခါနှင့်ကျွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေးလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌သေးလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်ဆက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခန်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်အဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုအရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြည်ကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။
ရှင်မသက်စတဲ့အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မအခုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်ချင်းကအငယ်25များမှာဖြားလာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်စွာသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါれထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါれရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်းဆက်လက်အငယ်15နဲ့21ရှင်မာသက်အခိုင်15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ် 5 သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ
တမန်ကျမ်းစာလေးမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘုံမုတ်ချင်းကိုဣတရီလာလိုမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလိုမျိုးတော်ထံကြွလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣတရီလာလိုမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်စကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာသမားကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါသည်ထိုမြတ်မကသင်လိလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်ဤကယ်ရင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်ဤဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တဲ့အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်ရင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာဖျားရှင်နှုတ်ကပတော်တူကနှလုံးသွင်းခံယူခွာယူဖို့ရန်အတွက်ဆရာရစ်ပလင်ဆိုတဲ့ဒေသနာကောင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်တူကနှလုံးသွင်းခွာယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ထွဲ့မြောက်ရာခန်းကြီး29အပိုင်ငယ်36 39ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။ထွဲ့မြောက်ရာ29 36 39ထိုမတပါအပြစ်ဖြေခြင်းအလိုငါနေတိုင်းနွားထီးတကောင်ကိုဘူဇော်၍အပြစ်ဖြေရာရစ်ပြုရမည်ထိုသို့ရစ်ပလင်အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုပြီးမှပလင်ကိုစင်ကြယ်စေရမည်ထိုနောက်တန်ရှင်းစေခြင်းကစီနှင့်လင်းရမည်ထိုသို့ရစ်ပလင်အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုပြီးမှပလင်ကိုစင်ကြယ်စေရမည်ထိုနောက်တန်ရှင်းစေခြင်းကစီနှင့်လင်းရမည်ခொနည်းပလုံးရစ်ပလင်ဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု၍တန်ရှင်းစေပြီးမှအလွန်တန်ရှင်းသောရစ်ပလင်ဖြစ်၍ထိုပလင်နှင့်တွေ့သည်မြသောအရာတို့သည်တန်ရှင်းသောအရာဖြစ်ရမည်ထိုသို့ရစ်ပလင်အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုပြီးမှပလင်ကိုစင်ကြယ်စေရမည်ထိုနောက်တန်ရှင်းစေခြင်းကစီနှင့်လင်းရမည်ခொနည်းပလုံးရစ်ပလင်အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု၍တန်ရှင်းစေပြီးမှအလွန်တန်ရှင်းသောရစ်ပလင်ဖြစ်၍ထိုပလင်နှင့်တွေ့သည်မြသောအရာတို့သည်တန်ရှင်းသောအရာဖြစ်ရမည်နှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေဒီမှာပြောထားတဲ့ရစ်ပလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းပိုက်တွေအများရှိပေမဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြတဲ့ရစ်ပလင်ကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဖျားကိုပူဇော်သောရစ်ပလင်ကိုအရင်ဆုံးဘာလို့ရလဲဆိုတော့တန်ရှင်းခြင်းအပြစ်ဖြေဖို့ရန်အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုအရင်လုပ်တယ်ရစ်ပလင်အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုအရင်လုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပလင်ကိုစင်ကြယ်စေပြီးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောစီနှင်းလိမ့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်ပလင်ဟာဖယားကိုကိုးကွယ်ပူဇော်ရမယ့်ပလင်ကနေစာရန်ဆိုးဆန်တဲ့ပလင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာဒံနဲ့အေဝဟာဖယားကိုပုံကံပြီးစာရန်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှစာရန်ကိုနေရာပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အယောက်တိုင်းလူသားမျိုးဆက်အလုံးရဲ့ပလင်ဟာစာရန်ထိုင်သောပလင်စာရန်ကိုပူဇော်သောပလင်ဖြစ်သွားတယ်။အပြစ်နဲ့ပြည့်သောပလင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သမချမ်းစာမကျွန်တော်ကဘာဖော်ပြထားလဲဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိနေတဲ့ချိန်မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လက်ဝါးကားတယ်မှာအသေးခံပြီးအပြစ်ဖြေခြင်းအမှုကိုပြုခဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ပလင်ဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့အပြစ်နဲ့စွန်းနေတဲ့ပလင်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ထိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားပလင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတန်ရှင်းစေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟီဗြဲ10အပိုင်ငယ်10ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ထိုအလိုတော်နှင့်အညီယေရှုခရစ်ကိုတော်ကိုတခါလဲပူဇော်တော်အပြင်ငါတို့သည်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏လို့ပြောတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့အာဒံအေဝနဲ့စဉ်သက်လာတဲ့လူသားအားလုံးဗမာဖြစ်ဖြစ်ကရင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ဖြစ်အယောက်တိုင်းရဲ့ပလင်ဟာအယောက်တိုင်းရဲ့ရစ်ပလင်ဟာမတန်ရှင်သောရစ်ပလင်အယောက်တိုင်းရဲ့ရစ်ပလင်ဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်သောရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာပူဇော်ပြီးအပြစ်ဖြေခြင်းအမှုကိုယေရှုခရစ်တော်ကပြုတ်လို့တော့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားရစ်ပလင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရစ်ပလင်ဟာထာဝရအစင်ကြခြင်းကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလုယာစင်ကြခြင်းရောက်သွားရင်ဒီမကဘူးထွမြောက်ရကျမ်းထဲမှာပါပြောထားလဲစင်ကြခြင်းအမှုကိုပြုတ်ပြီးမှစင်ကြစေပြီးမှတန်ရှင်းစေခြင်းကစီနဲ့လင်းရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ရဲ့ရစ်ပလင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုခရစ်တော်ကခရစ်တော်ကိုကိုတခါနဲ့ပူဇော်တော့အဖြစ်စင်ကြယ်ခြင်းရောက်ပြီးုံစင်ကြယ်စီုံနဲ့ပြီးသွားသလားမပြီးပါဘူးမပြီးပါဘူးစင်ကြယ်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းအစ်စ်လောင်းနဲ့မထားပါဘူးဖခင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့တမန်တော်2အပိုင်ငယ်4မှာဝိညာဉ်တော်တွန်လောင်းတယ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ပ
ဖြည့်ပေးတယ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီစင်ကြဲတဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပလင်မှာကျွန်တော်နှလုံးသားပလင်ထဲမှာဖခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းတယ်အေဖက်ခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်13မှာအဲ့ဒီတမန်တော်2 4ဆိုတာကပင်တကုတ်တင်နေဖြစ်တယ်တမန်တော်တွေအပေါ်မှာသွန်းလောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်မှာထိုဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းခံရလာလဲအေဖက်ခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်13မှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဣဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားပြီးမှခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှတန်ရှင်တော်ဦးတော်ကသစိတ်ခတ်ပြီးမှသွန်လောင်းတာဖြစ်တယ်

Amen. Now, အဲ့ဒီရစ်ပလင်တီးဟူသောကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ရသက်တာတွေကနေထွက်လာသောအရာတွေဟာဖယားသခင်အဖို့လုံးပါပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာပါထပ်ပြောထားသေးတယ်။အလွန်တန့်ရှင်းသောရစ်ပလင်ဖြစ်၍ဟာလေလုယာသင်ဟာပါလေအလွန်တန့်ရှင်းသောရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာသင်ကိုသင်ပြောပါ။ကျွန်တော်ဒီအလွန်တန့်ရှင်းသောဖယားသခင်ဤရစ်ပလင်ဖြစ်ဤ။ဟာလေလုယာသင်ကိုယ်တည်းအပြစ်တင်စရာရှိနေနိုင်တယ်။သင်မှားခဲ့တာရှိနိုင်တယ်။သင်အားနည်းခဲ့တာရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကသင်ကိုပြောတယ်။သင်ဟာငါအတွက်အလွန်တန်ရှင်သောရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဖယားသခင်အတွက်အလွန်တန်ရှင်သောရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်။ရစ်ပလင်ဖြစ်ရုံတင်မကဘူးညီကောင်မတော်တို့။ထိုပလင်နဲ့တွေ့သမျှသောအရာတို့သည်တန်ရှင်သောအရာဖြစ်ရမည်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်သင်ဟာတန်ရှင်သောရစ်ပလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်နဲ့ထိတွေ့သောသူတို့သည်သင်ကဲ့သို့တန်ရှင်သောရစ်ပလင်တွေဖြစ်လာဖို့ဖခင်လိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်သောသူကနေတန်ရှင်စင်ကြယ်ပြီးမှဖခင်ကိုကိုးကွယ်ရာရစ်ပလင်တွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ဆိုတာဘယ်သူအတွက်ပဲလဲဖယားသခင်အတွက်ပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါတော့သင်ဟာဘယ်သူအတွက်ပဲဖြစ်ရမှာလဲဖယားသခင်အတွက်ပဲကျွန်တော်ဝန်ခံရအောင်ကျွန်တော်ဒီဖယားသခင်အတွက်သာဖြစ်ရမည်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသခင်အတွက်ဖယားကသူ့အတွက်သင်ကိုရွေးဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်အောင်ချပြီးတဲ့သူအိမ်အောင်မချသေးတဲ့သူလည်းနားလည်မှာပါကျွန်တော်မိမယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပြနော်ဟုတ်တယ်မလားကို့အတွက်ယူတာယောက်ျားယူတာဘယ်သူအတွက်လဲကို့အတွက်ယူတာနော်ကို့မိဘအတွက်လားမဟုတ်ဘူးကို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကပြောလဲဆိုတော့ဟိရှာယအခန်းကြီး43ဒီရှာခိုင်းလေးဆက်တော့အပိုင်ငယ်25မှာငါတပါးရီတာလင်ကိုအတွေ့ကြောင်းသင်ဤအပြစ်တို့ကိုဖြေမည်သင်ဤဒုစရိုက်အမှုတို့ကိုမအောင်မေကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ကိုဖြေပေးတော်သူဟာဖခင်ကပြောတယ်ငါတပါးလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လူရအပြစ်ကိုဖြေပေးနိုင်တော်သူဖြေပေးနေတော်သူဟာယေရှုခရစ်တော်တပါးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုကမပြောလဲငါတပါးတဲ့တာလင်ငါအတွေ့ငါအတွေ့တဲ့သင်ရဲ့အပြစ်ကိုဖြေမြင်သင်ဣဒုစေအမှုတို့ကိုမအောင်မင်းညီကောင်မောင်မတခါလေးကျင့်ကျွန်တော်ကအပြစ်ဖြေခြင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချပေးပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒုစေကိုကိုယ်ပြန်အောင်မင်းပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်တတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်ကနော်ညီမလူလည်းရှိတယ်မနော်ခရစ်စံသူဘာပြောခဲ့လဲဆိုအရင်တော့အာအရင်တော့တဲ့သူ့သမီးအပေါ်မှာသူမတိလို့တဲ့သူ့သမီးအပေါ်မှာပြုစုပေးတဲ့တလောင်မပြုစုခဲလိုက်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူပြန်စဉ်းစားတခါလေသူနောင်ထားရတယ်ဝမ်းနည်းတယ်တဲ့နော်ကိုကိုအပြစ်တင်မိတာလေးတွေရှိတာပေါ့ညီကောင်မတော်မအောင်မင်းနဲ့တော့လို့ဖခင်ကပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်မှားသွားတဲ့အရာအားလုံးကိုပြန်လဲတဲ့မှပြုတ်ပြင်ပေးမှဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိရမယ့်အရာကကျွန်တော်ကအပြစ်ကိုဖယားကဖြေပေးပြီးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကအပြစ်ကိုဖယားကမအောင်မေတော့ဘူး။ကျွန်တော်တူးဆိုင်ကိုမအောင်မေတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့အဖို့အလုံးကငါအသက်ရှင်မယ်။အတစ်ကိုပြန်နောက်လှည့်ကြည့်ပြီးဝမ်းနည်းနေမှာမဟုတ်ဘူး။ယခုငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်အသက်တာကိုဆက်ကပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတားမှအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟီဟောရှင်နှစ်အပိုင်ငယ်19ထဲမှာထပ်ပြောမှာပါဖော်ပြလိုက်ဆိုတော့ဘာဖော်ပြတယ်လဲဆိုတော့ငါသည်ကိုအဖို့သင်ကိုအစဉ်အမြဲသိမ်းယူမည်ငါသည်ကိုအဖို့သင်ကိုအစဉ်အမြဲသိမ်းယူမည်ဖြောင်းမှခြင်းတရားသဖြင့်စင်ခြင်းချစ်တနာဆုံးမဲ့ခြင်းအနှင့်ချစ်တနာဆုံးမဲ့ခြင်းနှင့်အညီကိုအဖို့သင်ကိုသိမ်းယူမည်ဖခင်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုပြောတော်စကားဖြစ်တယ်ဖယားကဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတို့အယောက်တိုင်း

0: ို့ဘာပြောနေတယ်လဲငါဒီကို့အဖို့တင့်ကိုအစင်မြဲတင်းယူမြည်တယ်ဟာလေလုယာတင့်ကိုဖယားသခင်ကခေါ်တာဟာခဏတာအတွက်မဟုတ်ဘူးအစင်အမြဲတင့်ကိုတင်းယူမယ်လို့ပြောတယ်ဖြောင်းမှချင်းနဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနဲ့จิตนาส่งแม่ชิ้นเนี่ยอัญญีกูอโพติ้งโกติ้งอยู่มั้ยพญาทခင်ก็อเมียนติ้งอด้วยเตียาสิญต่อพญาติ้งโกผ่องมาชิ้นไปต่อพญาติ้งโกจิตนาส่งแม่ต่อพญาဖြစ်တယ်ไอ้ดิอโพลงอ่ะติ้งโกจนုပ်โกติ้งอยู่ล่ะဖြစ်တယ်สรเอากูจรุหน้าเลยตบอปอกผู้อย่างด้วยဖြစ်တယ်แต่นี่มาบาပြောท้าแหละငါအတွက်ငါအဖို့လို့ဘုရားကပြောတယ်တရားလားတရားလားဗောတရားလားဗောဘုရားကိုယ်တိုင်ကတန့်ရှင်းစေတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတန့်ရှင်းအောင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအသက်ခန္ဓာသွေးချွေးဇတိပိလက်ဝါးကားတိုင်မှာအသေးခံတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုတန့်ရှင်းစေတယ်ကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကသင်ကိုလေကျွန်တော်ကိုလေသူ့အဖို့ပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာသူ့အဖို့ပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့မဿဲ20နဲ့အပိုင်ငယ်39ထဲမှာယေရှုကသင်၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျဉ်းမဲ့ညံရှိသည်များနဲ့ချစ်လောစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောပလင်အဲ့ဒီကနေအစကျွန်ေပလင်ကခုနပြောပြီပလင်ကျွန်ရစ်ပလင်ဖယားတကအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုဖယားတကဘာလို့ကျင်တာလဲကျွန်ရစ်ပလင်တဲကလည်းသူ့ကိုအကျွင်းမဲ့ချစ်ချင်းကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ကိုအကျွင်းမဲ့ချစ်ချင်းကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါလေကျန်ကျွန်တော်မေ့ရတတ်တယ်ဖယားကိုချစ်တာဘောကယ်ရင်ချင်းရတဲ့နေ့ယုံချင်လက်ခံတဲ့နေ့ချစ်တာဘောဖယားကြောင့်လည်းအပြစ်မခံဘူးနော်ကျန်စားလဲဖတ်တယ်ဖះကိုချစ်တယ်ဂျာလာတဲ့အခါမှာနော်ဂျာလာတဲ့အခါမေ့တတ်တယ်ဟောရှင်နာကတိချံအခန်းစတုံးအပိုင်ငယ်ငါးမှာအလွန်တွေ့ချောက်သောအယက်တီးဟူသောတော၌ပင်တင့်ကိုငါသိပြီကျက်စားရာအယက်၌ဝါပြောစွာစားရကြ၏ဝါသောအခါဝါကြွားသောစိတ်ရှိ၍ငါကိုမေ့ရောကြ၏ဒီလိုလိုမျိုးတွေကိုပြောတာမင်းတို့အလွန်သွေးချောင်းနဲ့နေရမှာရှိတဲ့အခါမှာလဲမင်းတို့ကိုမမေ့ရဘူးမင်းတို့ကိုသိပြီးတော့မှမင်းတို့နဲ့အတူရှိပြီးတော့မှမင်းတို့ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဝါပြောတဲ့အခါမှာမင်းတို့ကငါ့ကိုမေ့ရတယ်ဣတိရလလိုမျိုးတွေကိုဖခင်ကပြန်ပြီးတော့မှတတိပေးခဲ့တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းပဲယုံကြည်သူအသင်းတော်တွေမှာလည်းဘာဖြစ်တတ်လဲပြရတဲ့အခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်1ကနေ9ထိကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဖက်မျိုးနဲ့ရှိတော့အသင်းတော်တမန်ကိုဤသို့ရည်၍မှားလိုက်တော့လက်ရလက်နဲ့ကြဲခလုံးကိုကြဲခုနှလုံးကိုကန်၍ရွှေမီးခွက်ခုနှလုံးအလယ်၌သွာလာတော့သူ၏အမိန်တော်ကသင်၏အကျင့်ချင်းချင်းပင်မစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းတီးခံခြင်းကိုငါတည်၏သင်သည်မတရားသောသူတို့ကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းကို၎င်းတမန်တော်မဟုတ်ဘဲတမန်တော်ဖြစ်အောင်ဆောင်သောသူတို့ကိုစစ်စစ်လှဲ့ပြားသောသူဖြစ်သည်ဟုတိကျောင်းကို၎င်းခန္ဓာနှင့်ပြည့်စုံ၍ခန္ဒီနှင့်ပြည့်စုံ၍ငါ၏နာမကြောင့်စည်ရဲခံ၍အာမရော့ကျောင်းကို၎င်းငါတည်ဟာကောင်းလိုက်တဲ့ quality အရင်ချင်းခရိယန်တယောက်ရဲ့တကယ်ပဲကောင်းလိုက်တဲ့ quality ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲအကျင့်ကျင့်နေတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကျင့်အောင်ပြောတာပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်တယ်เนาะပင်ပန်းစွာအိုးပင်ပန်းမင်းမလှုပ်ဆောင်တယ်เนาะအပတ်တိုင်းသမင်းချက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့เนาะပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်တယ်ပြီးတော့မှတီးခန့်ခြင်းတဲ့တီးခန့်ခြင်းဆိုပါလေသလားဒုက္ခဆင်းရဲကြုံတဲ့အခါမှာလေအိုးမငြီးတွားဘူးမငြီးတွားဘူးပြင်သာကြုံတဲ့အခါမငြီးတွားဘူးပြီးတော့မှမတရားတဲ့သူကိုလက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့မတရားတဲ့သူကိုလည်းမခံနိုင်ဘူးတမန်တော်မဟုတ်တဲ့တမန်တော်ဖြစ်အောင်ဆောင်တဲ့သူလည်းပိုင်းချပြီးမှစစ်စီပြီးမှသိတယ်လှည့်ဖြားတဲ့သူကိုသိတယ်ငါရဲ့နာမကြောင့်စင်ရဲလည်းခံနိုင်တယ်အားမလျော့ဘူးတဲ့ငါသိတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကမင်းလုံးနေတာလည်းအားလုံးကသိပါတယ် ဒါပေမဲ့လေးမှာလိုက်ဆူရအောင်သို့တော်လေတင်သည်ရှိဥစွာသောချစ်ချင်းမေတ္တာရော့ပြီဟုတင်၌အပြစ်တင်เสียရှိ၏ဖခင်ကလေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်အားနေတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်သူ့စီတိုးဝင်ချင်းကတဲ့အခါမှာနေလေးတော့မှတ်ပလားနော်နေအချုပ်ထဲကြလာတော့နေသေးတယ်နော်နေစိမရှိကမ်းမရှိနေလာဦးမှတ်ပလားအဲ့လိုမပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ခြေချော်လက်ချော်ဖြစ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာဘတော်မှဖခင်အပြစ်မတင်ဘူးဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရော့ရင်တော့ဖခင်အပြစ်တင်တယ်အာမင်အဲ့တော့နားလေစစ်ချင်းတယ်ကျွန်င်းမှားသွားတယ်မှားသွားတယ်မှားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ဖယားကိုကျွန်တော်တိုးဝင်ချင်းကတ်တဲ့အခါမှာဖယားကတင့်ကိုအပြစ်မတင်ဘူးတင့်ကိုလက်ခံပြီးမှတင့်ရဲ့အမှားတွေကိုပြန်လဲတည့်တဲ့မှပေးတော်သူဟာဖယားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပင်မန်းစွာလှုပ်ဆောင်ကြိုးစားဖြောင်းမဆွအသက်ရှင်နေပေမဲ့သူ့ကိုချစ်တော့အချစ်ရော့ရင်တော့ဖျားသေးမခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအရန်ချစ်တာကိုအရန်ချစ်တာကိုချစ်ရင်ဘာလဲလဲတဝန်တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ထွမြောက်ရဂျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုဖျားကခဏခဏပါပြောလဲငါဟားတယ်ဘာလဲလဲအပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်သောသဘောနဲ့အပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်တယ်ယုံလွယ်တဲ့ဖခင်တဝန်တူတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုယ်သူပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲသင်ကိုအယံချစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လေမရတယ်အာဆရာမဆိုရင်ခဏခဏကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဆင်ကျင်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းဆင်ကျင်တယ်ကြိုးစားတော့ဆင်ကျင်တယ်ပြင်ဆင်တယ်ကျွန်တော်ပြောနေကွာအစနဲ့မတူတော့ဟုတ်တယ်နော်ねポンをべポポチねねね。プスやれ。あやれเนาะ。どうよろあや。ディアイベシーロンはたまアイベこと滅傷突ねเนาะ。アイベじべあぷかんねやれ。ながろじたまえもかんやろうねเนาะ。さんはပြောれ。あ。なおた iPhone がやうらよ。เนาะプスやเนาะ。レナペねプやろうもろဖြစ်ね。ほべてべぼ。そらどうばပြောれそ。ながれ。အဲ့ဒီ iPad နဲ့ iPhone နဲ့ဘယ်တော့ကွဲမလဲမသိဘူးလေ။ဟာမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့လေနော်။ဆိုတော့ပြောချင်တာမိမကျွန်တော်မိမအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဂယုဆိုင်မှုကအခြားအရာကအစားထိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိမမလိုချင်ဘူး။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာသခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုအသက်ပေးပြီးရွေးနှုတ်ကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်ရဲ့ရစ်ပလင်ဟာသူ့အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဒါမဲ့ဒီရစ်ပလင်ဟာအခြားသောအရာအတွက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လုံးဝဘုရားသခင်ကခွင့်မလုပ်ဘူးလုံးဝဘုရားသခင်သေးမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့အယောက်တိုင်းအသက်တာမှာကျွန်ရဲ့ရစ်ပလင်ကိုစစ်ဆေးရအောင်အာမင်ကျွန်ရဲ့ရစ်ပလင်ကိုပြန်ပြီးပြင်ဆင်ရအောင်ကျွန်ရဲ့ဒီရစ်ပလင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်အဖို့ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီရစ်ပလင်ကိုပြန်ပြောမှဖယားတကယ်အဖို့ပြန်ပြီးပူဇော်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီအကိုနော်ကျွန်တော်အကိုဝန်ခွဲအကိုပေါ့95 96လောက်မှာ95 96လောက်မှာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးမျိုးမှာမော်တော်ဆိုင်ကတော်တော်လေးကိုရှာသေးတယ်နော်ဂျပန်ဘယ်ကောင်စင်းစူပါကပ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့တော်တော်လေးကိုရှာတယ်ကလေးမျိုးတစ်မျိုးလုံးမှာ10စီးဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဘယ်ကောင်စင်းဆိုင်ကစူပါကနော်အဲ့ဒီဟာလေဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဈေးကြီးတယ်အဲ့တော့5သိန်းလောက်ပေးရတယ်အဲ့တော့5သိန်းဆိုတာဟီရိုစပိန်ကောင်းကောင်းလေးတစ်စီးကို4500ပဲပေးရတယ်ပြီးတော့မှဟိုစပော့ဘိန်းလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ဘိန်းပန်းဘိန်းလို့ခေါ်တဲ့အောင်13000လောက်ပဲပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုင်က5သိန်း4000 4သိန်း8000အဲ့ဒီမှာအကိုကဆိုင်ကဝယ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေကတစ်ချိန်လုံးချောင်းနေတာဆိုင်ကဘယ်တော့စီးရမလဲဆိုတော့ပဲချောင်းတာနော်ချောင်းတာအားလုံးကနော်ညီကို3ယောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါချောင်းတာဘယ်တော့ငါတို့စီးရမလဲဆိုတော့ချောင်းတာ तू ကလည်းမရဘူးဗျတော့ကိုအိတ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုချိတ်ပြောင်းမှအိတ်တာနော်လုံးဝပေးမစီဘူးကျွန်တော်ကိုလုံးဝပေးမစီဘူးအာနဲ့နည်းနည်းကြာလာတဲ့အခါ9လ6လလောက်ကြာလာတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်ဘူး အကိုသူများတွေကနော်သူတို့အကိုတွေသူတို့မိဘတွေဆိုင်ကယ်စီးပြီးမှဂုံယူနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲကြည့်ပြီးမှဂုံယူရမှာလားလို့နော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့အောင်ငါပြောမယ်တဲ့မင်းငါအိမ်မှာရှိတဲ့အရာအကုန်လုံးမင်းကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ငါမိမနဲ့ငါဆိုင်ကတော့လုံးဝမျက်စောင်းမထိုးနဲ့နော်သူမိမနဲ့သူရဲ့ဆိုင်ကတော့လုံးဝမထီအောင်ငါအဖို့ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ရစ်ပလင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားတကငါအဖို့ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးဝဲထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရစ်ပလင်ကဘယ်အရာအတွက်ဘယ်အရာအတွက်ဒီရစ်ပလင်ကမီးတောက်ပြီးပူဇော်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်နားလည်လားမသိဘူးရစ်ပလင်ဆိုတော့ဖျားသခင်အတွက်မီးနဲ့နော်အမျိုးမျိုးပူဇော်ရတယ်ဘောဇင်ပူဇော်တကားရှိတယ်နော်အမျိုးမျိုးပူဇော်တကားလည်းအများရှိတယ်ရစ်ကောင်းတွေပူဇော်ရတယ်မိဒ္ဓဟာယရစ်တွေပူဇော်ရတယ်ဂျေဇူရောချီမွန်ယရစ်တွေပူဇော်ရတယ်နော်ရစ်ပူဇော်တဲ့အရာမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဖျားအဖို့ပူဇော်မဲ့ရစ်ပလင်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဘယ်အရာကိုကျွန်တော်အများပူဇော်နေသလဲကျွန်တော်ယုံကြည်တော့အသက်တာစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တိယောခန်းရဲ့နှစ်အပိုင်ငယ်15မှာလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနဲ့လောကကိုချစ်တော်သူမြည်ဒီကခမည်းတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိ။ဟာဒီကျမ်းစာရောက်ကွာလောကမှာနေတယ်။လောကကိုမချစ်ရဘူးလား။လောကီသားတို့ကိုဘုရားကချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လောကကိုဘုရားမချစ်ဘူး။ကျွန်တော်ကယ်ရိုကလမ်သင်ခန်းစာမှာရှိတယ်။ဘုရားကအာဒံကိုဖန်ဆင်းတယ်။အာဒံကကြာရှုံးသွားတဲ့အခါမှာဘုရားကအာဒံကိုနော်အာဒံကိုမဖြက်စီးပစ်နိုင်ဘူးအာဒံကိုဖြက်စီးပစ်လို့မရဘူးပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်မြေမှုန့်ကိုယူပြီးတော့မှအာဒံရဲ့အစာနောက်ထပ်လူကိုမဖန်ဆင်းခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီမြေမှုန့်ကဖျားနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအာဒံနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဘယ်သူဟာဖြစ်သွားလဲစာတန်လက်ကိုထိုးထည့်လိုက်တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်လောကလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာစာတန်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိသောစာတန်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကျွန်တော်ကသွားပြောမှမတတ်မဲ့ဘူးမချစ်ဘူးရန်တဖရာကပြောတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အသိတော်တစ်ပါးမှာနော်ဘာသာပြန်လေးတွေလည်းအင်မတန်မှလိုတာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာချင်းစာဆရာယူတန်ကိုလေအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူး။ကျွန်တော်အသိတော်တစ်ပါးကိုသွားတော့ကျွန်တော်တော့လေနော်တိတ်ပြတော့မှမစင်ချင်တတ်ဘူးဘွင်းဘွင်းပဲတဲ့တဲ့ပဲနော်တချို့ကတော့ကြိုက်မှာပေါ့တချို့ကတော့ဘယ်ကြိုက်မလဲတဲ့မကြိုက်တဲ့သူကတော့တဲ့မကြိုက်ဘူးပေါ့တင်းတော့တပောင်းသွားတော့ဟာမြင်လိုက်တာနဲ့လေကျွန်တော်ခံစားလို့မရအောင်ရေးထားတယ်နော်ဖျားသခင်တီးတဲ့လောကီကိုအလွန်ချစ်တော်မူလောကကိုအလွန်ချစ်တော်မူဤတဲ့နော်ဖျားသခင်တီးလောကကိုအလွန်ချစ်တော်မူဤဘရအောင်မှာချင်းလိုရေးထားတယ်ဖျားသခင်ကားတဲ့ဗလေးဆိုတာကမြည်ကြီးမြည်ကြီးကိုအလွန်ချစ်တော်မူလောကကိုအလွန်ချစ်တော်ကျွန်တော်ခံစားလို့မရအောင်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားကလောကကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာကိုချစ်တာလဲလောကီသားကိုချစ်တာဒီလောကမြည်ကြီးပေါ်မှာတင်နဲ့ကျွန်တော်မရှိရင်လေဖျားကလှည့်မကြည့်ဘူးဘယ်ကျူမှာဖျားကမွေးဖွားတယ်ရှိလေမရှိဘူးကဘာကူးလုံးရှိတယ်ဂျူကူးလုံးစနေဂျူမှာဖယားသခင်လူစားတိတ်ခံယူရဆိုရှိလားမရှိဘူးဒီမြေကြီးပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့လူစားတိတ်ခံယူရလဲလောကီသားဖြစ်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ရှိတော့ကြောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကယ်၍သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာစနေဂျူမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်စနေဂျူမှာလာပြီးတော့မှလူစားတိတ်လာခံယူမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖယားကလောကကိုလာတာလောကကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးလောကမှာရှိတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားလောကကိုမချစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလည်းလောကကိုချစ်စေခြင်းလားမချစ်စေခြင်းဘူးလောကကိုမချစ်စေခြင်းဘူးလောကဆိုတော့ဘာလဲတဲ့လောက၌ရှိသည်များသောအရာတည်းဟုသော ကိုကာယတတ်မဲ့ခြင်းကိုကာယတတ်မဲ့ခြင်းမျက်စိတတ်မဲ့ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်ကိုကာယတတ်မဲ့တာနော်ကိုကာယတတ်မဲ့ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်သိမှာပေါ့နော်သိလားရှင်းပြမှာမရှင်းပြတော့နော်သိလိမ့်မယ်အချင်းလက်သိမ့်မရှိတော့ဘူးဘုရားမျက်စိတတ်မဲ့ခြင်းနော်အာမျက်စိမြင်မြင်သမြောက်လူချင်းတာနော်မြင်မြင်သမြောက်သူ့ဟာဖြစ်ချင်းတာအိမ်ကသေးသေးလေးမြင်မြင်သမြောက်ထဲ့ချင်းတာနော်မလေးဟုတ်တော့ဒီခါလေးကျွန်တော်ဆရာနှုတ်တော်စနေနော်ခမရအိမ်မှာမစမှုလို့လိုက်ကြည့်နေတယ်လားဟောပြီးဆိုတော့ဘယ်ကမှဒါလောကီစစ်စင်နဲ့ဝါကြွားချင်းဒါလောကကိုချစ်တဲ့သူကခမင်းတော်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဘယ်အရာမှဝါကြွားလဲလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်ကအသင်းတော်လူကြီးကိုကျော်မြင့်ဆန်တို့မိသားစုဆိုရင်လောကီစည်းစိမ်နဲ့လာလာပြီးတော့မှကြွားတဲ့သူရှိတယ်ဗျာတက်လားလာလာကြွားတာသူတို့ကိုနော်ငါပြောပြမယ်လောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားတဲ့သူဘာနဲ့မဆက်ဆိုင်ရုံနဲ့လဲခမည်းတော်နဲ့မဆက်ဆိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်စင်းရဲတာကောင်းတယ်စင်းရဲတာလူချင်းမှလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျင်တာဖျားပြောကျင်တာပါလေကျွန်ရင်ရှစ်ပလင်တဲကနေအချစ်ဆုံးဟာဖျားပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်ရင်နှလုံးသားထဲနဲ့အချစ်ဆုံးဟာဖျားပဲဖြစ်ရမယ်အဲဒီအဖက်ဟောလားဗျာရီချန်ခိုင်းနှစ်မှာရှိတဲ့အဖက်အတင်းတော်ကိုပြောတဲ့အခါမှာတင်းတင်းရှိဟုဆိုသောချစ်ချင်းမြတ်တာရော့ပြီးတင်နိုင်အပြစ်တင်စားရှိထို့ကြောင့်တင်းတင်းမရွေ့ရောက်မီအရင်နေရာကိုအောင်းမေလောနောင်နာရလောရှိဥစွာသောအကျင့်ကိုကျင့်လောသူမဟုတ်တင်းရှိရာသို့ငါသည်အလှေမြန်လာ၍နောင်နာမရလင်တင်းဤမိခွဲနေရာမှအရွှေ့မြင်အနေရှိနော်အနေရှိတယ်အနေရှိတယ်ဟောအရင်ကငါကိုချစ်တယ်လို့ငါရဲ့မေတ္တာကိုမင်းလက်ခံနာလည်းပြီးငါကိုချစ်တယ်လို့ငါကိုပြန်ချစ်ပါအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့ငါကိုပြန်ပြီးပူဇော်ပါလို့ဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုမလုံလို့ရှိရင်တဲ့သင်ရှိရာတို့ငါအလှင်မြန်လာပြီးတော့မှနောင်နာမရရင်သင်ဤမိခွက်ကိုနေရာမှရွှေ့မယ်လို့ပြောတယ်မိခွက်ကိုနေရာမှရွှေ့ပြီဆိုရင်ယုံကြည်သူဘာမှမမြင်ရတော့ဖယားကပြင်ဆင်ပေးတော့အရာမမြင်ရတော့မမြင်ရတော့အဲ့ဒီယုံကြည်သူဟာယုံကြည်သူလို့ပြောပြီးယုံကြည်ခြင်းလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့မိခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းမရှိတော့ယုံကြည်ခြင်းလည်းမရှိတော့ယုံကြည်ခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်တော့မှဖယားကပြတဲ့အရာတွေလည်းမမြင်နိုင်တော့ဖယားကကျွန်တော်တို့အတွက်ကြံစီထားတဲ့အရာတွေဘာလဲလဲနားနဲ့မကြားမျက်စိနဲ့မမြင်စိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစည်သေးဘာအဖြစ်ပြတာလဲဝိညာဉ်အဖြစ်ပေါ်ပြတယ်မမြင်နိုင်တော့မိခွက်ရွှေ့ရင်အဲ့ဒီခါမှာယုံကြည်သူအသက်တာပါဖြစ်လာလဲအာမင်္ဂလာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအာမင်္ဂလာယုံကြည်သူအာမင်္ဂလာဖြစ်ခြင်းရဲ့အရင်အမြစ်ကသခင်ယေရှုကိုအချစ်ရော့ခြင်းကစတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တိကောခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်22မှာကျွန်တော်နောက်ကနေဂျေဇုပြုတ်ပေးလိုက်ဆိုပေးပါအကျဉ်သူသည်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမချစ်ထိုသူသည်အနသေးမှဖြစ်စေတည်းအနသေးမှဆိုတာကဂရိစကားဖြစ်တယ်နော်အနသေးမှလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဂရိစကားအတန်ထွက်တန်းရေးထားတာဖြစ်တယ်အတိတ်ဘယ်ကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းစလုံးပြောချင်တာကယုံကြည်သူဟာယုံကြည်သူရဲ့အမင်္ဂလာအစကဘာလဲဆိုတော့ဖယားကိုအချစ်ရောခြင်းကနေစတာဖြစ်တယ်။ဖယားကိုအချစ်ရောနေသလားဆိုတော့ဖယားကအမြဲတမ်းစစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်။ဖယားကကျွန်ရဲ့အားနည်းတဲ့အရာမှားတဲ့အရာစင်ရတဲ့ညံ့တဲ့အရာအားလုံးဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်ဘူး။ဒါမဲ့ကျွန်တော်သခင်ယေရှုကိုချစ်တော်မေတ္တာရောက်ရင်သခင်ယေရှုအပြစ်တင်တယ်။ဘာလို့ခိုင်းလဲနောင်နာရခိုင်းနေအရင်နေရအရာကိုအောင်းမေးပြမဒီရစ်ပလင်ကိုပြန်ပြမကိုတော့အဖို့လုံးကပြန်ပြီးတောက်လောင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
1: အဲ့မှာနောင်နှရစီခြင်းမရလို့ရှိရင်ဘာလို့မှလဲဆိုတော့မိခွဲရွှေ့မယ်လို့ပြောတယ်မိခွဲရွှေ့ပြီဆိုရင်ခုနပြောပြီးပြီနှုတ်ကပတ်တော်အလင်းမရှိတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတ်တော့အရာကိုမမြင်ရတော့တဲ့တကြောင်အမင်္ဂလာထဲမှာစသွားတာဖြစ်တယ်ဒါရှင်ဘောလို့ထပ်ပြောတယ်သခင်ယေရှုမကျင်အနာသိမ်မှာဖြစ်စေတည်းကျင်ချင်းအမင်္ဂလာခံစေတည်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့အယောက်တိုင်းအတီးတီးအသက်တာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်ဖို့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ကိုပထမပြည့်ညက်ကိုပေးထားတဲ့အရာကမသည်20နှစ်အပိုင်ငယ်30ကောမှာသင်ဤဖခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျဉ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်လော့အာမင်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဘုရားမနှလုံးသားထဲမှာပြန်လဲပြင်ဆင်ဘုရားမကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ရစ်ပလင်ကိုဘယ်အရာအတွက်သုံးနေသလဲစာလံအတွက်မိတောက်နေတာလားစာလံကိုများပူဇော်နေတာလားလောကအရာကိုများပူဇော်နေတာလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ညီကောင်မောင်တို့လောကနဲ့လောကရဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့စာလံကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်မချစ်ဘူးတခုသည်ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြစ်စေခြင်းပဲကျွန်တော်ဘူကြီးတယောက်ရှိတယ်ဘူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာဆိုရင်ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်နော်အပြူချောမောလှပါတဲ့အပြူဆိုရင်သွားလေကြတယ်မလားညမှာမိထုံးလို့မသွားလေကြတယ်သွားလေတဲ့ခါတော့သွားဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်လေးနဲ့သွားလေတော့သူ့နေရာမပေးဘူးစကားတော့မပြောဘူးဒါမဲ့တနေ့ကျတော့ဘူကြီးဝတ်ဆောင်ရင်းနဲ့เนาะတခါတော့ဘုဖနာတင်နဲ့သွားလဲတော့တခါလဲချက်ချင်းသူ့အနာမှာနေရပေးတယ်ပြီးတော့ချက်ချက်အပြေပါပေးတယ်ချစ်တယ်ပေါ့ကွာလက်ထပ်ရအောင်ဘာလဲဖြစ်လာတာအဲ့ဒါနဲ့ဘူကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ် okay သဘောတူတယ်လက်ထပ်တဲ့နေ့ကျတော့ဘာလို့ပေးလိုက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့သူ့ရဲ့ဝတ်ဆောင်ပဲပို့ပေးလိုက်တယ်နင်ချစ်တာဘာလဲလဲငါမဟုတ်ဘူးငါဟာလိုချင်လို့နေငါ့ကိုလက်ခံခဲ့တာပြောချင်တာစာလံနဲ့လောကကကျွန်တော်တို့ဒေကဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးနှုတ်ကယ်တင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်စေတဲ့ကျွန်တော်ရစ်ပလင်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစုကျေးဇူးတွေကိုအသုံးချဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တာဖြစ်တယ်လောကနဲ့လောကဖယားကလောကနဲ့လောကဖယားဆိုရယ်စာလာနဲ့လောကသားတွေကလေညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အရာကိုပဲလိုချင်လို့ကျွန်တော်ကိုချစ်ပြတာဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတည်ရမယ့်အရာကကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကျွန်တော်ရစ်ပလင်ဟာဖယားသခင်အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဖယားသခင်အတွက်လာကျွန်တော်ပူဇော်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်စင်မှာလိုအပ်သောအရာချစ်သူရည်စားဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ရအနာကအတွက်လိုအပ်သောအရာတွေအားလုံးဟာလည်းပဲဖယားသခင်ကိုချစ်သောနှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့ယောမ14အပိုင်ငယ်9ကဲတွင့်တူကဖတ်ရအောင်။ငါတို့တွင်အဘယ်သူမြကိုအဖို့အလုံးကအသက်မရှင်အဘယ်သူမြကိုအဖို့အလုံးကမသေးအသက်ရှင်ရင်သခင်ဖယားအဖို့အလုံးကရှင်၏သေးလင်လဲသခင်ဖရာအဖို့လုံးကသေးထို့ကြောင့်အသက်ရှင်သည်ဖြစ်စေသေသည်ဖြစ်စေသခင်ဖရာဆိုင်တော်မူ၏ယုံကြည်သူဆိုတာနော်သေသည်ဖြစ်စေရှင်သည်ဖြစ်စေဘယ်သူဆိုင်တာလဲသခင်ဖရာဆိုင်တယ်သခင်ဖရာပိုင်တယ်ဘယ်သူအဖို့ပဲဖြစ်ရမလဲသခင်ဖရာအဖို့ပဲဖြစ်ရမယ်သင်ရဲ့ရစ်ပလင်ဟာသခင်ဖရာအဖို့ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းတော့မှသခင်ဖရာကိုအချစ်ဆုံးဆိုတဲ့ရစ်ပလင်အနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ကြပါစို့နှုတ်ကပတော်အပြင်ရောက်တိုင်းဖြာကောင်းချစ်ပေးပါစေကျွန်တော်အားလုံးမတက်ရပြမကုံတော်တပုတ်ချီးမွမ်းရအောင်

0: တောတရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်
2: ။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှေဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှ

0: မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာတကောင်ဆင်းသွင်းရန်ဘဲလီမြို့ကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဘဲလီမြို့ကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူး။မိဖွားချင်းနီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်။ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျစောင့်ထိန်လျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်
1: ။ဟာဗာလေးအဲ့ဒါဗာလေးဗာလေးရောက်ကြီးလေကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
2: ။ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
0: ။ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
3: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လီမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
1: ။ဒါဝိဒ်မြို့ဘက်လီမြို့ဘယ်လိုမျိုးကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင
0: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာတလေ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဖျားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မိဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တီရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖျောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကဲတင်ရှင်ဖြစ်တည်တာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါပြီဘုရားစီလွတ်သောကဲတင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီမင်္ဂလာရှိပါစေ
0: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါれ။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့လေ။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါれ။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့လေ။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
5: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
0: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျှင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
6: ဘာကြောင့်မမေရောမသိပဲနေခဲ့လဲ။တားကိုရှာမတွေ့တော့မမေရောစိတ်ပူလိုက်တာ
7: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
0: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမအေဂရစ်တိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါれ။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါれ
8: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
0: ။ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
8: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဖြစ်အော်သောသူ၏အသံမှာ

0: လမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကဲတင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
1: ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
2: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
1: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
0: အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပ
3: ါတခင်ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ဘာလုပ်ရမလဲ
0: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
4: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
1: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲ
0: ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
0: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမီးနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပေးမေထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမေ
4: ယော်ဒန်မြစ်၌နစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမဏဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ
6: ်ဒေဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမဟုတ်ဖြစ်စေပ
4: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြိပပါတယ
7: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော့ကအဓိကဖြစ်တယ
4: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
6: ်ဒီဘုံတို့ကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို89ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
4: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျန်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ
6: ်။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဖခင်သခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
4: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါれတရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ
7: ်ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့ပြောရန်၎င်းဖန်စီချုံနှောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်နှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖခင်သခင်၏မင်္ဂလာတဲ့ကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီး
8: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းတော်ပြည့်စုံလာပြီ
9: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး
4: ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်
5: ဘယ်လိုခေ
10: ဘုရားကိုလွန်ကျူးသူပါလား
2: သူကသူဘဲသူထင်တယ်လေ
10: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကခေါ်တော့ကြစ
4: လူအုပ်ကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုရောဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တံဃာတွေများဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထိုနောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
7: ယင်းနေရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
11: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တ냐အလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောယော
4: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
11: ်ရောက်ကောယောဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲညံ့ညံ့
4: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနဲ့ပြည့်စင်ကြ၏အမောရကူဟာပေတုအားစိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေတုဟာယေရှုရှေ့တော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
11: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
7: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
4: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တံဃာတွေများထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
2: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
4: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်။ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မြည်တို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
7: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
12: ်18 19 20
7: ဒါကုန်မဲ
12: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
7: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
13: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
7: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
14: ါဘာဒီကိုချဲ့မယ်ဟုတ်လ
7: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကို ပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
2: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
15: းပို့ပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
7: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
2: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
7: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
4: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမတိလို့ကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
3: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
15: ။သူ့ကိုကက်တင်ရှင်လို့မေ့ထင်လ
4: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှီမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှီမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
15: ။သူတို့ဘာလာလောက်တာလဲ။
16: ဟာမသိဘူ
4: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
17: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
4: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အိမ်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည်ကမိန်တော်မူပါれ။
7: ငါတိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကြွေး900နောက်တယောက်ကအကြွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကြွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
17: ။ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
7: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါ့ကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါ့ကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
4: ်ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
7: ်သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
18: ဘုရားကလည်းပြောနေရတ
19: ယ်ဘုရားဆိုသွားတာပဲသူပြောစားလို့ဆိုတာ
4: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
7: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့ မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
4: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးသွန်သင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ
16: ်သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
7: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖျားရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ခြင်းမရဖို့မာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
4: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
7: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
5: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
7: ဖျားစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမိငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေတွေကတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းတွေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပေါင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီမဆိုးသောဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ။
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ရဲတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တယ်ဝတ်တယ်ဝင်ခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတခုံတူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တခုံတူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်။ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်။ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေကန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါ
0: ။လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူး။မင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ။ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့။သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်။ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်။ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်။ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါတမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကုကုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခန်းရာညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလီယာတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
6: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
6: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
7: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
8: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲသုံးလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုတဆောင်မောရှိဘုတဆောင်အီလီယာတဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားဖြစ်သည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
9: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတက်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
6: ်ဟာအန်ဩစရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
6: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုလူကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တတ်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမေးခွန်းများကိုမေးလေသည
6: ်သခင်ထော်ရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တလဲ
6: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
6: ။ဘယ်သူကကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
9: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
10: စည်းစားပြီးငါက
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
6: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
9: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
6: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
6: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
6: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာတားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုံသင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
6: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစစ်လောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
10: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုတော်ထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
10: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
10: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတဲ့ကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြည်ခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖះရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
6: ်တားသူဘလူမနဲ့မှလည
1: ်းလူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖះသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရောနဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
6: ။အိုးယေရှုယောယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
6: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
6: ငါမင်းမင်းမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
6: ။သူဟာကေဒီရှင်းစ်ပဲ။
12: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။ဟုတ်ကဲ့
13: ။ကယ်ပါ။ကယ်ပါ။အိုး။
14: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
6: သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်မမြန်ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ
6: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
14: အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
6: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်
0: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်း၊ပြည့်ရဲ့ပြုခြင်း၊ညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေ့မှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
14: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
6: သူဟာကေဒီရှင်းစ်ဘယ
15: ်သခင်ဒီမတရားလမ်းကိုပြပါသခင
14: ်မြင့်တဲ့ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကြည့်ရကြပါတယ
7: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်။အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ
0: ်။ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့တက္ကမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေဘုဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
16: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေး
9: စိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
16: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့စုတော်ရာဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
15: ငါတရစံတွေကိုလွတ်တော့မယ်တရစံမတရစံမလူကြီးတွေလူကြီးတွေလာကြပါအောင
0: ်သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
17: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
18: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တရောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလာရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
8: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလာတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတဲ့သတိရှိကြဖို့လူတွေ
17: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
18: ဘယင်းသားမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
17: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်ဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
8: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
17: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပြီးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
6: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
8: ဖိအားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
6: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တူကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
8: ကျောက်တို့မတိကြဘူးဗျာ
17: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
17: ်ဇပြည့်ဥယျင်ဆိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုသမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
17: ်ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောက်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်ဥယျာဉ်ဆောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလှုပ်ခဲ့ပြန်တယ်။ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ်
2: ။ဟောဆက်ပြောပါဦး
1: ။သားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီ။တတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ရည်ဟူသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရော်ကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
6: ။သခင်ကိုရော်ဟာဖျက်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တည်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖျောက်မြောက်မှတ်မှတ်ဆုံးမတွင်တည်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ဂါပြခဏလောက်
4: ဘာသာမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
19: စီဇာ
4: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖခင်နဲ့ဆိုင်တာဖခင်ကိုပေးပ
15: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မောဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
20: ၏။နဲလိုက်တာ
15: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
4: ။ငါပြောမယ်။ဒီမောဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မောဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နှင့်အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဖို့စားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ
1: ်ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေတော်ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်
17: ငါ့ကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
20: ်ဖြစ်နိုင်ဘူး
21: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
22: ့တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နို
20: င်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးတခဲတစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
21: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
17: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါ့ကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
20: ါတခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
17: ပီဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်တင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်နာကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
23: ဟင်းလို့ပါဘူ
17: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
17: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်

0: လိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
1: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
0: ်ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းမှုဆုတောင်းကြပ
1: ါယုဒရဲ့ယူဒရှကာယုဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
0: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
1: တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ
2: ်သခင်ကျွန်တော်ဒါနခုံးလိုက်မလားလာဒီကဖန
1: ်ပေဂျူဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဒါနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်
0: တော်ကြစမ်
1: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ
2: ်ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
0: ငါကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတ်တုတ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမောင်မိုက်စုံမိုးကြိမ်လည်းဖြစ်ပြီ
2: သူကိုဖမ်းလိုက
1: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေတရုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ
3: ်ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
1: ဗိမ္မာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
4: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
5: ဘယ်ကလာကျုပ်မသိဘူ
4: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
1: ်အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ
2: ်ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
5: ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ
1: ်ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတရုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
5: ်ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
1: းထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
2: ရင်ကျင်းနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်သွားမယ်တာ
1: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
6: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလ
0: ားငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
7: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
0: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
8: ်သူပါတယ်ဒီ
9: တော့ဖျားတော်တက်ဆော်ကားနာ
10: ဟုတ်တယ်ဆီဖျားကိုဆော်
11: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
12: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
13: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
7: ပီလမ်မင်းစီပို့လိုက
12: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
14: ဟုတ်တယ်ပီလမ်မင်းစီ
1: ပီလမ်မင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
2: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
5: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
1: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
0: ်ပေတုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
1: ်ပေတုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: ပိလက်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြဲခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်ဒီမင်းဆောသောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းများလဲ
2: လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ပိမန်တော်ထဲမှာစူပူအောင်လုပ်ပါလေ
2: သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: အပြစ်ပေးပါ
2: အပြစ်ပေးပ
0: ါရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပ
1: ါသူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူ
4: းသူပြစ်ရှိတယ်ယောမဘုရင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘုရင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလက်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ
1: ်ဘုရင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင
0: ်းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလက်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလက်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
4: သူ့စီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
7: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
8: ဂါတင်တီတလိုက်ပါ
9: ဟုတ်တယ်ဂါတင်တီလိုက်ပ
1: ါမင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
10: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆံခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောက်မှတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သူရာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
11: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သူရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
11: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
12: ။ဘာဖြစ်냐고ပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျို့တို့ကဲ့တင်မယ်
11: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
2: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
11: ်။
9: ကောင်းလိုက်တာတေလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်းနာမည်ပြောသား
13: ကုရီနေရှိမုံပါခမ
4: ဒီဘက်ကိုလာရဲ့
2: ကျော်ကိုဖြတ်လိုက
4: ်နင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်သောလူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ခြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
7: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
9: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
13: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
9: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂေါလဂေါသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
14: 媽媽帶來山救救來家
0: 高台苗古迷波馬曬來家咧耶穌爺高台爺退馬တော့伊圖地猶大神伯言ဖြစ်地呼耶穌喀他吧咧ယောမစစ်သား苗哈耶穌帝送咩အချိန်咧လူ ộc ကြီးကို送祭နေကြပါတယ်အ ਨੇ ငယ်ကြတော့高台ပေါ်မှာ耶穌မိန်တော်မူဒီမှာ
13: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
14: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
15: ်ဟေးဟေးအဆောပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
16: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
14: ဟုတ
16: ်၄၆၆၄င
14: ါ၄
16: 六
15: 六，哈！你报到你，你都不加点五谷，你把六六压嘛嘞？
0: 上季你都咩啊？瞧下，耶稣个必定是人家的，把大爷刚上咩批罢嘞？
5: 都咩有改的路？都个都改罢是？
3: 改的是啥？个个个改的咪改的么个生意？
15: 都都上那的苦劳老表吧哦！
0: 改来么个耶稣个，要么是他都个苦劳到时样帮伊个批罢嘞？
3: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံရည်ကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
15: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
13: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
13: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
13: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်သေဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြွခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
7: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျင့်ပေးပါ
12: လာနိုင်ပါれဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ
0: တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက် အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းချိုင်းကူရှိရသူအမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ
17: ်။အသေးကောင်ထားရာတင်းတိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီး
18: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်။တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ်
19: ။ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့။ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမချက်များကိုပြန်လည်တည်ရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာပါးကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
7: ။ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
20: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
9: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
7: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
9: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုတော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
21: ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးမဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိရဲ့
9: အေးမဟုတ်လမ်းမလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
22: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ
21: ်တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
22: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲကြည်ပါငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်တဆေဆိုကန်တွေလို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်။သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထားမြောက်ခဲ့တယ်။ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားဟောပြောရမယ်။ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီ။သင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
22: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌နှင့်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။အာမင
0: ်။နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ပုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: ကောင်းဆုံးသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအားလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုယ်စားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုယုံကြည်လျှင်ထာဝရအသက်ရရန်ကေတင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
22: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ
1: ်သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည
22: ်ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
22: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
1: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့သောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ခြင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမ္မာချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
22: ငါသည်တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလက်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား

0: ကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ် 1433 ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ
1: ်ကန်ကြီးစကနေအငယ်1မှ16ဂီလပီတိရှပီမြို့သားအေလိယကငါကိုးကွယ်သောဣသရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါအခွင့်မရှိဘဲအင်တန်ကာလပတ်လုံးမိုးမရွာနှင်းမကြရဟုအာဟမင်းအားမွဲ့ဆို၏။ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်အေလိယသို့ရောက်လာသည်ကားတင်းဒီဤရက်မှထွက်သွားလော့အရှိသူပြောင်း၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ခေရိတ်ချောင်းနှမ်းမှပုန်းရှောင်၍နေလော့ထိုချောင်းရေကိုတောက်ရမည်ကြီးအားတို့သည်တင့်ကိုကျွေးမွေးမိအကြောင်းငါမှားထားပြီဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းအေလိယသည်တွား၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ခေရိတ်ချောင်းနှမ်းမှနေလေ၏ကြီးအားတို့သည်နေတိုင်းနံနှင့်တခါညဦးတခါမုန်နှင့်အမဲသားကိုဆောင်ခဲ့ကြ၏ချောင်းရေကိုလည်းတောက်ရ၏နောက်တဖန်မိုးမရွာသောကြောင့်ချောင်းရည်ခန်းချောက်လေ၏ထိုအခါသာရဖျားဤနှုတ်ခတ်တော်သည်ရောက်လာသည်ကားတင်ထလောစည်းုံပြီးဇရတ်တက်မျိုးတို့တွား၍နေလောထိုမျိုး၌နေသောမုတ်ဆိုးမှတယောက်သည်တင့်ကိုကျွေးမွေးမိအကြောင်းငါမှထားပြီဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအေလိယသည်ထ၍ဇရတ်တက်မျိုးတို့တွား၏မျိုးတကားတို့ရောက်သောအခါမုတ်ဆိုးမှသည်ထင်းခွေလျက်ရှိ၏အေလိယကငါတောက်ဆရာရေအနှဲငယ်ကိုခွဲ့နှင့်ယူခဲ့ပါလောဟုဟေ့၍ဆို၏မိမသည်ရေကိုယူခြင်းကတော်စဉ်တွင်တပန်ဟိ၍မုန်တဖက်ကိုလည်းတင့်လက်၌ယူခဲ့ပါလောဟုဆိုပြန်လျင်မိမကတင်းဤဘုရားသခင်သာရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုတ်ပြားတပြားမျှမရှိအိုးထဲမှာမုတ်ညက်တလက်ဆုပ်ဘူး၌စီအနေငယ်သာရှိကျွမ်းမနှင့်တန်းငယ်အဖို့ဖုတ်၍စားလိုသောငါ၎င်းစားပြီးမှတေလိုသောငါ၎င်းထင်းစပ်နှစ်ခုကိုယခုခွေပန်ဤဟုပြန်ပြော၏အေလိယကလည်းမစိုးရိမ်နှင့်သင်ဆိုသည့်အတိုင်းတွား၍ပြုလော့တို့ရတွင်ငါအဖို့မုန်ပြားငယ်တပြားကိုအရင်လှုပ်၍ယူခဲ့လော့နောက်မှသင်နှင့်သင်၏တန်းငယ်အဖို့လှုပ်လော့ဤဒေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကသာရဘုရားသည်မြေပေါ်မှမိုးရွာစေတော်မူမီတိုင်အောင်အိုး၌ရှိသောမုန်ညက်မကုန်ဘူး၌ရှိသောစီမရော့ရဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ထိုမုန်ဆိုးမှသည်တွား၍အေလိယစကားတိုင်းပြုသည်ဖြင့်အေလိယနှင့်တကွာကိုတိုင်မှဆ၍အိမ်သားတို့သည်အင်တန်ကာလပတ်လုံးစားရကြ၏။ဒါဝရဘုရားသည်အေလိယအားဖြင့်မိန့်တော်မူသောစကားအတိုင်းအိုး၌ရှိသောမုန်ညက်မကုန်ဘူး၌ရှိသောစီမရော။အငယ်၁၉မှ၂၄ထို့နောက်မှအေရှမိုက်၏သားသည်ပြင်းပြစွာသောအနာရောဂါဆွဲသောကြောင့်အသက်ချုပ်၏။မိမကလည်းအိုးဖျားသခင်၏လူကိုတော်သည်ကျမနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းကျမအပြစ်တို့ကိုအောင်းမြစ်စေ၍ကျမသားကိုတတ်အံ့သောငါကျမစီတို့ကြွလာတော်မူသလိုဟုအေလိယအားဆိုသောတင်းသားကိုငါအားပေးလို့ဟုဆိုလျက်မိမရင်ခွင်တဲကယူ၍မိမိနေရာအထက်ခန်းသို့ဆောင်သွားသည်ဖြင့်မိမိအိမ်ယာပေါ်မှထားပြီးလျှင်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်သာရဖျားအကျွန်ုပ်တဲခိုသောဤမုတ်ဆိုးမ၌ဘေးဥပပြု၍သူ၏သားကိုတေးစေတော်မူမည်လို့ဟုသာရဖျားကိုကြွေးကြော်လေ၏တပန်းသူငယ်ပေါ်မှမိမိကိုယ်ကိုသုံးချိန်လှန်လျက်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်သာရဖျားဤသူငယ်၏ဝိညာဉ်ကိုတပန်းဝင်စေတော်မူပါဟုသာရဖျားကိုကြွေးကြော်ပြန်၏အေလိယစကားကိုသာရဖျားကြားတော်မူ၍သူငယ်၏ဝိညာဉ်သည်ဝင်သည်ဖြင့်သူသည်အသက်ရှင်ပြန်၏အေလိယသည်သူငယ်ကိုအထက်ခန်းမှအောက်သို့ယူသွား၍ကြည့်လောသင်ဤသားအသက်ရှင်ပြီဟုဆိုလျက်အမိ၌အလေ၏မိမကလည်းဤအမှုကိုထောက်၍ကိုတော်သည်ဘုရားသခင်၏လူဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းကိုတော်ဆစ်ဆိုသောသာရဘုရား၏စကားတော်ဟုတ်မှန်ကြောင်းကို၎င်းကျမသိပါသည်ဟုအေလိယအားဆို၏ကန်ကြီးစကုနေအငယ်1မှ6အတတယောရှဖတ်ဒီခမည်းတော်အရာ၌နန်းထံ၍ဣဒရလနိုင်ငံတစ်ဖက်မိမိကိုခိုင်ခန့်စေ၏ယူဒာပြည်တွင်ခိုင်ခန့်သောမြို့ရှိသည်များတို့၌တပ်သားများကိုထား၏ယူဒာပြည်အရရတ်တို့၌၎င်း ဧဖရင်ပြည်မှခမည်းတော်အာသတက်ယူသောမြို့တို့၌၎င်းမြို့ဆောင်တက်ကိုအတီးတီးခံထား၏ခမည်းတော်သည်အရင်လိုက်သောလမ်းသို့ယောရှဖတ်လိုက်လျက်ဘာလဖျားတို့ကိုမစည်းကခမည်းတော်ဤဖျားသခင်ကိုသာစည်းကသဖြင့်ဤဒေလအမျိုးဤထုံးစံကိုရှောင်၍ပြည့်ညတ်တရားတော်ကိုကျင့်သောကြောင့်ဒါရတ်ဖျားသည်ဆောင်မ၍နိုင်ငံတော်ကိုယောရှဖတ်လက်၌တည်စေတော်မူသဖြင့်ယူဒပြည်သားအပေါင်းတို့သည်လက်ဆောင်များကိုဆောင်ခဲ့ကြ၏ဂုံတရေနှင့်စီးစိမ်ဥစ္စာများတော်လဲဒါရတ်ဖျားဤတရားလမ်းတို့၌စိတ်ဆွဲလန်း၍မြင့်သောအရနှင့်အာရှရပင်တို့ကိုယူဒပြည်မှပေရှားတော်မူ၏အငယ်ခုနှစ်မှကိုနန်းဆန်သုံးနှစ်တွင်ယူဒအရရ၌တွင်တင်စေခြင်းဟာမူမတ်ဘင်ဟဲလာဩဘဒီဇာကရီနာသနီလာမိခာယတို့ကို၎င်းလေဝိသားရှေမာယနေသနိဇေဘဒီအာတဟေလရှေမီရမုယောနသန်အဒိုနီယတောဘီယတောဘဒိုနီယာတို့ကို၎င်းယေပရဟိတ်အေလိရှာမာနှင့်ယောယံကို၎င်းစေလွတ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ယူဒပြည်၌ဩဝါဒပေး၍ထာဝရဖျားဤပြည့်ညက်တီကျမ်းပါလျက်ယူဒမျိုးအရရတို့တွင်လှဲ့လေသဖြင့်ပြည်သားတို့ကိုတွင်တင်ကြ၏အငယ်တစ်စင်မှ19ယူဒပြည်ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းနိုင်ငံရှိသည်များတို့သည်ထာဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့၍ယောရှဖတ်ကိုစစ်မတိုက်ဝန်ပေးနေကြ၏ဖိလိတိလူတို့သည်လက်ဆောင်နှင့်အခွန်ငွေကို၎င်းအာရတ်လူတို့သည်တိုး9,900နှင့်စိတ်9,900ကို၎င်းဆောင်ခဲ့ကြ၏ယောရှဖတ်သည်အလွန်ခွန်အားတိုးပွား၍ယူဒပြည်၌ရဲတိုက်နှင့်ဗန္ဒာတော်မြို့တို့ကိုတည်တော်မူ၏ယူဒမြို့တို့၌အမှုအရေးတော်များ၏ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိကြ၏စစ်သူရဲ့အဆွေအမျိုးအလိုက်ယူသောစည်ရင်ဟူမူကားယူဒမျိုးဗိုလ်ချုပ်မင်းအာဒနတ်နှင့်ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ့၃သိန်းစစ်ကဲယောဟန်နှင့်ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ့၂သိန်း၈,၀၀၀စေနာစိတ်နှင့်ကိုကိုထာဝရဖျားအားပူဇော်သောဇိခရီတာအာမတိနှင့်ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ့၂သိန်းဗျံမင်းအမျိုးခွန်အားကြီးသောအီလီယာဒတ်နှင့်လေးဒိုင်းလွှားကိုကင်သောသူ၂သိန်းသူနောက်ယောစပန်နှင့်စစ်တိုက်ခြင်းကအသင့်ရှိသောသူ3,800တည်းယူဒပြည်အရရခိုင်ခန့်သောမြို့တို့၌ရှင်ပြန်ထားသောသူရဲမှတပါအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောသူတို့သည်အမှုတော်ကိုထမ်းလျက်နေကြ၏အခန်းကြီး19အငယ်1မှ30ယူဒရှင်ပြန်အာခနန်းဆန်12နှစ်တွင်အေလန်သားဟောရှေသည်နန်းထံ၍ရှမာရိမြို့၌ဤဒေလနိုင်ငံကို6နှစ်စိုးစံလေ၏ထိုမင်းသည်ထရဖျားရှိတော်၌ဒူးရှိုက်ကိုပြု၏သို့တော်လည်းသူရှိမှဖြစ်ပူးသောဤဒေလရှင်ဘီရင်တို့ပြုသောဒူးရှိုက်ကိုမမီထိုမင်းကိုအာရှုရိရှင်ဘီရင်ရှာလမနီစာသည်စစ်ချီ၍ဟောရှိသည်ကျွန်ခံသဖြင့်အခွန်ဆက်ရ၏နောက်တဖန်နှစ်တိုင်းဆက်ရသောအခွန်ကိုမဆက်တော်အမည်ရှိသောအေဝုဒုရှင်မြန်ထံသို့တန်တမန်ကိုဆေလွတ်၍ပုံကံမိအကြံရှိသည်ကိုအာရှုရိရှင်မြန်တည်သည့်ဖြင့်ဟောရှေကိုဖမ်းဆီး၍ထောင်ထဲမှချုပ်ထားပြီးလင်ဤဒေလပြည်တစ်လျှောက်လုံးသို့စစ်ချီ၍ရှမာရိမြို့သို့ရောက်တော်သုံးနှစ်ဝိုင်းထား၏ဟောရှေနန်းဆန်9နှစ်တွင်အာရှုရိရှင်မြန်သည်ရှမာရိမြို့ကိုရပြီးလင်ဤဒေလအမျိုးကိုအာရှုရိပြည်သို့တင်သွား၍ကိုယ်စံမြေနာဟာလမျိုးဟာဘော်မျိုးအစရှိသောမေဒီနိုင်ငံမြို့ရွာတို့၌ထား၏အကြောင်းမူကားအေဂုတုပြည်နှင့်အေဂုတုဖာရောပြည်လက်ထဲကကယ်နှုတ်တော်မူသောမိမိတို့ဘုရားသခင်သာရတ်ဘုရားကိုဣဒေလအမျိုးသားတို့သည်ပြစ်မှား၍အခြားနှပါသောဘုရားတို့ကိုယုံကြည်ကြ၏သူတို့ရှိမှသာရတ်ဘုရားနှင်ထုတ်တော်မူသောတပါးအမျိုးသားတို့ထုံးစံနှင့်မိမိတို့ချီးမြှောက်သောရှင်မြင်းတို့ထုံးစံတို့လိုက်ကြ၏မိမိတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရားတစ်ဖက်၌မတရားသောအမှုကိုမထင်မရှားပြုကြ၏ကင်းဆောင်သောမျိုးစဉ်ဖြစ်စေခိုင်ခန့်သောမျိုးဖြစ်စေမျိုးရွာအလုံးစုံတို့၌မြင့်သောအရက်ကိုတည်ကြ၏ရုတ်ထုစင်းတို့နှင့်အာရှရပင်တို့ကိုမြင့်သောကုန်းရှိသမျှတို့အပေါ်မှ၎င်းစိမ့်သောတစ်ပင်ရှိသမျှတို့အောက်မှ၎င်းတည်ထောင်ပြုစုကြ၏အငယ်7မှ16 သူတို့ရှိမှသာရဖျားနှင်ထုတ်တော်မူသောတပန်းမျိုးသားပြုတ်တဲ့သို့မြင့်သောအရာရှိသည်မြတ်အပေါ်မှာနန္တာဘောင်းကိုမိရှု၍သာရဖျား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဟံအာရမအမှုတို့ကိုပြုကြ၏သာရဖျားပညာတော်မူသောအမှုယုတ်ထုစင်းတို့၌ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုပြုကြ၏တို့ရတွင်သာရဖျားကအာရမလန်းတို့ကိုရှောင်ကြလောငါသည်တင်တို့ဘိုးဘီတို့၌ထားသောတရားငါကြုံပရောဖက်တို့ဖြင့်ပေးလိုက်သောတရားကိုအကုန်စင်ကြည့်၍ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလောဟုပရောဖက်များနှင့်အနာဂတ်ဟောဆရာများတို့ဖြင့်ဣဒရေလအမျိုးယူဒအမျိုး၌သက်တည်ခံတော်မူသောလေသူတို့သည်နားမထောင်မိမိတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုမယုံကြည်သောဘူဘီတို့လေပင်ကဲ့သို့မိမိတို့လေပင်ကိုခိုင်မာစေကြ၏စီရင်တော်မူချက်ဘူဘီတို့နှင့်ဖွဲ့တော်မူသောဗြိဉ္ဉေသူတို့၌တက်တည်ခံတော်မူသောတက်တည်တို့ကိုပယ်၍အနတ္တတရားကိုကျင့်လျက်အချင်းဒီတက်တည်ဖြစ်ကြ၏အကျင့်တပန်းမျိုးသားကျင့်တကယ်သို့မကျင့်ကြနှင်းဟုဒါရုဘုရားပြညတ်တော်မူ၏ပတ်လည်၌နေသောထိုအမျိုးသားနောက်သို့လိုက်ကြ၏မိမိတို့ဘုရားသခင်ဒါရုဘုရား၏ပြညတ်တော်ရှိသမျှတို့ကိုစွန့်၍နွားတငယ်ကြီးဟုသောတွန်းသောရုပ်ထုနှင့်အားရှေ့ပင်ကိုလှုပ်ကြ၏မိုးကောင်းကင်တစားများကိုကိုးကွယ်၍ဘာလဖျားကိုလည်းဝတ်ပြုကြ၏အငယ်၁၉မှ၂၃တာသမီးတို့ကိုမိဖြင့်ပူဇော်ကြ၏နဝိဇ္ဇအတက်ပြုစားသောအတက်ကိုသုံးဆောင်၍ဒါရဖျား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဟံရှေ့တော်၌ဒူးဆက်ကိုပြုမိဟုကိုးကိုရောင်းကြ၏ထိုကြောင့်ဒါရဖျားသည်ဤဒေလအမျိုးကိုပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍မျက်မှောက်တော်မှပယ်ရှားတော်မူ၏ယူဒအမျိုးမှတပန်းအခြားသောအမျိုးမကြံကျွင်းရယူဒအမျိုးမူကားမိမိတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရား၏ပြညတ်တရားတော်ကိုမဆောင်ဣဒရေလအမျိုးလိုက်သောထုံးစံဓလေ့သို့လိုက်ကြ၏သာရဘုရားသည်လည်းဣဒရေလအမျိုးရှိသမျှကိုယွန်ရှာ၍မျက်မှောက်တော်မှမနှင်ထုတ်မီတိုင်အောင်ဒံခတ်တော်မူ၏လူရတော်သူတို့လက်၌အတော်မူ၏ဣဒရီလမျိုးကိုဒါဝိမင်းမျိုးမှဆုတ်ဖဲ့၍သူတို့သည်နေပတ်ဤသားယေဟောဗုံကိုရှင်မြင်ရာ၌ခန့်ထားကြ၏ယေဟောဗုံသည်လည်းသာရဖျားနောက်တော်သို့လိုက်ရလမ်းမှာဣဒရီလမျိုးကိုလွှဲစေ၍ဒူးရှိုက်ကြီးကိုပြုစေ၏တို့ဖြစ်၍ယေဟောဗုံပြုသောဒူးရှိုက်လမ်းသို့ဣဒရီလမျိုးသားတို့သည်အစဉ်တစိုက်လိုက်ကြ၏ဒါရဘုရားသည်မိမိကျုံပရောဖက်အပေါင်းတို့ဖြင့်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဣဒရေလမျိုးကိုမျက်မှောက်တော်မှပယ်ရှားတော်မူမိတိုင်အောင်သူတို့သည်ထိုဒုစရိုက်အပြစ်ကိုမရှောင်ဘဲလိုက်ကြ၏ထို့ကြောင့်နေရင်းပြည်မှအာရှုရိပြည်သို့တိမ့်သွားခြင်းကိုယနေ့တိုင်အောင်ခံရကြ၏အငယ်၂၄မှ၃၄အာရှုရိရှင်ပြန်သည်လဲဘာဘူးလိုမျိုးသားကုတမျိုးသားအာဝမျိုးသားဟာမမျိုးသားတေဖရဝေမျိုးသားတို့ကိုဆောင်ခဲ့၍ရှမာရိမျိုးရွာတို့တွင်ဣဒရေလအမျိုးသားကိုစားထားသဖြင့်ထိုလူတို့သည်ရှမာရိမျိုးရွာတို့ကိုသိမ်းယူ၍နေရာကျကျ၏နေရာကျဆကသာရဖျားကိုမယိုသေးသောကြောင့်ရှင်သေးတို့ကိုဆေလွတ်၍အချို့တို့ကိုကိုက်စေတော်မူ၏ထို့ကြောင့်အချို့တို့ကကိုယ်တော်ပြောင်းစီ၍ရှမာရိမျိုးရွာတို့၌ထားတော်မူသောလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ထိုပြည်ဆောင်ဖျားဤတရားကိုနားမလည်သောကြောင့်ထိုဖျားသည်ရှင်သေးတို့ကိုဆေလွတ်၍နေရာကျသောသူတို့ကိုတတ်ပါသည်ဟုအာရှုရိရှင်မင်းအားလျှောက်ကြသောအာရှုရိရှင်မင်းကထိုပြည်မှတင်းကဲ့သောယေပရောဟိတ်တယောက်ကိုပြန်ပို့ချာသူသည်တွား၍ထိုပြည်ဆောင်ဖျားဤတရားကိုတွင်တင်လျက်နေပါလေစေဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းရှမာရိမျိုးမှသိမ့်ခဲ့သောယေပရောဟိတ်တယောက်သည်ပြန်၍ဘေသလဟမ်မြို့၌နေလျက်ဒါရုဘုရားကိုအဘယ်သို့ယူသေးရမည်ကိုတွင်တင်လေ၏သို့တော်လည်းထိုလူမျိုးအတီးအတီးတို့သည်မိမိတို့ဘုရားကိုလွတ်၍နေရာကျသောမြို့ရွာတွင်မြင့်သောအရက်ပေါ်မှရှမာရိမျိုးသားလှုပ်နှင့်သောအိမ်တို့၌တင်ထားကြ၏ဘာဘူးလိုမျိုးသားတို့သည်သူကုတ်ဘေနုဖျားကုတမျိုးသားတို့သည်နေရဂာလဖျားဟာမမျိုးသားတို့သည်အရှိမဖျားအာဝမျိုးသားတို့သည်နိပဟာဇဖျားနှင့်တာတက်ဖျားကိုလှုပ်ကြ၏တေဖရဝေမျိုးသားတို့သည်လည်းတေဖရဝေမျိုးဆောင်ဖျားအ အာဒရပ်မေလက်နှင့်အာနတ်မေလက်ဖျားတို့အားသားသမီးကိုမီးရှို့၍ပူဇော်ကြ၏။ထာဝရဖျားကိုလည်းယူတည်၍တာမညာလူတို့ကိုမြင့်သောအရက်ယေပရောဟိအရာ၌ခန့်ထားသဖြင့်သူတို့သည်မြင့်သောအရက်အိမ်တို့၌လူများအဖို့ယေပူဇော်ကြ၏။ထို့သောထာဝရဖျားကိုယူတည်ကြ၏။သိမ့်သွာခြင်းကိုခံရသောလူမျိုးပြုတ်တဲ့သူမိမိတို့ဖျားကိုလည်းဝှက်ပြူကြ၏ယနေ့တိုင်အောင်ရှေးထုံးစံဒလိတို့လိုက်ကြသည်ဖြစ်၍ဒါရဖျားကိုယူသေးရမရောက်ဤဒရလန်အမျိုးခံရသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမဆောင်ဤဒရလန်အမည်ဖြင့်သမုတ်သောယာကုအမျိုးသားတို့၌ဒါရဖျားထားတော်မူသောပညာတရားတို့ကိုမကျင့်ဘဲနေကြ၏အငယ်35မှ47ဒါရဖျားသည်ထိုမျိုးသားတို့နှင့်ပရိညင်ဖွဲ့၍သင်တို့သည်အခြားတစ်ပါးသောဖျားတို့ကိုမယူသေးဥမညွတ်ဝှမပြူရစ်မပူစော်ရသင်တို့ကိုကြီးသောတကူဆန့်သောလက်ရုံးတော်အပြင်အဲဂုတုပြည်မှကယ်နှုတ်တော်မူသောဒါရဖျားကိုသာယူသေးကိုးကွယ်၍ရစ်ပူစော်ရမည်သင်တို့အဖို့ရေးထားတော်မူသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်ပညာတရားတို့ကိုအစဉ်မြဲဆောက်ရှောက်ရမည်အခြားတစ်ပါးသောဖျားတို့ကိုမယူသေးရတင်တို့နှင့်ငါဖွဲ့သောပရိညင်ကိုမမေ့လျော့ရအခြားတစ်ပါးသောဖျားတို့ကိုမယူသေးရတင်တို့ဤဖျားသခင်သာရဖျားကိုသာယူသေးရမည်တို့ပြုလျင်ရန်သူအပေါင်းတို့လက်မှကယ်နှုတ်တော်မူမည်ဟုမှားထားတော်မူတော်လဲသူတို့သည်နားမထောင်ရှေးထုံးစံဒလိသို့လိုက်ကြ၏ထိုလူအမျိုးမျိုးကိုယ်တိုင်မှဆ၍တားမြေမြစ်တို့သည်သာရဖျားကိုယူသေးကြ၏ရုတ်တုစင်းတုတို့ကိုလည်းဝှပြကြ၏မြို့ဖလာတို့လိုက်၍ယနေ့တိုင်အောင်ကျင့်နေကြ၏အခန်းကြီး၁၉အငယ်၁မှ၁၀တပန်သာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတင်သည်ဣဒရေလန်အမျိုးအားစကထာဝဲ့၍ပုံပြောလျက်သာရဖျားမိန်တော်မူသောစကားကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာထူးခြားသောအစင်းအယောင်များပြားသောအမွှေးနှင့်ပြည့်စုံ၍ရှေလျံကြီးမားသောအတောင်ရှိသောရွှေလင်းသာကြီးသည်လေဗနုန်တောင်သို့လာ၍အာဇစ်ပင်၏အဖျားကိုကင်လျက်အမြင့်ဆုံးသောအညွန့်တို့ကိုချိုးဆိတ်၍ကုံသွဲရာပြည်သို့ချီဆောင်ပြီးလျှင်ကုံသည်မြို့၌စိုက်လေ၏မျိုးစေ့ကိုလည်းယူ၍ရေများရာလေခွင့်၌ပြုလျက်ငိုးမခပင်ကဲ့သို့ထားလေ၏အရက်နှိမ့်လျက်ရှေလျားစွာနွယ်သောစပြစ်နွယ်ပင်ပေါက်၍မိမိအခက်လက်တို့ကိုရွှေလင်းသာရှိရာသို့ညွှတ်လျက်သူ့အောက်သို့အမြင့်ထိုးသဖြင့်အကိုင်းအကဲ့အလက်အညွန့်တို့နှင့်ပြည့်စုံသောစပြစ်နွယ်ပင်ဖြစ်လေ၏အမွေးထူထပ်၍ကြီးစွာသောအတောင်ရှိသောရွှေလင်းသာကြီးတကောင်ရှိ၏စပြစ်ပင်သည်မိမိဆိုင်ရာချောင်းမြောင်းနန်းမှထိုရွှေလင်းသာ၏ကျေးဇူးကြောင့်ရေကိုရပ်အံ့သောငါသူရှိရာသို့အမြင့်တွယ်ဝဲ၍အကိုင်းလေထိုးလေ၏အခက်လက်နှင့်ပြည့်စုံ၍အတီးကိုတီးသည်ဖြင့်တံမြန်သောစပြစ်နွယ်ပင်ဖြစ်စေခြင်းကရေများရဲ့အရက်မြေကောင်းသောလေခွက်၌ထိုးအပင်ကိုစိုက်လေပြီတို့ဖြစ်၍အရှင်သာရဖျား၏အမိန်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာထိုအပင်သည်ကောင်းစားရမည်လောညှိုးနွမ်းစေခြင်းဟံအမြင့်ကိုနှုတ်၍အတီးကိုဆွတ်ရမည်မဟုတ်လောပောက်လေသမျှသောအရွက်တို့သည်ညှိုးနွမ်းရကြလိမ့်မည်အမြင့်နှင့်တကွာတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းအမှုကိုပြီးစေခြင်းဟံကြီးသောတကူများပြားသောအလုံးရင်းကိုအလိုမရှိစိုက်လျက်ရှိ၍ကောင်းစားရမည်လောအရှိလေတိုက်သောအခါအကုံစင်ညှိုးနွမ်းရမည်မဟုတ်လောကြီးပွားသောလေခွင့်၌ညှိုးနွမ်းရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၇မှ၂၁တပန်သာရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍ပုံကန်တတ်သောအမျိုးအားတင်ပြောရမည်မှဤစကားအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုနားလေကြသလောဘာဘူးလုံရှင်မင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍ယေရုရှလင်ရှင်မင်းနှင့်မူးတော်မတ်တော်တို့ကိုဘာဘူးလုံမြို့သို့သိမ်းသွားပြီးဆွေတော်မြို့တော်တဲကတယောက်ကိုယူ၍ပရိညင်ပြည့်တစ္ဆာတိုက်လီပြီးထိုနိုင်ငံသည်ယုံညံ့၍နောက်တဖန်မထမ့်မကြွဘဲတ တစ္ဆာတော်ကိုစောင့်သောအဖြစ်သာတည်စေခြင်းဟာအာချီသောနိုင်ငံသားတို့ကိုလည်းတိမ့်သွားပြီတို့ရတွင်မြင်းများလူများတို့ကိုတောင်းခြင်းဟာတန်တမန်ကိုအဂရုပြည်သို့ဆေလွတ်၍ပုန်ကန်လေပြီထိုတို့ပြုသောသူသည်ကောင်းစားရမည်လောဘေးလွတ်ရမည်လောတစ္ဆာပြည့်ပြီးမှလွတ်ရမည်လောအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းအကယ်စင်စစ်ရှင်မြင်းအရာ၌ခံထားသောရှင်မြင်း၏တစ္ဆာကိုမယုံမတိပြု၍ပရိဉ္ဉင်ကိုဖျက်သောကြောင့်ထိုရှင်မြင်းနေရာဘာဘူးလုံမျိုးအလယ်၌တည်ရလိမ့်မည်။ဖာရောဘင်သည်လည်းလူများတို့ကိုတတ်ခြင်းဟာအာချီသောဘူပါအလုံးရင်းများနှင့်အတူမြေယိုးတို့ကိုဖို့၍ရဲတိုက်တို့ကိုဆောက်တော်လဲသူအဖို့စစ်တပ်၍မနိုင်ရာအကြောင်းမူကားယေရုရှလင်မင်းသည်လက်ချင်းရိုက်ပြီးမှတစ္ဆာတော်ကိုမယုံမတည်ပြု၍ပရိဉ္ဉင်ကိုဖျက်လျက်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုသောကြောင့်ဘေးမှမလွတ်ရထို့ကြောင့်အရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းအကယ်စင်စစ်ငါ၏တစ္ဆာကိုမယုံမတည်ပြု၍ငါ၏ပရိဉ္ဉင်ကိုဖျက်သောအဖြစ်ကိုသူ၏ကောင်းပေါ်သို့ငါတက်ရောက်စေမည်ငါသည်ပိုက်ခွန်နှင့်အုပ်၍ငါ၏ကြော်ခွင်းနှင့်ကြော်ပြီးလျင်ဘာဘူးလုံမျိုးသို့ဆောင်သွမ်းမည်ငါကိုပြမှသောအပြစ်ကြောင့်ထိုမျိုး၌ငါစစ်ကြောစီရင်မည်သူထံမှပြေးသောသူများနှင့်သူရဲများအပေါင်းတို့သည်ဓာအဖြင့်ဆုံးခြင်းသို့ရောက်၍ကြံ့ကျွင်းသောသူတို့သည်အရရတ်သို့ကွဲပြားကြလိမ့်မည်ငါထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကိုတင်တို့တိရကြလေမိဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၂၂မှ၂၄တပန်းအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကမြင့်သောအာရစ်ပင်၌အမြင့်ဆုံးသောအညွန့်ကိုငါယူ၍စိုက်မိအညွန့်ဖျားတို့တွင်လူသောအညွန့်ကိုစိတ်၍မြင့်မြတ်သောတောင်ပေါ်မှငါစိုက်ပျိုးမိအမြင့်ဆုံးသောဣတရေလတောင်ပေါ်မှငါစိုက်ပျိုးပြီးမှအခက်အလက်နှင့်ပြည့်စုံ၍အတီးကိုတီးသည်ဖြင့်ကောင်းမွန်သောစပြည့်နွယ်ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ထိုအပင်အောက်၌၎င်းအခက်လက်အရိပ်၌၎င်းငှဲ့မျိုးအပေါင်းတို့သည်နေရာကျကျလိမ့်မည်ငါသာရဖျားသည်မြင့်သောအပင်ကိုနှိမ့်၍နှိမ့်သောအပင်ကိုချီးမြှောက်ကြောင်းစိမ့်လန်းသောအပင်ကိုတွေးချောက်စေ၍တွေးချောက်သောအပင်ကိုစိမ့်လန်းစေကြောင်းများကိုတောတစ်ပင်ရှိသည်များတို့သည်သိရကြလိမ့်မည်ငါသာရဖျားသည်စကားတော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီး၁၉အငယ်၁မှ၆ဓမ္မတက်မြို့နှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်တော်ကကြည့်ရှုလောဓမ္မတက်မြို့သည်မြို့မဖြစ်အောင်ပျက်စီးရာပုံဖြစ်ရ၏အာယော်မြို့များကိုဆွန့်ပစ်သောကြောင့်တိုးစုတို့သည်ပိုင်၍အဘယ်သူမျှမမောင်းဘဲအိတ်ကြလိမ့်မည်အေဖရင်ပြည်၌မြို့မရှိရာဓမ္မတက်မြို့နှင့်ကြံ့ကျွင်းသောရှုရီပြည်၌မင်းအာဏာမရှိရာသူတို့သည်ဣဒရလမျိုးသား၏ဘုံတရီကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဒါရုဖျားမိန့်တော်မူ၏ထိုကာလ၌ယာကုပ်အမျိုး၏ဘုံသည်ရော့၍စူပွားခြင်းနှင့်ပိန်ကြုံခြင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်လူသည်စပန်းကိုတင်းယူ၍အသီးနှံများကိုလက်နှင့်ရိတ်တကဲ့သို့၎င်းရေဖင်ကြိုက်၌အသီးနှံတို့ကိုတင်းကြိတ်တကဲ့သို့၎င်းထိုအမှုဖြစ်ရလိမ့်မည်တို့အတွင်တန်လွင်ပင်ကိုလှုပ်ပြီးမှအပင်ပြား၌အတီးနှလုံးသုံးလုံးအတီးကောင်းသောအခက်တို့၌လေးငါးလုံးရှိတတ်ကဲ့သို့ကောက်သိန်းစရာအကျွင်းရှိရလိမ့်မည်ဟုဣဒရေလမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်ခုနှစ်မှ၁၇ထိုကာလ၌လူသည်မိမိကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုယဉ်မှတ်၍ဣဒရေလမျိုး၌တန်ရှင်းတော်မူသောဖျားကိုဖူးမြော်ရလိမ့်မည်မိမိလက်နှင့်လှုပ်သောရစ်ပလင်တို့ကိုမမှတ်ရမိမိလက်ချောင်းနှင့်လှုပ်သောအရာကြီးဟုသောအာရှရပင်တို့ကို၎င်းယုတ်တုတို့ကို၎င်းပမာဏမပြုရထိုကာလ၌သူ၏ခိုင်ခန့်သောမြို့တို့သည်ဣဒရေလမြို့သားရှေ့မှစွန့်ပစ်သောတစ်တောအကြံအကျွင်းနှင့်တစ်ပင်အဖျားကဲ့သို့ဖြစ်၍ထိုပြည်သည်စိတ်ညံလျက်ရှိရလိမ့်မည်တင့်ကိုကဲတင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုတင်သည်မိလျော့၍မိမိခိုးလွန်ရာကြောက်ကိုမိမိမအောင်မေ့သောကြောင့်တာယာသောပြိုးပင်တို့နှင့်တကြွန်းတနိုင်ငံအညွန့်တို့ကိုစိုက်ပျိုး၍ထိုပြိုးပင်တို့ကိုကြီးပွားစေခြင်းက၎င်း အလျင်မြန်အပွင့်ပွင့်စေခြင်းက၎င်းပြုပြီးမှတင်းယူရာကာလ၌အတိနံသည်ပျက်စီး၍တင်းသည်မပြောက်နိုင်သောဝန်းနေခြင်းရှိရလိမ့်မည်အငယ်7မှ14သမုတ်တရားမြည်တံကဲ့သို့မြည်တတ်သောလူများအလုံးရင်းတို့၌၎င်းအာချီသောရေတို့သည်ဟုံးတကဲ့သို့ဟုံးတတ်သောလူမျိုးတို့၌၎င်းအမင်္ဂလာရှိ၏အာချီသောရေတို့သည်ဟုံးတကဲ့သို့လူမျိုးတို့သည်ဟုန်ကြတော်လဲဆုံးမတော်မူသောကြောင့်အဝေးသို့ပြေးသွားကြလိမ့်မည်တောင်ပေါ်မှလေတိုက်၍လွင့်သောဖွဲကဲ့သို့၎င်းလေပွေ၌ပါသွားသောအမိုက်ကဲ့သို့၎င်းသူတို့သည်နှင်းချင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ညာဥယျာ၌ဘေးရောက်၍နန်းနေရန်မတိုင်းမီပျောက်ရှာကြလိမ့်မည်ငါတို့ကိုနှင်းဆဲသောသူတို့သည်ထိုသို့သောအကျိုးငါတို့ကိုလူဖြစ်စည်းသောသူတို့သည်ထိုသို့သောအမွေဥစ္စာကိုခံရကြလိမ့်မည်ကံကြီးစကုနေအငယ်တမရှစ်ယူရာအမျိုး၏အပြစ်သည်တန်ကညင်စိန်ချုံနှင့်သူတို့နှလုံးပြား၌၎င်းရစ်ပလင်ဦးဂျို၌၎င်းအခရာတည်၍မှတ်သားလျက်ရှိ၏သူငယ်တို့ပင်မြင့်သောတောင်ပေါ်စိန်သောတစ်ပင်နားမှရှိသောရစ်ပလင်များအာရှရပင်များကိုအောင်းမေ့တတ်ကြ၏အချင်းငါ၏တောင်လယ်၌ရှိသောသင်၏ဥစ္စာနှင့်တူထားသမျှသောဥစ္စာကို၎င်းပြီးတလျှောက်လုံး၌တင်ပြစ်မှားရာမြင့်သောအရတ်တို့ကို၎င်းလူယူသောသူတို့လက်သို့ငါအပ်မည်တင့်ကိုယ်တိုင်လည်းငါပေးသောအမွေမှရွေ့သွားရလိမ့်မည်တင်မတိသောပြည်တွင်ရန်သူလက်၌တင့်ကိုယ်ငါကျွန်ခံစေမည်အကြောင်းမူကားအစင်လောင်သောငါ၏အမျက်မိကိုတင်တို့သည်မှုေးချပြီးသောရပြာမိန်တော်မူသည်ကလူကိုကူစား၍လူတော်ဝါကိုအမိပြုသည်ဖြင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌သောရပြာထံတော်မှထွက်သွားသောသူသည်ကျိန်အပ်သောသူဖြစ်၏ထိုသူသည်လွင်ပြင်၌ရှိသောတစ်ပင်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်၍ကောင်းကျိုးရောက်ချောင်းကိုမတိရအဘယ်သူမျှမနေသောဆားမြေတွေးချောက်သောလွင်ပြင်၌နေရလိမ့်မည်သောရပြာကိုကူစားသောသူသာဝရဖျားကိုမိမိကိုးစားเสียအကြောင်းဖြစ်စေသောသူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံအပ်သောသူဖြစ်၏ထိုသူသည်ကရေရှိသောအရတ်၌ဆိုက်၍မျက်နှာမှအမြင့်ဖျားသည်ဖြင့်ပူသောအရှိန်ရောက်ချောင်းကိုမသိအရွက်မညှို့နှွမ်းမိုးခေါင်သောကာလ၌စိုးရိမ်เสียမရှိဘဲအစဉ်အမြဲအသီးကိုတည်တတ်သောအပင်နှင့်တူ၏အငယ်ကူမဆက်ရှိစိတ်နှလုံးသည်ခတ်သိမ်းသောအရာထက်ဆင်းလဲတတ်၏အလွန်ယိုယွင်းသောသဘောရှိ၏စိတ်နှလုံးသဘောကိုအဘယ်သူသိနိုင်သနည်းငါထာဝရဖျားသည်လူအသီးသီးတို့အားမိမိတို့အကျင့်တိုင်းမိမိတို့ခံထိုက်သောအကျိုးပြစ်ကိုပေးခြင်းဟာနှလုံးကြောက်ကတ်တို့ကိုစစ်စစ်စစ်ကြောတတ်၏ကိုရငှက်သည်မိမိမဥသောဥကိုဝတ်တကဲ့သို့မတရားသဖြင့်ဥစ္စာစီးပူးသောသူသည်အသက်ပြိုစင်ကပင်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်၍အဆုံး၌ကလူမိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်ရှေးဦးစွာမှဆက်၍မြင့်သောအရ၌ဘုံကြီးတော်မူသောရာဇပလင်သည်ငါတို့တန်ရှင်းရာဌာနတော်အရဖြစ်၏။အိုဤဒေလာအမျိုး၏မျောလင့်စရာအကြောင်းဖြစ်သောသာရဖျားကိုရောကိုစွန့်ပစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်အရှက်ကွဲရကြပါလိမ့်မည်။ငါထံမှထွက်သွားသောသူတို့သည်မြေစင်းသို့ဝင်ရကြပါလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအသက်ဆန်းရည်တွင်တည်ဟုသောသာဝရဖျားကိုစွန့်ပစ်ကြသည်။အိုသာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏အနာကိုငြိမ်းစေတော်မူပါ။တို့ပြုလျှင်အကျွန်ုပ်သည်အနာငြိမ်းပါလိမ့်မည်။အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါ။တို့ပြုလျှင်အကျွန်ုပ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပါလိမ့်မည်။ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းရာဖြစ်တော်မူ၏။သာဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်အဘယ်မှရှိသနည်းယခုလာပါစေတော့ဟုဤသူတို့သည်အကျွန်ုပ်အားဆိုတတ်ကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်နောက်တော်သို့လိုက်သောဆရာ၏အရာကိုမရှောင်ပါအမင်္ဂလာနေ့ကိုမတုံ့တပါအကျွန်ုပ်ဟောပြောချက်ကိုကိုရောတည်တော်မူ၏ကိုရောမျက်မှောက်၌ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုထိမ့်လန့်စေတော်မမူပါနှင့်ဘေးရောက်သောကာလ၌ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ အကျွန်ုပ်ကိုနှင်းဆဲသောသူတို့သည်အရှက်ကွဲကြပါစေသောအကျွန်ုပ်မူကားအရှက်မကွဲပါစေနှင့်သူတို့သည်စိတ်ပြက်ကြပါစေသောအကျွန်ုပ်မူကားစိတ်မပြက်ပါစေနှင့်သူတို့အပေါ်မှာဘေးအန္တရာယ်ကာလကိုရောက်စေတော်မူပါအထက်ထက်ဖြစ်စည်းတော်မူပါအငယ်၁၉မှ၂၉ခုနှစ်ဒါဝိဒ်ဖျားသည်ငါအားမိန်တော်မူသည်ကားယူဒရှင်ပြင်ထွက်ဝင်သောအမျိုးသားချင်းမြို့တကားမှဆ၍ခတ်သိမ်းသောယေရုရှလင်မြို့တကားဝ၌တွား၍ရက်လျက်လူများတို့အားပြောဆိုရမည်မှဤတကားတို့ဖြင့်ထွက်ဝင်သောယူဒရှင်ပြင်များနှင့်ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့ဒါဝိဒ်ဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ကြလော့ဒါဝိဒ်ဖျားမိန်တော်မူသည်ကားဥပုံနေ၌ဝန်ကိုမထမ်းမရွက်ယေရုရှလင်မြို့တကားဖြင့်မဆောင်မသွင်းမီအကြောင်းတတိပြုကြလောဥပုံနေ၌တင်တို့အိမ်တဲကဝန်ကိုမထုတ်မဆောင်ကြနှင့်အဘယ်အလုတ်ကိုမျှမလုတ်ကြနှင့်တင်တို့ဘိုးဘေးများကိုငါမှားထားသည့်တိုင်ဥပုံနေကိုတန့်ရှင်းစေကြလောဘိုးဘေးတို့သည်နားမထောင်နားကိုမလှည့်ဘဲနေကြ၏နားမကြားဆုံးမခြင်းကိုမခံမီအကြောင်းမိမိတို့လေပင်ကိုခိုင်မာစီကြ၏။ဟာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်တို့သည်ဥပုံနေ၌ဤမြို့တကားဖြင့်ဝန်ကိုမသွင်းမဆောင်အဘယ်အလုတ်ကိုမျှမလုပ်ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစေသည့်တိုင်အောင်ငါစကားကိုစိစိနားထောင်လင်ဒါဝိမင်းကြီး၏ယာဆပလင်ပေါ်မှထိုင်သောယထန်းစီမြင်းစီရှင်မင်းမင်းသားမှဆ၍သူတို့မူမှန်ယူရပြည်သူเยรูซาเล็มမြို့သားတို့သည်ဤမြို့တကားများသို့ဝင်လျက်ရှိကြလိမ့်မည်ဤမြို့သည်လည်းအစင်အမြဲတည်လိမ့်မည်မိရှို့ရာရစ်မှဆ၍အခြားသောရစ်များပူဇော်တကာများမိရှို့ရာနတ်သားပေါင်းချီးမွမ်းရာရစ်တို့ကိုဒါဝိဒ်ဖျား၏အိမ်တော်သို့ဆောင်ခဲ့သောသူတို့သည်ယူဒာမြို့များเยรูซาเล็มမြို့ပတ်ဝန်းကျင်အရက်များဗင်ယာမင်ပြည်မြေကြီးခရိုင်တောင်ယိုခရိုင်တောင်မျက်နှာခရိုင်မှလာကြလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ဥပုံနေ၌ဝန်ကိုထမ်းရွက်၍ယေရုရှလင်မြို့တကားများသို့မဝင်ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစေသည့်တိုင်အောင်တင်တို့သည်ငါစကားကိုနားမထောင်လျင်ငါသည်ထိုမြို့တကားတို့ကိုမီးရှို့၍ထိုမီးသည်မငြိမ့်မသေးဘဲယေရုရှလင်မြို့ဘုံဗိမာန်တို့ကို

0: ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး
1: 16ထိုအခါပါရိရှဲနှင့်ဇတုကဲတို့သည်ကိုတော်ကိုစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကချင်းကပ်၍မိုးကောင်းကင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူမည်ကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကိုတော်ကလည်
2: းသင်တို့သည်ညဥ်ယံ၌ပြောဆိုတတ်သည်ကားယခုမိုးတိမ်နေသည်ဖြစ်၍မိုးကြည်လင်လိမ့်မည်ဟုဆိုတတ်ကြ၏နန်းနေရန်၌ကယခုမိုးအုံလျက်ရှိ၏ညီမောင်းသောအစင်းလည်းရှိ၏ယင်းနေ့မိုးသက်မုန်တိုင်းလာလိမ့်မည်ဟုဆိုတတ်ကြ၏လှုပ်ဝက်သောသူတို့သင်တို့သည်မိုးကောင်းကင်၏မျက်နာကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်ကြ၏ကကလာ၏နမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပိုင်းခြား၍မသိနိုင်ကြစိုးညင်၍မြောက်မှထားသောအမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှာပရောဖက်ယောနာ၏နမိတ်လက္ခဏာမှတပါအဘေလက္ခဏာကိုမျှသူတို့အားမပြရာ
1: ဟုမိန်တော်မူပြီးလျှင်ထိုသူတို့ရှိရာမှထွက်၍ကြွားတော်မူ၏တပြည့်တော်တို့သည်ကမ်းတစ်ဖက်သို့တွားကြသောအခါမုတ်ကူယူခြင်းကမေးလျော့ကြ၏ယေရှုကလည်
2: းဖာရိရှဲနှင့်ဇတုကဲတို့၏တဆေးကိုတတိနှင့်ကျင်ဆောင်က
1: ြဟုမိန်တော်မူ၏တပြည့်တော်တို့ကလည်
3: းငါတို့၌မုတ်မပါသောကြောင့်ဤစကားကိုမိန်တော်မူသည်
1: ဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်တည်တော်မူလင
2: ်ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့သင်တို့၌မုတ်မပါသည်ကိုထောက်၍အဘယ်ကြောင့်အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြသနည်းမုတ်ငါးလုံးကိုလူ9000စား၍စားကျွင်းဘဏ္ဍတောင်းကောက်သိန်းသည်ကို၎င်းမုတ်ခုနှစ်လုံးကိုလူ4000စား၍စားကျွင်းဘဏ္ဍတောင်းကောက်သိန်းသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်နှလုံးမသွင်းမအောင်မေပဲနေကြသေးသလောပါရိရှဲနှင့်ဇတုကဲတို့၏တဆေးကိုကျင်းဆောင်ကြဟုသောစကားကိုငါပြောသည်တွင်မုံကိုအမှတ်ပြု၍ငါမပြောသည်ကိုသင်တို့သည်နားမလည်ဘဲအဘယ်သို့နေကြသနည်
1: းဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်မုံနှင့်တဆေးကိုကျင်းဆောင်ကြဟုမိန်တော်မူပါရိရှဲနှင့်ဇတုကဲတို့၏ဩဝါဒကိုကျင်းဆောင်ကြဟုမိန်တော်မူသည်ကိုနားလည်ကြသည်ယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့၏ကျေးလက်သို့ကြွားတော်မူသောအခ
2: ါလူများတို့သည်လူသားဖြစ်သောငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်
1: းဟုတပည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူလျင်လူအချို့က
4: ကိုရောသည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်
3: းအချို့ကယေရမိမှဆ၍ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏
1: ဟုလျှောက်ကြသော
2: သင်တို့လည်းငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်း
1: ဟုမေးမြန်းတော်မူလျင်ရှိမုန်ပေတုက
3: ကိုတော်သည်ခရစ်တော်သည်ဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည
1: ်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်
2: းရှိမုန်ပါယောနာသင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားအသွေးအသားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုသင်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်သည်ဖော်ပြတော်မူသည်ငါဆိုသည်ကားသင်သည်ပေတုဖြစ်၏ဤကြောက်ပေါ်မှငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မည်ထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံ၏တကားတို့သည်မနိုင်ရာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏တော့တို့ကိုလည်းသင်အားငါပေးမည်သင်သည်မြေကြီးပေါ်မှချီနှောင်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ချီနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှဖြေလွတ်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလွတ်လျက်ရှိလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူပြီးလျင်ကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစိမ့်သောငါတပည့်တော်တို့ကိုပညတ်တော်မူ၏ထိုမှတပါကိုတော်သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရမည်လူအကြီးကဲယေပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြူဆရာတို့လက်၌များစွာခံရမည်အသေးသက်ချင်းကိုလည်းခံရမည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်တတ်မည်ဟုသောအကြောင်းများကိုထိုအခါမှစ၍တပည့်တော်တို့အားပြတော်မူ၏ထိုအခါပေတုသည်ကိုတော်ကိုမိမိနှင့်အတူခေါ်၍
3: တခင်ကိုရောနိုင်ဤသို့မဖြစ်ပါစေနှင့်ဤမှုသည်ကိုရောနိုင်မရောက်ရာ
1: ဟုအပြစ်တင်သောစကားကိုလျှောက်တော်ကိုတော်သည်မျက်နာတော်ကိုလှည့
2: ်၍အချင်းရန်သူငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်သည်ငါတိုက်မိ၍လဲเสียအကြောင်းဖြစ်၏သင်သည်ဖျားသခင်အရာကိုစိတ်မဆွဲလန်းလူတို့၏အရာကိုသာဆွဲလန်းသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယေရှုက
2: ငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်လျင်ကိုကိုကိုညင်းပေရမည်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်အကျဉ်သူသည် မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းဟာအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်အသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်အသက်ကိုတွေးလိမ့်မည်လူသည်ဤဆက်ကြဝဠာကိုအကျွေးမဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလျင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်းလူသားသည်မိမိအဖခမည်းတော်၏ဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်ကောင်းကင်တမန်အချံအယံတို့နှင့်ကြွလာတော်မူသည်တန်းထိုအခါသူအသီးအသီးကျင့်သောအကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူသည်တန်းငါမှန်ဆိုသည်ကားလူသားသည်နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူသည်ကိုဤအရ၌ရှိသောသူအချို့တို့သည်မမြင်မီတေခြင်းသို့မရောက်ရကြ
5: ဟုတပည့်တော်တို့အားမင်းတို့
0: ခန်းကြီးခုနှစ်ထိုအခါဖာရိရှဲတို့နှင့်ယေရုရှလင်မြို့မှရောက်လာသောကျမ်းပြုဆရာချို့တို့သည်အထံတော်၌စုဝေး၍တပြည့်တော်ချို့တို့သည်ညဉ့်ညူသောလက်တီးဟူသောရေမစေးသောလက်နှင့်အစာစားသည်ကိုမြင်လျှင်အပြစ်တင်ကြ၏အကြောင်းမူကားရှေးလူဟောင်းတို့မှဆက်ဆံသောဤဥပဒေတာကိုခံယူသောဖာရိရှဲမှစ၍ယူဒလူပေါင်းတို့သည်လက်ဆုပ်မစေးဘဲအစာကိုစားလိမ့်မည်ရှိဈေးမှပြန်လာသောအခါ၌လည်းစေးခြင်းမပြုဘဲစားလိမ့်မည်ရှိထိုမှတစ်ပါးခွဲ့ဖလာကြီးဝပကံဂဒင်တို့စေးခြင်းမှစ၍အခြားသောထုံတမ်းများကိုခံယူ၍ကျင့်လေရှိ၏ထိုအခါဖာရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့က
3: ရှေးဟောင်းလူတို့မှဆက်ခံသောမိဥပရိသကိုကိုတော်ဤတပည့်တော်သည်မကျင့်မဲလျက်အပေးကြောင့်ညင်ညူသောလက်နှင့်အစာစားကြပါသည်
0: ။ဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
2: ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းဟေရှာယသည်ပြည့်ဝတ်သောသူတို့ကိုရေမှတ်လျက်ဤလူမျိုးသည်နှုတ်ခမ်းနှင့်ငါ့ကိုယုံကြည်ကြ၏စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလှ၏လူတို့စီရင်သောပြည့်ညတ်တို့ကိုသွန်သင်၍ဤဥရေသပေးလျက်ပင်ငါကိုအချီနီကိုးကွယ်ကြ၏ဟုနောက်ဖြစ်လက်တန်သောအရာကိုလျှောက်ပတ်စွာဟောခဲ့ပြီအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ဖျားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုပယ်၍ခွက်ဖလားဆေးခြင်းသည်ဟုသောလူတို့မှဆက်ခံသောဤဥရေသကိုခံယူလျက်ထိုသို့သောအခြားအကျင့်အလေများတို့ကိုကျင့်လေရှိကြ၏သင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပဒေသကိုကျင့်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းဟာဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုလျှောက်ပတ်စွာပယ်ကြသည်တကားမောရှေ၏ပြည့်ညတ်ကမိဘကိုယုံသေးစွာပြုလော့အချင်းသူသည်မိဘကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှား၏ထိုသူသည်အသေးသက်ချင်းကိုခံစေဟုလာသည်သင်တို့မူကားအချင်းသူသည်ကိုမိဘကိုသင်တို့အသုံးရနိုင်သမျှသောငါ၏ဥစ္စာသည်အလူဝတ္ထုဒီဟုသောကောပံဖြစ်စေဟုဆို၏ထိုသူသည်မိဘဝတ်ကိုအလျင်းမပြုရဟုမြစ်တား၍မိမိတို့အဆက်ဆက်ခံသောဤဥရေသအားဖြင့်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပယ်ကြ၏ထိုသို့သောအကျင့်အလေများတို့ကိုသင်တို့သည်ကျင့်လေရှိကြသည
0: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါလူအစုအဝေးအပေါင်းကိုအထံတော်သို့ခေါ်၍
2: သင်တို့ရှိသမျှသည်နားထောင်နားလည်ကြလော့လူပြင်းမှလာ၍လူအတွင်းသို့ဝင်လျက်လူကိုညှဉ်းညူးစေနိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိလူအတွင်းမှထွက်သောအရာသည်လူကိုညှဉ်းညူးစေသောအရာဖြစ်၏ကြားစရာနားရှိသောသူမြည်သည်ကားကြားပါစေ
0: ဟုမိန့်တော်မူ၏လူအစုအဝေးရှိရာမှကြွ၍အိမ်သို့ဝင်တော်မူပြီးလျှင်တပြည့်တော်တို့သည်ထိုဥပမာကိုမေးမြန်းကြ၏ကိုတော်ကလည
2: ်းသင်တို့သည်ဤမြလောက်ပညာမဲ့လျက်နေသလောလူပြင်းမှလာ၍လူအတွင်းသို့ဝင်သမျှသည်နှလုံးတဲသို့မဝင်ဝမ်းတဲသို့ဝင်၍အစာရှိသမျှကိုတန့်ရှင်းစေသဖြင့်ရေအိမ်တွင်ဆင်းသွားသောကြောင့်လူကိုမညစ်ညူးစေနိုင်သည်ကိုနားမလည်ကြသလောလူအတွင်းမှထွက်သောအရာမူကားလူကိုညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်၏လူအတွင်းနှလုံးတဲကမကောင်းသောကြံစီခြင်းသူ့မယားကိုပြစ်မှားခြင်းမိမလွတ်နှင့်မှားယွင်းခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းသူ့ဥစ္စာကိုခိုးခြင်းလောဘလွန်ကျူးခြင်းမနာလိုခြင်းလှဲ့စားခြင်းညစ်ညူးခြင်းညူဆူခြင်းသူ့အသေးကိုဖျက်ခြင်းထောင်လွှားစော်ကားခြင်းလျက်ပေါ်ခြင်းဤဆုံးညစ်သောအရာများတို့သည်အတွင်းမှထွက်လာ၍လူကိုညစ်ညူးစေကြသည
0: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကိုတော်သည်ထိုအရာမှထား၍တူရူမျိုးနှင့်ဇီးတုံမျိုး၏ကြေးလက်သို့ကြွတော်မူပြီးလျင်အိမ်သို့ဝင်၍အဘယ်သူမှမသိစေခြင်းကအလိုတော်ရှိတော်လဲပုန်းရှောင်၍နေတော်မမူနိုင် အကြောင်းမူကားညင်ညူသောနတ်ဆွဲသောမိမငယ်၏အမိသည်တည်င်းတော်ကိုကြားသဖြင့်လာ၍ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝတ်လျက်မိမိသမီးထဲကနတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လေ၏ထိုမိမကဟေလတအမျိုးရှုရိဖိနှိပ်ပြည်သူဖြစ်သည်ယေရှုကလည်
2: းရှေ့ဥစွာသားများကိုဝစွာကြွေးပြစေသား၏အစာကိုယူ၍ခွေအားမပေးမချအာ
0: ဟုမိန်တော်မူ၏မိမကလည်
6: းမှန်ပါ၏သခင်ခွေးမိသည်ကသားတို့၏စနုပ်စပေါက်ကိုစွဲအောင်၌စားမြဲထုံးစံရှိပါသည
0: ်ဟုပြန်၍လျှောက်လျင်ကိုတော်က
2: ထိုစကားကြောင့်တင်သွားလော့နတ်ဆိုးသည်တင်းသမီးထဲမှထွက်သွားပြီ
0: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုမိမသည်မိမိအိမ်သို့ပြန်၍နတ်ဆိုးထွက်သွားသည်ကို၎င်းသမီးသည်အိယာ၌အိလျက်ရှိသူကို၎င်းတွေ့၏တဖန်ကိုတော်သည်တူရူမျိုးနှင့်ဇီးရုံမျိုး၏ကျေးလက်မှထွက်၍ဒေကာပေါလိပြည်နယ်ကိုလျှောက်သွားသဖြင့်ဂါလိလဲအိုင်သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါနားပင်း၍စကားအာ့သောသူတစ်ယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍သူ့အပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်ပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကိုတော်သည်ထိုသူကိုလူအစုအဝေးတဲကခေါ်၍စိတ်ကြွယ်ရာအရက်သို့သွားပြီးလျှင်လက်ညှိုးတော်ကိုသူ၏နားပေါက်၌တွင်းတော်မူ၏တတွင်းနှင့်ထွေး၍သူ၏ရှာကိုလည်းတို့တော်မူ၏ထိုနောက်ကောင်းကင်သို့ကြည်မြော်၍ဤကြွားတံကိုပြုလျက
2: ်အေပသာ
0: ဟုမိန်တော်မူ၏အ내က
2: ဝင့်စေ
0: ဟုဆိုလိုသည်ထိုခဏချင်းတွင်သူသည်နားပွင့်ခြင်းရှာကြောလွတ်ခြင်းရှိသဖြင့်စကားပီပီပြောနိုင်ထိုအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစေခြင်းကသူတို့ကိုပြညတ်တော်မူ၏ပြညတ်တော်မူတော်လဲသူတို့သည်သာ၍အလွန်တည်င်းကြားပြောကြ၏အတိုင်းတက်အလွန်မိန်မောတွေ့ဝေလျက်ရှိ၍
6: သူသည်အလုံးစုံတို့ကိုလျှောက်ပတ်စွာပြုတော်မူပြီနားပင်သောသူတို့ကိုကြားစီတော်မူပြီအာသောသူတို့ကို
0: ဩဝါဒစာခန်းကြီးကို
7: ငါကိုတည်သောစိတ်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်တကားငါဘဲ့၌တက်တည်ခံလျက်ငါသည်မုသာမပါခရစ်တော်ရှိ၌မံကန်စွာပြောသည်ကားငါသည်အလွန်ဝမ်းနည်းခြင်းရှိ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌မချားမလပူပန်ခြင်းဝေဒနာရှိ၏အကြောင်းမူကားဇာတိအားဖြင့်ငါအမျိုးသားချင်းဖြစ်သောငါညီအကိုတို့အတွေ့ငါသည်ကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်နှင့်ခွာ၍ကျိန်ခြင်းကိုခံခြင်းလောက်အောင်စိတ်ရှိ၏ထိုသူတို့သည်ဤသေးလလူဖြစ်၍ဒါအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းဘုံအာနုဘော်တော်နှင့်၎င်းပရိညာတရားတို့နှင့်၎င်းပညာတရားထားခြင်းနှင့်၎င်းဝတ်ပြုခြင်းနှင့်၎င်းဂတိတော်တို့နှင့်၎င်းဆိုင်ကြ၏ဘိုးဘေးများတို့နှင့်ဆင့်ရွယ်သောသူလည်းဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်သည်လည်းဇာတိအမျိုးအားဖြင့်ထိုသူတို့၏အမျိုးဖြစ်တော်မူ၏ထိုခရစ်တော်သည်လည်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအစိုးရတော်မူ၍ထာဝရမင်္ဂလာရှိတော်မူသောဖရာသခင်ဖြစ်တော်မူ၏အာမင်ထိုသို့ဆိုသောဘုရားသခင်ဂတိတော်မတည်ဟုငါမဆိုလိုအကြောင်းမူကားဤသေးလနှင့်ဆင့်ရွယ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဤသေးလလူမှန်မဟုတ်ထိုနည်းတူအာဗြဟံ၏အမျိုးနွယ်ဖြစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်အာဗြဟံ၏သားမှန်မဟုတ
8: ်ဤဇေ၌သာသင်၏အမျိုးတည်လိမ့်မည
7: ်ဟုဗျာဒိတ်တော်ရှိ၏ထိုကြောင့်ဇာတိအမျိုးသားတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားမှန်မဟုတ်ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သောသားတို့သည်အမျိုးအွယ်မှန်သည်ဟုမှတ်တော်မူ၏ဂတိတော်အချက်ဟူမူကား
8: ယခုမှစ၍ကာလအချိန်ဆက်သောအခါငါလာ၍စာရာသည်သားကိုရလိမ့်မည
7: ်ဟုလာသည်ထိုများမကရေဘက်ကသည်ငါတို့အဖအိဇက်နှင့်စုံဖက်၍ပရိသတ်၏ဆွဲယူသောအခါဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူခြင်းနှင့်ရှင်သောအကြံတော်သည်အကျင့်အာဖြင့်မတည်ခေါ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်အာဖြင့်တည်မီအကြောင်းသားမဖွားမီထိုသားတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်မကောင်းသောအကျင့်ကိုမကျင့်မီ
8: သားအကြီးသည်သားအငယ်၌ကြုံခံရလိမ့်မည်
7: ဟုထိုမိမအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏ထိုတို့နှင့်အညီ
8: ရာကုတ်ကိုငါချစ်၏အေးသောကိုမုန်း၏
7: ဟုကြမ်းစာလာသည်တို့ဖြစ်၍အဘယ်သို့ပြောရမည်နီဘုရားသခင်သည်မတရားသောအမှုကိုပြုတော်မူသလားထိုတို့မပြောရ
8: ဘုရားသခင်ကငါသည်ယေရှုပြုလိုသောသူကိုယေရှုပြုမည်တနာလိုသောသူကိုလည်းတနာမည
7: ်ဟုမောရှေကိုမိန်တော်မူ၏ထိုကြောင့်လိုချင်သောသူသည်တတ်နိုင်သည်မဟုတ်ပြေးသောသူသည်လည်းတတ်နိုင်သည်မဟုတ်ယေရှုပြုတော်မူသောဖရာသခင်သာလျှင်တတ်နိုင်တော်မူ၏ဂျန်ဇာ၌ဖာရောဘုရင်ကိုဆိုသည်ကား
8: ငါတကိုးကိုသင်၌ငါပြခြင်းက၎င်းငါနာမကိုညေကြီးတပြင်လုံးတွင်ကြော်စောစေခြင်းက၎င်းသင်ကိုချီးမြောက်ခဲ့ပြီ
7: ဟုဆိုသည်ထိုသို့နှင့်အညီယေရှုပြုလိုသောသူကိုယေရှုပြုတော်မူ၏ခိုင်မာစေလိုသောသူကိုလည်းခိုင်မာစေတော်မူ၏တို့ဖြစ်လျင်ဘုရားသခင်သည်အဘဲကြောင့်အပြစ်တင်တော်မူသေးသနည်းအဘဲသူသည်အလိုတော်ကိုစီးတာဘူးသနည်းဟုဆိုမိလော

0: ဘဲကြောင့်ငါကိုဤသို့လှုပ်သနည်းဟုဆိုရမည်လော
1: ။အိုထိန်သမားသည်အိုးမြေကိုပိုင်သည်မဟုတ်လော။အိုးမြေတပုံဒီနှင့်အိုးမြအိုးရုပ်ကိုလှုပ်ပိုင်သည်မဟုတ်လော။ဘုရားသခင်သည်မိမိအမျက်တော်ကိုပြ၍တကိုယ်တော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကအလိုတော်ရှိလျက်ပျက်စီးခြင်းအဖို့ပြင်ဆင်သောအမျက်ခံရာအိုးများတို့ကိုအလွန်တီးခံခြင်းခံဒီနှင့်တီးခံတော်မူသည်မှန်လျင်အဘယ်ပြောပွဲရှိအံ့သနည်းချီးမြောက်ခြင်းအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူနှင့်သောဂယုနာခံရာအိုးများဒီဟုသောယူဒာအမျိုးသားတို့အထဲမှသာမဟုတ်တပါးအမျိုးသားတို့အထဲမှပရောဖက်ဟောရှေဆိုသည့်အတိုင်းခေါ်တော်မူသောငါတို့၌ဘုံအာနုဘော်တော်ကြွယ်ဝခြင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းကပြုတော်မူသည်မှန်လျင်အဘယ်ပြောပွဲရှိအပ်၏ဟောရှေ၏ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား
0: ငါ၏လူမဟုတ်သောသူကိုငါ၏လူဟု၍ငါခေါ်မည်မချစ်သောသတို့သမီးကိုလည်းအချစ်ဟု၍ငါခေါ်မည်သင်တို့သည်ငါ၏လူမဟုတ်ဟုပြောဆိုရအရ၌နေသောသူတို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားဟုခေါ်ကိုခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည
1: ်ဟုလာသည်ပရောဖက်ဟေရှာယသည်လည်းဤသေလအမျိုးကိုယီမှတ်၍ကြွေးကြော်သည်ကား
0: ဤသေလအမျိုးသားတို့သည်သမုတ်တရားသဲလုံးနှင့်အမျက်များတော်လဲကျင်းသောသူတို့သာလျှင်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အမှုတော်ကိုတရားသဖြင့်ပြည့်စည်စေခြင်းကဆုံးဖြတ်တော်မူမည်ထာဝရဘုရားသည်မြေပေါ်မှဆုံးဖြတ်တော်မူသောအမှုကိုပြုတော်မူလိမ့်မည
1: ်ဟုဆိုသည်ထိုသို့နှင့်အညီဟေရှာယသည်အထက်ကဆိုပြန်သည်ကား
0: ကောင်းကင်ဘုခြေအရှင်ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့၌မျိုးစေကျွင်းစေတော်မူလေငါတို့သည်သောဒုံမျိုးကဲ့သို့ဖြစ်၍ဂေါမောရမျိုးနှင့်တူကြမည
1: ်ထို့ကြောင့်အဘယ်တို့ပြောရမည်နည်းဟုမူကားဖြောင်းမှချင်းကိုမိအောင်မလိုက်သောတပါးအမျိုးသားတို့သည်ဖြောင်းမှချင်းကိုမိကြ၏ထိုသို့ဆိုသောယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မိသောဖြောင်းမှချင်းကိုဆိုလိုသည်ဖြောင်းမှချင်းတရားကိုမိအောင်လိုက်သောဤတီလာလူတို့မူကားဖြောင်းမှချင်းတရားကိုမမိကြအဘယ်ကြောင့်မမိကြသနည်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မလိုက်ပညာတရား၏အကျင့်အားဖြင့်သာလိုက်ကြသည်ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား
0: ထီမီ၍လဲเสียကြောက်မာယွင်းเสียကြောက်ကိုဇီးအုံတောင်ပေါ်မှာငါချထား၏ထိုကြောက်ကိုအမိပြုသောသူမိသည်ကားရှဲကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရဟုလာသည်နှင့်အညီထိုကြောက်ကို
2: ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1
1: လူနှင့်မဆက်ဆိုင်လူဤအခွင့်မရှိဘဲလျက်ယေရှုခရစ်ဤအခွင့်နှင့်၎င်းတို့သခင်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောခမည်းတော်ဖျားသခင်ဤအခွင့်နှင့်၎င်းတမန်တော်ဖြစ်သောငါပေါလုမှစ၍ငါထံမှရှိသောညီအကိုအပေါင်းတို့သည်ဂါလိတိပြည်၌ရှိသောအသင်းတော်များကိုကြားလိုက်ပါ၏။သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ခမည်းတော်ဖျားထံတော်ကဂျေစုတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်တင်တို့၌ရှိပါစေသော။ထိုသခင်သည်ငါတို့အဖဒီဟုသောဖျားသခင်အလိုတော်နှင့်အညီဆိုးညစ်သောဤပြစ်ဆုံးပံဘဝမှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းကငါတို့အပြစ်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ထိုဖျားသခင်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းအာမင်ခရစ်တော်ဤယေရှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူနှင့်ဤမြလောက်မြန်မြန်ခွာ၍သင်တို့သည်အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုခံယူကြသောကြောင့်ငါသည်အံ့ဩခြင်းရှိ၏ထိုဧဝံဂေလိတရားသည်ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်သင်တို့ကိုနောက်ရှက်၍ခရစ်တော်ဤဧဝံဂေလိတရားကိုမောက်လံခြင်းသောသူအချို့ရှိကြ၏သို့တော်လေသင်တို့အားငါတို့ဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားမှတပါအခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုငါတို့သည်ဟောပြောသော၎င်းကောင်းကင်ဘုံမှလာသောကောင်းကင်တမန်ဟောပြောသော၎င်း ဟောပြောတော်သူသည်ကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေ။တပန်တုံတင်တို့ခံယူပြီးသောဧဝံဂေလိတရားမှတပါအခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုတစုံတစ်ယောက်သောသူဟောပြောလျက်ထိုသူသည်ကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေဟုငါတို့ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းယခုငါထ၍ဆိုသေး၏။အကြောင်းမူကားယခုတွင်ငါသည်လူ၏အလိုသို့လိုက်တလော၊ဖျားသခင်အလိုတော်သို့လိုက်တလော။လူတို့စိတ်ကိုနူးညွတ်စေခြင်းကရှာကြံတလော။လူတို့စိတ်ကိုနူးညွတ်စေခြင်းကရှာကြံသေးလျင်ခရစ်တော်၏အစေခံကြုံမဟုတ်ပြီ။ညီကိုတို့ငါဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားသည်လူတို့ဤတရားမဟုတ်လူထံမှငါခံရသည်မဟုတ်ယေရှုခရစ်ဤဗျာဒိတ်တော်မှတပါအခြားသောဥရိသကိုငါမခံသည်အကြောင်းကိုတင်တို့အားငါကြားလိုက်ရ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားအထက်ကယုဒဘာသာ၌နေ၍ငါကျင့်သောအကျင့်တည်းဟုသောဗျာဒခင်အသင်းတော်ကိုအတိုင်းထက်အလွန်ညင်းဆဲဖြစ်စည်းကြောင်းကို၎င်းဘိုးဘီတို့ဤလက်မှငါခံရသောနည်းဥရိသဘက်၌အထူးသဖြင့်စိတ်အားတန်လျက်ငါဤလူမျိုးတဲတွင်ငါရွယ်တူခြင်းအများတို့ထက်ယုဒဘာသာကိုကျင်လေလက်ကျက်ကြောင်းကို၎င်းတင်တို့ကြားသိရကြပြီသို့တော်လည်းငါကိုအမိဝမ်းတဲကပင်ရွေးချယ်ခွဲထား၍ယေရှုတော်အားဖြင့်ခေါ်တော်မူသောဖျားသခင်သည်ဒါတော်ဤဧဝံဂေလိတရားကိုတပါးအမျိုးသားတို့၌ဟောပြောစီမိအကြောင်းမိမိအလိုတော်နှင့်အညီသားတော်ကိုငါအားပြတော်မူသောအခါငါသည်အသွေးအသားနှင့်တိုင်ပင်ခြင်းကိုမပြုငါအရင်တမန်တော်ဖြစ်နေသောသူတို့ရှိရာယေရု

0: ငါရေး၍ကြားလိုက်သည်တွင်မူသာစကားကိုငါမပြောမသုံးဟုဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ငါဆို၏ထိုနောက်ရှုရိပြည်ကိလိကိပြည်သို့ငါသွား၍ယူဒာပြည်၌ခရစ်တော်၏ဘာသာကိုခံယူသောသင်းဝင်သူတို့သည်ငါမျက်နာကိုမျှမတိမမဖဲနေ၍ငါတို့ကိုညှင်းဆဲပူသောသူသည်အထက်ကမိမိဖြည့်စည်သောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုယခုမိမိဟောပြောသည်ဟုသူတို့ကြားယုံရှိကများ
1: နေ။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1
2: ရှေးဥစွာမှစ၍ကိုယ်တိုင်မြင်သောတက်တည်ဖြစ်လျက်နှုတ်ကပတ်တော်မှုကိုဆောင်ရွက်သောသူတို့သည်ငါတို့တွင်ထင်ရှားစွာဖြစ်လေပြီးသောအထုပ်ပတ္တိများကိုငါတို့အားကြားပြောသည်အစဉ်အတိုင်းမှတ်သားသောစာကိုစည်ရင်ရေးထားသောသူအများရှိကြသည်ဖြစ်၍ငါသည်လည်းထိုအထုပ်ပတ္တိအလုံးစုံတို့ကိုရှေးဥစွာမှစ၍စစ်စစ်ဖွေးရှားလိုက်စစ်ပြီးလျင်ကိုတော်တင်ပြီးသောအကြောင်းအရာတို့သည်အေကံအမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုကိုယ်တော်သိစေခြင်းကအစဉ်အတိုင်းရေးထား၍ကြားလိုက်မိအကြံရှိပါ၏အလွန်မြတ်သောတော်ဖိလူယုဒပြည်ကိုအစိုးရသောဟေယုမင်းကြီးလက်ထက်အဘိယအသင်းဝင်ဖြစ်၍ဇာခရိအမည်ရှိသောယစ်ဘရောဟိတ်တစ်ပါးရှိ၏သူ၏ခင်မွန်းသည်အာရုံအမျိုးနွယ်ဖြစ်၏သူ့အမည်ကားအေလိရှဘတ်တီထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တရားတော်အမျိုးမျိုးတို့ကိုကျင့်ဆောင်၍အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်လွတ်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဖြောက်မှတ်ခြင်းပါရမီရှိကြ၏အေလိရှဘတ်သည်မြုံသောကြောင့်သူတို့သည်သားမရှိထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်အသက်အရွယ်ကြီးရင်ကြ၏ဇာခရီသည်မိမိအသည်နှင့်တကွာအလှဲ့သင့်၍ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ယေဘရဟိအမှုကိုဆောင်ရွက်သည်တွင်ယေဘရဟိထုံးစံအတိုင်းစာရေးတံချသည်ဖြင့်သူသည်ထာဝရဘုရား၏ဗိမ္မာန်တော်အတွင်းသို့ဝင်၍နတ်နာပေါင်းကိုမိရှို့ရ၏ထိုသူနတ်နာပေါင်းကိုမိရှို့သည့်အချိန်တွင်လူများအပေါင်းတို့သည်ပြင်၌ဆူတောင်းလျက်နေကြ၏ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှား၍နတ်နာပေါင်းကိုရှို့သောရစ်ပလင်လက်ရာဘက်၌ရက်နေသည်ကိုဇာခရီသည်မြင်လျင်စိတ်နှလုံးမငြိမ်မဝတ်ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ရောက်၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်
3: းဇာခရီကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိလို့သင်ပြုသောပထနာကိုနားခံတော်မူသည်သင်၏ခေဘုံအဲလိရှဘက်သည်တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယောဟန်အမည်ဖြင့်မဲ့ရမည်သင်သည်ဝမ်းသာရှင်မြင်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ထိုသားကိုဖွားမြင်သောကြောင့်လူအများတို့သည်လည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထိုသားသည်ဘာဝရဖျားရှိတော်၌ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်သတိရင်းနှင့်ရည်မျိုးကိုမတောက်ဘဲနေ၍အမိဝမ်းထဲကပင်သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြေဝလိမ့်မည်ဤသေးလအမျိုးသားအများတို့ကိုသူတို့ဘုရားသခင်ဘာဝရဖျားထံတော်သို့ကြောင်းလဲစီလိမ့်မည်အဘာတို့နှင့်သားတို့ကိုအသည့်အသည့်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းရင်းဆန်သောသူတို့ကိုသူတို့ကောင်းတို့၏တတိပညာလမ်းသို့ကြောင်းလဲစေသောအဖြစ်ဘာဝရဖျားအဖို့လို့ကရင်းစင်သောလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းက၎င်းသူသည်အေလိယာ၏စိတ်ဝိညာဉ်တကိုးနှင့်ပြည့်စုံ၍ဘုရားသခင်ရှိတော်သို့သွားလိမ့်မည
2: ်ဟုကောင်းကင်တမန်ပြောဆို၏ဇာခရီကလည်း
4: ထိုတို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်ဘယ်သို့သိရပါမည်နည်းကျွန်ုပ်သည်လူအိုဖြစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်မယားသည်လည်းအသက်အရွယ်ကြီးရင်မှပြီ
2: ဟုတ်ကောင်းကင်တမန်အားပြောဆိုလျင်ကောင်းကင်တမန်က
3: ငါသည်ဘုရားသခင်အထံတော်၌ခါစားသောဂါဗီလာဖြစ်၏တင့်ကိုနှုတ်ဆက်၍ဤဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကြားပြောစေခြင်းကငါကိုစေလွတ်တော်မူ၏တင်းသည်နာစကားကိုမယုံသောကြောင့်ဤအကြောင်းအရာမဖြစ်မီနှစ်တိုင်အောင်စကားမပြောနိုင်ဘဲအလျက်နေလိမ့်မည်နာစကားဒီကအချိန်တန်လျင်ပြည့်စုံလိမ့်မည
2: ်ဟုပြောဆို၏လူများတို့သည်ဇာခရီကိုငန့်လျင်၍ဗိမ္မာန်တော်အတွင်း၌ကြာမြင့်စွာနေသည်ကိုအံ့ဩခြင်းရှိကြ၏သူသည်ထွက်လာသောအခါစကားမပြောနိုင်သည့်ဖြစ်၍ဗိမ္မာန်တော်၌ရတဲ့ယူပါယုံကိုမြင်ပြီးဟုရိတ်မိကြ၏ဇာခရီသည်သူတို့အားအရေးမှတ်ကိုသာပေး၍စကားအလျက်နေ၏ယေဘရဟိအမှုကိုဆောင်ရွက်ရသောအချိန်ကာလကုန်သောအခါဇာခရီသည်မိမိအိမ်သို့သွားလေ၏ထို့နောက်သူ၏ခင်မွန်းအေလိရှဘတ်သည်

0: ရိသန်၏ဆွဲ၍
1: ငါသည်လူတို့တွင်ခံရသောကဲ့ရဲ့ခြင်းအကြောင်းကိုထာဝရဖျားသည်ပယ်ရှင်းခြင်းဟံငါကိုကြည့်ရှုတော်မူစဉ်တွင်ဤကျေးဇူးတော်ကိုပြုတော်မူပြီ
0: ဟုဆိုလျက်ငါလက်ပတ်လုံးအိမ်တွင်း၌အောင်း၍နေလေ၏ငါလလွန်သောအခါဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့၌ဒါဝိဒ်အမျိုးသားယောသတ်အမည်ရှိသောသူနှင့်ထိမ်းမြားဆောင်နှင်း၍မရှက်တင်သေးသောသူတို့သမီးကညာစီတို့ဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်တမန်ဂါဘီလကိုစေလွတ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သမီးကညာကမာရိအမည်ရှိ၏ကောင်းကင်တမန်သည်ရောက်လာလျင
2: ်ဂျေဇုတော်ကိုခံရသောမိမ့်မာသင်အားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းထာဝရဖျားသည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏သင်သည်မိမတကာတို့ထက်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိသည
0: ်ဟုပြောဆို၏မာရိသည်ထိုစကားကိုကြားလျင်စိတ်နှလုံးမငြိမ်မဝှက်ရှိ၍ဤနှုတ်ဆက်ခြင်းကအဘယ်သို့သောနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်နည်းဟုတွေးတောဆင်ခြင်၍နေ၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်
2: းမာရိကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်သင်သည်ဖျားသခင်ရှိတော်၌မျက်နာရပြီသင်သည်ပဋိဒိဋ္ဌိဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မဲ့ရမည်ထိုသားသည်ကကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်အမည်ဆုံးသောဖျားဤသားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်သူ့အဖဒါဝိဒ်ဤယာဇဗလင်ကိုသာဝရအရှင်ဖျားသခင်သည်သူ့အားပေးတော်မူထိုသူသည်လည်းရာကုတ်အမျိုးအနွယ်ကိုအစီမပြအုပ်ဆိုးလိမ့်မည်သူဤနိုင်ငံသည်လည်းဆုံးချင်းရှိရာ
0: ဟုပြောဆို၏မာရိကလည
3: ်းဤမှုရာသည်အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်ယောက်ျားနှင့်ဆက်ဆံမ
0: ဟုကောင်းကင်တမန်အားပြန်ပြော၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်
2: းတရှိသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်ဤအပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူ၏မည်ဆုံးသောဖျား၏တကောအာနုဘောတော်သည်သင်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်ထိုအကြောင်းကြောင့်ထိုတက်ရှင်သောသားသည်လည်းဖျားသခင်၏သားတော်ဟု

0: ဖဲ့သည်တိတ်တိတ်ဆွဲယူ၍ယခု6လအဝေးရှိ၏ဘုရားသခင်တန်နိုင်တော်မူသောအမှုမရှိ
1: ဟုတ်ပြောဆိုလျင်မာရိက
2: အကျွန်ုပ်သည်ထာဝရဘုရား၏တော်မဖြစ်ပါ၏ကိုတော်ဤစကားအတိုင်းကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေသော
1: ဟုတ်ဝန်ခံပြီးမှကောင်းကင်တမန်သည်မာရိထံမှသွားလေထိုအခါမာရိသည်ထ၍တောင်ကြားအရနှင့်ရှိသောယူဒမြို့တစ်မြို့သို့အလင်းမြန်သွားပြီးလျင်ဇာခရိအိမ်သို့ဝင်၍အေလိရှေဘက်ကိုနှုတ်ဆက်လေထိုနှုတ်ဆက်ခြင်းစကားကိုအေလိရှေဘက်သည်ကြားစဉ်တွင်မိမိဝန်း၌ရှိသောသူငယ်သည်ခုံ၍မိမိသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြေဝလျက
3: ်သင်သည်မိမတကားတို့ထက်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိ၏သင်ဝန်း၌ရှိသောသူငယ်သည်လည်းမြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိ၏အကျွန်ုပ်သခင်၏မယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်စီတို့ကြွလာသောကျေးဇူးကိုအဘယ်အကြောင်းကြောင့်အကျွန်ုပ်ခံရပါသနည်းသင်နှုတ်ဆက်ခြင်းစကားတန်ကိုအကျွန်ုပ်ကြားစဉ်တွင်အကျွန်ုပ်ဝမ်းထဲ၌သူငယ်သည်ရွှင်မြူးသောစိတ်နှင့်ခုန်၏ယုံကြည်သောမိမသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုမိမအားထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသောစကားသည်ပြည့်စုံလိမ့်မည
1: ်ဟုကြည်သောအတန်နှင့်ငွေဆို၏မာရိကလည်း
2: ငါစိတ်နှလုံးသည်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်း၏ငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဘုရားသခင်ကိုအမိပြု၍ငါဝိညာဉ်သည်ရှင်လန်းခြင်းရှိ၏အကြောင်းမူကားမိမိကျွန်မ၏နှိတ်ချသောအဖြစ်ကိုကြည့်ရှုတော်မူပြီးနောင်ကာလ၌ခတ်သိမ်းသောလူအစဉ်ဆက်တို့သည်ငါ့ကိုမင်္ဂလာရှိသောသူဟု၍ခေါ်ကြလိမ့်မည်တကိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသည်အံ့ဖွယ်သောယေရှုတော်ကိုငါအားပြုတော်မူပြီးထိုဖျား၏နာမတော်သည်ယိုသေးပွဲဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်တနာတော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအစင်မပြတ်ခံစားကြ၏လက်ယုံတော်အားဖြင့်တကိုးကိုပြတော်မူပြီးမာနထောင်လွှားသောသူတို့ကိုကွဲလွင့်စေတော်မူပြီးဘရင်တို့ကိုရာဇပလင်ပေါ်မှချ၍နှိတ်ချသောသူတို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူပြီးငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုကောင်းမွန်စွာကြွေး၍ရထတော်သူတို့ကိုလက်ချီလွတ်လိုက်တော်မူပြီးငါတို့ဘိုးဘေးများတို့အားဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်နှင့်အညီအာဗြဟံမှစတော်သူ၏အမျိုးနွယ်အားတနာချင်းကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မဲပြုခြင်းကတည်ထား၍မိမိကြုံဣတရေလကိုမဆတော်မူပြီ
1: းဟုဆို၏မာရိသည်လည်းအေလိရှေဘက်ထံမှသုံးလကနေပြီးမှမိမိအိမ်သို့ပြန်လေ၏အေလိရှေဘက်သည်ဖွားသောနေလာစေသောအခါတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ထာဝရဘုရားသည်ထူးမြတ်သောတနာချင်းကျေးဇူးတော်ကိုအေလိရှေဘက်အားပြုတော်မူသည်ကိုအိမ်နေချင်းအဆွေမျိုးတို့သည်ကြားလက်တော်သူနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြ၏ရှေ့ရဲ့မြောက်သောနေ၌အရေးပြားလှီးခြင်းကိုတငယ်အားပေးအံ့သောမှလာကြ၍အဘ၏အမည်ဖြစ်သောဇာခရိအမည်ဖြင့်မှဲ့သောအခါအမိက
3: ထိုသောမမှဲ့ရယောဟန်အမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်
1: ဟုတ်ဆိုလျင်သူတို့က
4: ယောဟန်မိဖြင့်တင်းအဆွေမျိုးတွင်တယောက်ကိုမရမမဲ
1: ဟုတ်ဆို၍အဘသည်အဘယ်သို့မှဲ့စေလိုသနည်းဟုအမှတ်အားဖြင့်မေးကြ၏အဘသည်လည်းသင်မုန်းကိုတောင်း၍သူ၏အမည်ကယောဟန်ဖြစ်၏ဟုရေးလေသောထိုသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ထိုခဏချင်းတွင်ဇာခရိသည်နှုတ်ဖွင့်ခြင်းရှာလွတ်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍စကားအဖြစ်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေ။အိမ်နေချင်းရှိသမျှတို့သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိကြ၍ထိုအမှုအရာများသည်ယူဒပြည်တောင်ကြားအရတ်တို့၌အနှံ့အပြားကြော်စောလေ။ကြာသောသူအပေါင်းတို့သည်နှလုံးထဲ၌မှတ်သား၍
2: "ဤသူငယ်သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
1: "ဟုဆိုကြ၏။ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည်လည်းတငယ်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏။သူ၏ဘဇာဂရိသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြေဝလျက
5: ်ဣတရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းအကြောင်းမူကားကဘာဥမှဆ၍ပေါ်ထွန်းသောမိမိတန်ရှင်သောပရောဖက်တို့နှုတ်ဖြင့်ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ရန်သူပင်နှင့်ကင်းလို့၍ဖျားသခင်ရှိတော်၌တသက်လုံးတန်ရှင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီအားဖြင့်ဘုရားဝတ်ကိုရည်ရွယ်စွာပြုရသောအခွင့်ကိုပေးမည်ဟုငါတို့အဘအာဗြဟံအားကျိန်ဆိုခြင်းဂရိတော်ဒီဟုသောတန်ရှင်သောပရိညာတရားကိုအောက်မေ့တော်မူသည်ဖြင့်၎င်း ငါတို့ဘိုးဘေးများနဲ့ဝန်ခံတော်မူသောတနာချင်းကျေးဇူးကိုပြုတော်မူသဖြင့်၎င်းမိမိလူမျိုးကိုအကြည့်အရှုကြွာလာလျက်ရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြုတော်မူ၍ငါတို့ကိုရန်သူလက်မှ၎င်းမုံတော်သူရှိသမျှတို့လက်မှ၎င်းကယ်လွတ်မည်အကြောင်းကယ်လွတ်ခြင်းဥကြုံကိုမိမိကျွန်ဒါဝိဒ်အမျိုးတည်း၌ငါတို့အားပေါ်ထွန်းစေတော်မူပြီအချင်းတုံငယ်တင်းသည်လည်းအမြင့်ဆုံးသောဖရာဤပရောဖက်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါတို့ဖရာသခင်ဤတနာတော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်အဖျင်အပြစ်ဖြေ၍ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ကြောင်းကိုဖရာသခင်ဤလူမျိုးအားပေါ်ပြသဖြင့်ဒါဝရဖရာဤလမ်းခရီးတော်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းမှာတင်းသည်ရှိတော်၌သွားရလိမ့်မည်ထိုတနာတော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်အဖျင်ကောင်းကင်မှနေ၍အာယုန်သည်ငါတို့အပေါ်သို့တက်သဖြင့်မောင်မိုင်းနဲ့တေမင်းဤအရေးထဲတွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်း၍ငါတို့အားငြိမ်သက်ချမ်းလန်းကိုပြလျက်ရှိသည်
1: ။ဟုပရောဖက်ညံနှင့်ဟောလေ၏။ထိုတငယ်သည်ကကြီးပွား၍ညံတက်သည့်နှင့်ပြည့်စုံ၏။ဣသရေလလူတို့အားမထင်ရှား

သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမိခဲ့သူသိရှိနိုင်ပြီကိုတုံ့တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။